0: Magic, treća pesma sa albuma čije slušanje smo započeli danas, Heartbeat City, grupa The Cars. Nastavljamo, kao što je Aleki rekao, u narednim epizodama i bit će tu svega zanimljivog što se ovog albuma tiče. A sada pravimo skok na domaći teren i ponovo smo u 84. Ne znam kada ćemo izaći iz nje, ali nema veze, dobra je bila definitivno muzički kao i 83. A do trenutka idemo sada kada je na ovim prostorima pa nekako zvanično rođena hip-hop kultura.
1: Da, jedna grupa koja je bila ispred svog vremena, što se naših uslova tiče, čak prava avangarda,
0: da.
1: Zato što bili su i povezani sa drugim grupama, sa grupom Data, sa grupom Šizike, ali prvenstveno trojica Beograđana, Zoran Vračević, Zoran Jevtić i Milutin Stojsiljević. Oni su se nazvali Master Scratch Band, oni se nekako i oficijalno nazivaju pioniri hip-hopa kod nas i te elektronske muzike. Oni su uspeli za Jugoton da objave, to je mini LP, Dig Out 84. godine. Taj LP ima 5 pesama i postigao je odličan uspeh. Što se tiče vremena i svega toga, baš su ostavili velikog traga. A tu su im pomagali, to moramo isto da kažemo, basista Nenad Stefanović Japanac, Max Vincent iz Max and Intro, sećate se tog isto originalnog muzičara. I u pesmi koju ćemo čuti, Break War, tu je i glas Duce Marković, voditeljke Hita meseca i naravno čuvene radio voditeljke, ali u to vreme Hit mesec je bio glavna asocijacija za Ducu. Sad, što se tiče snimanja ploče ovog mini albuma, Enco Lesić i njegova druga maca, oni su im obezbedili jedno neograničeno vreme da bi prvenstveno posmatrali te mlade momke koji su bili inventivni u korišćenju i sintesajzera i ritam mašine i vocodera i svih procesora. Zato što bi rekli, daj da vidimo kako rade ovi klinci, šta to rade, neka dobijat će dovoljno vremena da snime to svoje izdanje. Tako se to i desilo, jer inače bilo bi pitanje koliko bi oni mogli tehnički da nadoknade te svoje nedostatke u odnosu na svetske studije. Eto, dobili smo jedno, da kažemo, mini remek delo. Kasnije 2020. Je objavljeno vinilno izdanje ovog mini LP-a, eto, tako za kolekcionare da znaju. Eto, mi slušamo prvu pesmu, čućemo još jednu ako već nismo slušali, ali ovo je Break War i Master Scratch Band. Posle toga sledi nam grupa Break Machine i
0: Street
1: Dance.
0: Također jedan projekat, da.
1: Da, isto hip-hoperi i reperi iza kojih su stajali Jacques Morali i Henry Belolo, taj kreativni duo iza grupe Village People. I neverovatna, to je ono što je isto mene uvek začudi, koliko je dobra produkcija za 84. godinu. Pa poredite, opet da, 84.
0: ne. Da, ne izlazimo iz
1: nje. Da. Znači, Master Scratch Band 84. i Break Machine Street Dance 84.

0: Vidim po porukama da se odlično provodite uz ove bitove, reče nam i Gile, kaže ovako, zapali ste mi vijuge u mozgu breakdansom, te ću kad vi završite emisiju krenuti nove ploče iz školskih dana, kao nove su, u pitanju je Street Beat 1 i 2. Kaže Neša, disko je i bio najplodonosniji 84. godine, što bi Kozlica potvrdio, pozdrav i za vas, strava pesma Street Dance, kaže Zoki, drago nam je da ste uživali, a verujem i uz Big Bag koju smo slušali na kraju, zapravo taj sastav, Papa's Got a Brand New Big Bag.
1: Pesma bazirana na James Brownovo Papa's Got a Brand New Bag.
0: Da, to valjda svi znamo.
1: Da, a Big Bag je bio dance punk sastav koji je prvi put objavio ovu instrumentalnu kompoziciju 81. godine. Ona se probila i na američke liste, ali reizdanje pesme iz 82. došlo i do mesta broj 3 u Engleskoj. Bas linija u ovoj pesmi je jedna od najboljih svih, ja mislim jedna od 50 najboljih bas linija svih vremena, da. Moćno, stvarno zvuči fantastično.
0: Moćno i fantastično, nadam se da ćemo to pričati i poznato, da, ali da ćemo to pričati i nakon 28. avgusta, jer da, ovo je poslednja emisija u kojoj najavljujemo koncert sastava Judas Priest, koji stižu, dakle, na Ušće 28. avgusta, i mi se evo u okviru naše emisije poslednji put zagrevamo za taj koncert.
1: Da, ja mislim da smo vas odlično pripremili, niko ne može da kaže da ćete nespremni otići na koncert. Mi ćemo sada slušati dve pesme sa albuma Screaming for Vengeance iz 82. godine. To je dva puta platinasti album koji ih je i afirmisao u Britaniji, u Americi, naravno u Britaniji, u ostatku sveta su već bili jako popularni. Slušat ćemo You've Got Another Thing Coming i Electric Eye, dve fantastične pesme, da bi sve to začinili sa Painkillerom. To je njihova posebno značajna pesma i moramo je pustiti pred koncert. Njihov 12. studijski album, reč je u pesmi o kiborgu, superheroju koji spašava čovečanstvo od destrukcije. To je za bend došlo baš u odličnom momentu, i ovaj album i veliki uspeh i inventivnost ove pesme koja je promenila žanr je došlo u trenutku kada su oni oslobođeni optužbi iz 85. godine, pošto su dve mlade osobe izvršile samoubistvo, i onda je bilo reči kao da su pod uticajem sublimiranih poruka iz njihovih pesama. Taj proces je dugo trajao i eto, krajem 89. 90. je završen i bend je odahnuo i mogao da se posveti nastavku svoje karijere. Tako da tri udarne Judas Priest numere, uživajte u tome i lepo se provedite na koncertu.

0: Da, reakcije su odlične na ovo što smo slušali. Između ostalih, kaže Slavko, Judas Priest nikad nisam slušao i sad sam zaprepašćen koliko u stvari pršte.
1: Ne da pršte, nego ovo je jedna od najpopularnijih pesama na svadbenim žurkama. I svi se uhvate u kolo i onda ko stigne ovaj ritam, oni
0: su pobedni. Gde si bio na svadbama poslednji godin?
1: U Birminghamu, recimo.
0: Vidim.
1: Da, drago nam je da su dobre reakcije. Što se tiče Judas Priest, ja mislim da isto to možete očekivati na Ušću. Čuće se po celom gradu, prepostavljam.
0: Da, sigurno.
1: Nadajmo se. I ostalo nam je vremena samo za još jednu muzičku želju. Lidija je tražila nešto od Fleetwood Maca i rekla je neka bude Taska, pošto je to krajem 79. početkom 80. I neka bude jedna od najinteresantnijih pesama ove neverovatne grupe. To je njihov 12. studijski album koji je imao velika očekivanja da se eventualno ponovi uspeh albuma Rumors.
0: Da,
1: ali,
0: kad imate jedan takav album iza sebe,
1: da, ali neverovatno je da mnogi ljudi smatraju da je bolji od Rumorsa. Rumors jeste remek delo i prodao su neverovatnom tiražu, ali ovo je dupli album, eksperimentalni, u kome su sva tri autora dobili dovoljno prostora. I svi komplimenti za sva tri autora, za ceo bend i pesma Task, vidjet ćete, neobična je. Neki moji prijatelji misle da su to The B-52s. Oni, baš Fleetwood Mac ne liči na sebe. Počinje taj neki hipnotički ritam, pa onda ta bas deonica, pa vrlo čudna melodija, ali odlične uspehe i na top listama. Sećam se baš da su zajedno bili sa grupom Styx u isto vremeno, Boat on the River i TAS, borili su se negde za visoke pozicije kod nas u radioskopu.
0: Eto, to slušamo za sam kraj. Vama hvala još jednom što ste bili uz nas i što ste slali vaše muzičke predloge, a evo stiže nam da Miljan ima kartu, i to ni manje ni više nego za Fun Pit, za koncert, wow, Judas Priest. Lepo se provedite. Evo, Miljan će nam biti glavni izveštač, nadamo se, naredne nedelje, kako je na koncertu i bilo. Ako još neko od vas ide, naravno, lepo se provedite i pišite nam kakav je provod bio. Slušamo se naredne nedelje u istom terminu od 3 do 6, a nakon 6 danas letnje kuliranje. Alek, ti si zadužen za letnje kuliranje.
1: Da.
0: Danas, pa...
1: U prvom satu Falco i Munich Girl.
0: Ono što si i najavio. Nina, pored Aleka i meni i Sale, bili su sa druge strane stakla. Pozdravljamo vas i uživajte u ovoj nedeljnoj večeri do kraja, uz 202. Ćao!
1: Ćao!

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

što si tu. Al kad te zamislim da moram

sam da ti popravim raspoloženje. Tu sam da ti puštam najbolju muziku. Ja sam samo tvoja 202.

0: 202 za vas.
1: Nova emisija na 202.
2: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda
2: Neša Zlatanović.
3: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
2: Nešin bluz kafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
1: Dobro jutro.
3: Ustanak 202.
1: Ustani, protegni se, uradi šta moraš. A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
3: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
3: Ustanak 202.
4: Dobro vam jutro i ovog jutra bit ćemo vaš alarm, ali i prijatelj u razbuđivanju. Do 9 sati sa vama će se zajedno buditi Bane koji brine o tonu, Milan organizator, što se tiče muzike, a Alek je birao ovoga jutra za vas. Slađana je pripremila servisne informacije, ja sam Milena, red je i da se ja predstavim. Želim vam dobro jutro, donosim vam neke zanimljive priče. Ovoga jutra malo ćemo pričati o hrani, ali i putovanjima, dve stvari koje mogu da se spoje, a kada se dobro spoje, onda je odlazak na neku novu destinaciju idealan. I kažu ljudi da kroz kuhinje određenih zemalja možete da upoznate i malo istorije kraja u kome se nalazite, pa ćemo ovoga jutra pričati o tome da su kuvari izabrali 8 najboljih gradova u Evropi za ljubitelje hrane. Pričat ćemo malo kako internet može da spaja ljude. Spojio je porodicu Raković iz Velike Britanije, vratili su se korenima u Srbiji. A malo i o muzici, čuvena pesma Davida Bowie i grupe Queen vratila se na Billboardovu listu posle 45 godina. Malo ćemo da posetimo i snimanje filma Teslina pošiljka kod proroka, koja se snima u tajnim odajama Potpećke pećine. To su neke od tema o kojima ćaskamo ovoga jutra. Vi lagano spremajte se za novi radni dan. Ako ste slobodni, tim pre bolje, možete u opuštenijoj atmosferi da nas slušate. Ukoliko se pripremate za radne obaveze koje vas očekuju ovog utorka, mi vam pravimo društvo i činimo ovo jutro malo laganijim i lepšim.

Dobro jutro u 6 sati i 13 minuta. U Beogradu trenutno 20 stepeni, 19 je u Negotinu, Kikindi, Zrenjaninu, takođe i Nišu, 18 stepeni u Dimitrovgradu i Vranju, 17 u Novom Sadu, takođe i na Zlatiboru, 16 je na Kopaoniku u Kruševcu, 15 stepeni izmereno u Leskovcu i Ćupri u ovom trenutku, u Sjenici 8 stepeni, Požega među svežijim gradovima takođe 11. Meteorolozi danas kažu u toku prepodneva sunčano vreme, posle podne i uveče očekuje se prolazno na oblačenje sa zapada koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu i pljusak sa grmljavinom. Vetar na jugu Banata biće povremeno jak, a danas temperature od 13 do 36 stepeni. U Beogradu takođe sunčano i toplo, uveče uz prolazno na oblačenje sa zapada, može usloviti u pojedinim delovima grada kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. U Beogradu danas oko 33 stepena. Istovremeno, Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će do kraja avgusta u većini dana maksimalne temperature biti od 30 do 35 stepeni, a da se u petak i subotu ponovo očekuju nešto više temperature, odnosno preko 35. Navodi se da će visoke temperature bez kiše i povremeno pojačanim vetrom i dalje isušivati vegetaciju, pa postoji i povećana opasnost od iniciranja ili širenja požara na otvorenom. Nadam se da ovo neće biti slučaj i da ćemo požare, da nećemo više slušati informacije o požarima koji su aktivni u Srbiji i da će vatrogascima konačno naići, a i naravno ljudima koji žive u krajevima koji su zahvaćeni požarom, konačno naići period olakšanja. Kiša nam je više nego neophodna.

Ovoga jutra prijatne temperature u Beogradu 28 stepeni, u Sjenici najtopliji i najsvežiji grad ovoga jutra. Dobro jutro nam stiže iz Kragujevca od Aleksandra, prijatnih 19 uz prvu jutarnju kafu. Divno vam je dvorište i verujem da uživate uz 202, ali pre svega u ovom zelenilu. Pozdrav i za Dejana, i mesec jutro sokasnio, beži pred zorom, samo mi jutarnji vozači smo uranili. Dobro jutro vama i hvala za ovu fotografiju iz Sremčice. Muzika je odlična za jutarnje razmrdavanje. Hvala Dejane, pozdrav za vas. Dobro jutro želim svima koji se bude ovoga jutra u 202 ili su na nekim destinacijama ili kod kuće. Svakako lagano buđenje. I kada već spominjemo kako, pošto je fotografija napravljena na putu u Sremčici, da spomenemo i još neke delove Srbije. Nema nešto puno radova, bar ne najavljenih, ali informacije iz Automoto Saveza: do 7. septembra zbog radova izmenjen je saobraćaj na delu autoputa između petlji Košev i Trstenik u smeru ka Vrnjačkoj Banji i u zoni ovih radova sukcesivno će se zatvarati vozna i zaustavna traka. Hvala još jednom za sve pozdrave, dobro vam jutro!

Sve što je dobro traje kratko, ali ide i naš jutarnji program, moram priznati, 3 sata razbuđivanja, sasvim dovoljno da započnete novi radni dan onako kako i dolikuje, odnosno u dobrom raspoloženju. Bojane, dobro jutro i hvala za ovu fotografiju, i kafa i suncokreti i sunce divno. Sad malo pričamo o gastronomiji, od vrhunske gastronomije do najbolje ulične hrane. Pojedini evropski gradovi nude ukuse zbog kojih vredi spakovati kofere, a vrhunski kuvari otkrivaju koje destinacije ne bi trebalo da zaobiđete. Bilo da tražite spektakularnu uličnu hranu ili gastronomsko iskustvo vredno čitavog putovanja, pojedini gradovi imaju šta da ponude. Najbrži način da upoznate neku kulturu jeste kroz njenu kuhinju, bilo da šetate pijacama začina u Istanbulu, obilazite berlinske štandove sa currywurstom ili kupujete kroasane u parijskoj pekari. Odabrati najbolje evropske gastronomske destinacije nije ni malo lako, pa su autori Travel and Pleasure pitali vrhunske kuvare i stručnjake širom kontinenta koje gradove ljubitelji hrane obavezno treba da posete. Kada je reč o italijanskoj hrani, teško je izdvojiti samo jedan grad, svaki region ima specijalitete vredne putovanja, ali kažu da je Firenca prava gastronomska gozba u pokretu, sa jelima poput firentinskog bifteka, toskanskog paprikaša i salate od hleba panzanela. Kopenhagen je san svakog ljubitelja hrane, poručuju kuvari. Preporučuju posetu u pijaci Torve Halerne, gde se mogu pronaći razni gurmanski specijaliteti. Vredi probati lokalne sireve u Arla Unika ili tradicionalne danske otvorene sendviče. U proleće treba posetiti Kudbens Fikebar i probati sezonski specijalitet, odnosno grašak sa kavijarom, dimljenim sirom i mirođijom. Kopenhagen je inače poznat i po morskim plodovima. Ovi kuvari tvrde da Pariz nije samo gastronomska prestonica, već i mesto rođenja moderne gastronomije. Grad danas nudi izuzetnu raznovrsnost, od jednostavnih istorijskih bujona do restorana sa 3 Michelinove zvezdice. Biftek sa pomfritom u restoranu Le Bistro Paul Bert već je stekao obožavaoce širom sveta, a poslastice Cedrika Grolea imaju kultni status, ali za potpuno parisko iskustvo dovoljan je kroasan ili baget iz gotovo bilo koje lokalne pekare. Barcelonska gastronomska scena poslednjih godina sve više privlači pažnju, a zajednička filozofija većine kuvara je da je namirnica glavni junak. Posebno mesto imaju lokalne namirnice, grašak iz Merasmea u proleće postaje zvezda degustacionih menija, dok se crvene kozice iz Palamosa, nazvane po ribarskom gradu na Costa Bravi, smatraju delikateso među vrhunskim kuvarima. E sada, meni omiljena, ne znam da li i vama, turski doručak kahvaliti, odličan je uvod u bogatstvo ukusa ove zemlje, od hleba simica sa susamom preko ljutog namaza od crvene paprike acuka do gustog kajmaka koji se služi sa medom. Istanbulski restorani nude sve, od modernih verzija jela istočne Anadolije do reinterpretacija osmanske dvorske kuhinje. Na ulicama se mogu pronaći specijaliteti poput miđe dolme, odnosno aromatičnih dagnji punjenih pirinčem. Atina, jedan od najpodcenjenijih gastronomskih gradova u Evropi, ljudi dolaze zbog drevnih ruševina, a odlaze zapravo pričajući o onome što su jeli, ocenjuju kuvari. Grad se oslanja na kvalitetne lokalne namirnice, od maslinovog ulja sa Krita do sveže ribe iz Egejskog mora, dok nova generacija kuvara kombinuje tradiciju sa modernim tehnikama. Najbolji način da upoznate atinsku kuhinju jeste poseta centralnoj pijaci Varvakios Agora. I nemačka kuhinja se često povezuje sa bavarskim specijalitetima poput Weisswischta i knedli, ali Berlin nudi mnogo širi izbor, od currywursta i doner kebaba do međunarodnih restorana i vrhunske gastronomije. Za razliku od mnogih velikih gastronomskih gradova, Berlin se više oslanja na kreativnost i slobodu nego na tradicionalnu kuhinju, što omogućava kuvarima da eksperimentišu i pomeraju granice. I za kraj Švedska,
poznata po ćuftama i tostu sa kremastom salatom od škampa, ali Stockholm ima i izuzetno razvijenu scenu vrhunske gastronomije. Stanovnici Stockholma imaju snažnu kulturu odlaska u restorane, a njihovo interesovanje za hranu i poljoprivredu, prema rečima kuvara, podstiču ih da stalno održavaju visok standard. Verujem da ste ogladneli posle ove priče, razmišljajući o svoj hrani koja vreba, po znacima navoda, iz mnogih gradova. Gde god da odete, uvek ćete naći neki specijalitet i dovoljno je da prođemo Srbijom uzduž i popreko i da izdvojimo bar nekoliko jela koje su specifične za svaki kraj, možda baš

0: 202 za vas.
1: Nova emisija na 202.
2: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda
2: Neša Zlatanović.
3: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
2: Nešin bluz kafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
0: 202 za vas.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Srbiji je aktivno 29 požara. Na stolovima vatra još nije pod kontrolom, a jak vetar i gust dim otežavaju posao vatrogascima. Situacija u Deliblatskoj peščari se stabilizuje. Dim se razišao, lakše se diše, iako se i dalje osjeća miris paljevine. Intenzitet i pravac vetra mogu da se promene u svakom trenutku, što i dalje predstavlja najveći izazov vatrogascima i spasiocima. Posle Deliblatske peščare i stolova, ruski avion Iljušin uključio se i u gašenje požara u selu Lukovu kod Vranja. Jedna kuća bila je zahvaćena požarom, a vatrogasci su spasili 10 kuća i sprečili da se vatra proširi ka selu. Nema povređenih. Skupština Srbije nastavit će vanredno zasedanje. Među 59 tačaka dnevnog reda su predlog rebalansa budžeta kao i više poreskih i pravosudnih zakona. Nastavak sednice je u 10 sati. Pripadnik Vojske Srbije i 72. brigade za specijalne operacije pronađen je bez znakova života u kasarni Rastko Nemanjić u Pančevu, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Sumnja se da je izvršio samoubistvo. Reč je o 25-godišnjem vodniku koji je u Vojsci Srbije bio od 2023. Načelnik generalštaba Milan Mojsilović naredio je formiranje komisije koja će utvrditi uzroke i okolnosti tragedije. Američki ministar finansija Scott Bessent saopštio je detalje, kako je rekao, najveće finansijske ofanzive i izolacije Irana. Upozorio je da će se sa ozbiljnim ekonomskim posljedicama suočiti i zemlje koje posluju sa Iranom. Teheran smatra da sankcije i zastrašivanje krše temelje slobodne trgovine i princip poštovanja nacionalnog suvereniteta. Američki ministar odbrane Pete Hegseth nije isključio upotrebu vojne sile u Ormuzskom reuzu ili na drugim mestima. Na razgovore o Ormuzskom reuzu u Teheran će danas doputovati ministar spoljnih poslova Omana Badr al-Busadi. Stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasil Nebenzija izjavio je na sednici Saveta bezbednosti o Ukrajini održanoj na inicijativu zapadnih zemalja da je Kijev skliznuo u otvoreni teror protiv civilnog stanovništva Rusije i da je Ukrajina pretvorena u koncentracioni logor. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je u razgovoru sa britanskim premijerom Andyjem Burnhamom u Kijevu da Ukrajina nikada neće zaboraviti da joj je Velika Britanija davala podršku od samog početka ruske agresije. Burnham je boravio u Kijevu povodom Dana nezavisnosti. Odbojkašice Srbije pobedile su Bugarsku sa 3-0 u trećem kolu evropskog prvenstva. Srbija je prva na tabeli grupe koja se igra u češkom Brnu sa maksimalnih 9 bodova. Naredni protivnik je Grčka sutra u 19 časova. Novak Đoković počinje učešće na US Openu u Njujorku u mešovitim parovima sa prvom tenisarkom sveta, beloruskinjom Arinom Sabalenkom. Oni će u prvom kolu od 17 časova igrati sa Kanađankom Leilo Fernandez i Amerikancem Francisom Tiafoom. Večeras će se igrati i četvrt finale, a sutra polufinale i finale. Đoković i Sabalenka su prvi nosioci. Aleksandra Krunić i Hrvat Mate Pavić poraženi su u kvalifikacijama. U Srbiji danas sunčano, posle podne i uveče ponegde moguća kratkotrajna kiša i pljusak sa grmljavinom. Temperatura do 36 stepeni.

Dobro vam jutro, svi koji se sada bude, lagano vam želimo buđenje, svi koji su sa nama od 6 jutro, takođe i vama dobro jutro, verujem da je ono, kafa, čaj popijena, možda neki doručak je već pao s obzirom da smo pričali o hrani, ali svakako ono što je aktivno i aktualno za sve slušaoce, bez obzira kada ste se uključili, je dobra muzika i zanimljive priče. Dobro jutro ekipice, bravo za Hrt na Sabajle, poručuje Nenad. Tibor, dobro jutro i vama. Puno nepotpisanih poruka za dobro jutro, hvala vam na tome. U ovom satu malo ćemo još i da proširimo priču o muzici, sem što je slušate, malo ćemo i da pričamo o njoj i čuvenoj pesmi Davida Bowie-a i grupe Queen, koja se na Billboardovoj listi našla ponovo posle 45 godina. A na početku ovog sata pričat ćemo malo o internetu, koji naravno je u novom milenijumu omogućio da se ponovo povežu članovi porodica koje su istorijske okolnosti razdvojile pre neke i možda nekoliko decenija, konkretno porodicu Raković 8 decenija. Tako je posle višedecenijske potrage ova porodica ponovo pronašla svoje rođake, a deo porodice iz Velike Britanije odlučio je da se doseli u Srbiju, iz koje je njihov otac emigrirao davne 46. godine. Ta priča sledi uskoro.

0: ostaješ.
1: Pa, užurbano je na beogradskim ulicama, ali nema problematičnih gužvi. To je osnovna informacija koju treba da znate u ovom trenutku, kao i da je 21 stepen u Beogradu, 20 je u Negotinu, 19 u Nišu, Vranju, takođe i Zrenjaninu i Kikindi, 18 u Novom Sadu, nekim gradovima temperature su za stepen više, u nekima su ostale iste kao i u prethodnom satu, u Sjenici 9 i dalje najsvežije. Danas očekujemo maksimalnih 36, a po posle podne ponegde je moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vraćamo se najavljenoj temi, odnosno internetu koji u novom milenijumu omogućuje da se ponovo povežu članovi porodica, ponekada pronađete i neke prijatelje sa kojima ste izgubili kontakt davnih godina. E pa za Bogoljuba Rakovića, pripadnika Kraljevske vojske, posle rata nije bilo sigurne budućnosti u socijalističkoj Jugoslaviji, napustio je rodni dom i emigrirao u Veliku Britaniju gde je osnovao porodicu. Strahujući za svoju, ali i bezbednost porodice koja je ostala u Srbiji, retko je održavao kontakt sa rođacima.
2: Neka komunikacija je prestala posle možda 60-ih godina, jer ta pokušaj i ti da stupnu kontakt su bili uzaludni, nismo uspeli, dok se nije desilo to pre dve godine. Ja i supruga smo bili u Malinama, zazvonio mi je telefon, vidim poruka Liza Raković.
1: Njegova rođaka Liza godinama je tragala za porodicom svog oca. Pokušavala je da dođe do informacija preko ambasade i interneta, a presudan trenutak dogodio se kada je pronašla profil Toma Rakovića na društvenim mrežama. Bogoljub svojoj deci nije mnogo govorio o životu u Srbiji, znali su da potiče iz sela Gorjani i imena njihovih roditelja, kao i da su se bavili poljoprivredom i uzgajali paradajz i šljive. Kada je porodična veza konačno obnovljena, Tomo Raković je u januaru prošle godine okupio rodbinu i organizovao prvi susret sa rođacima iz inostranstva, koji do tada nikada nisu bili u Srbiji.
2: Oni iznenađeni, a porodice oduševljene. To su bile i suze radosnice kad su se upoznavali.
1: Bogoljubljev sin Petar i ćerka Lisa odrasli su uz priče o srpskim korenima. Otac ih je vodio u Srpsku pravoslavnu crkvu i na okupljanje zemljaka, a Petar je prošle godine dobio i srpsko državljanstvo i pasoš. Posle prvog susreta sa porodicom u Srbiji, Petar i Liza doneli su odluku da se dosele u Srbiju. Deleći svoje iskustva na društvenim mrežama, zainteresovali su i prijatelji iz inostranstva da dođu u Srbiju i ožive napuštena poljoprivredna domaćinstva. Nadaju se da će im administrativne procedure biti olakšane kako bi penzionerske dane proveli uživajući u životu u Srbiji, zemlju koju su, kako kažu, posle gotovo 8 decenija porodične razdvojenosti ponovo pronašli.

U nastavku priče sasvim drugačiji ritam. Naime, jedna od najslavnijih saradnji u istoriji roka ponovo se našla na Billboardovoj listi više od 4 decenije nakon što je snimljena. Pesma Under Pressure grupe Queen i Davida Bowie-a, objavljena 1981. godine, vratila se na Billboardovu listu Hard Rock Streaming Songs i zauzela 24. mesto. Reč je o još jednom dokazu neverovatne dugovečnosti pesme koja je nastala gotovo slučajno nakon što su se dvojice velikana našla u istom studiju u Švajcarskoj. Priča o njenom nastanku gotovo je jednako poznata kao i sama pesma. Bowie je u Mountain Studio u Montreu u Švajcarskoj prvobitno došao kako bi otpevao prateće vokale na pesmi Queen-a A Cool Cat. Ta saradnja na kraju nije uspela, ali Bowie i članovi Queen-a počeli su zajedno da improvizuju u studiju. Iz tog spontanog druženja nastala i pesma Under Pressure. Za sve se dogodilo izuzetno brzo. Gitarista grupe Queen Brian May kasnije objasnio da su muzičari ulazili u studio bez unapred pripremljenih vokalnih deonica, a zatim su različite ideje spajali u celinu. Bowie se 2004. godine takođe prisetio te večeri. Ispričao je da je osnovni riff, koliko se sećao, već postojao, nakon čega su zajedno složili ostale delove pesme. Freddie Mercury i Bowie osmislili su svaki svoju vokalnu melodiju, a tekst su dovršili zajedno. Posebno ga je iznenađivalo to što su celu pesmu uspeli da napišu i snime tokom samo jedne večeri. Jedan od najpoznatijih elemenata pesme postala je njena odmah prepoznatljiva bas deonica, ali Queen i Bowie svoj veliki zajednički hit nikada nisu zajedno izveli uživo. Čak ni na legendarnom Live Aid-u 1985. godine, na kojem su nastupali i Queen i Bowie, nisu udružili snage za izvođenje pesme Under Pressure. Bowie nastup usledio je odmah nakon nastupa grupe Queen, ali zajedničkog izvođenja nije bilo. Pesma je uprkos tome nastavila da dobije na popularnosti decenijama nakon prvog objavljivanja. Čitaoci časopisa Rolling Stone kasnije su je smestili na prvo mesto izbora najvećih dueta svih vremena, a našla se i na listi 500 najvećih pesama svih vremena tog časopisa. Sada, 45 godina nakon što su se Queen i David Bowie gotovo slučajno našli zajedno u švajcarskom studiju, Under Pressure ponovo na Billboardovoj listi, a i na talasima 202.

0: Eko.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
3: 202.

0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na stolovima vatra još nije pod kontrolom, a jak vetar i gust dim otežavaju posao vatrogascima. Situacija u Deliblatskoj peščari se stabilizuje. Posle Deliblatske peščare i stolova Ruski i Ljušin uključuju se i u gašenje požara u selu Lukovu kod Vranja. Skupština Srbije nastavit će vanredno zasedanje, a među 59 tačaka dnevnog reda su predlog rebalansa budžeta kao i više poreskih i pravosudnih zakona. Nastavak sednice je u 10 sati. Američki ministar financija Scott Bessent saopštio je detalje, kako je rekao, najveće finansijske ofanzive i izolacije Irana. Upozorio je da će se sa ozbiljnim ekonomskim posljedicama suočiti i zemlje koje posluju sa Iranom. Teheran smatra da sankcije i zastrašivanje krše temelje slobodne trgovine i princip poštovanja nacionalnog suvereniteta. Američki ministar odbrane Pete Hegseth nije isključio upotrebu vojne sile u Ormuzskom reuzu ili na drugim mestima. Kod obale Omana jutros je pogođen naftni tanker. U Ukrajini su ruske snage bombardovale Zaporožje, poginule su dve osobe. Na snazi je vazdušna opasnost i u Krasnodarskom kraju Rusije prijavljene su dve žrtve nakon pada ostataka ukrajinske bespilotne letelice. Na sednici Saveta bezbednosti o Ukrajini održanoj na inicijativu zapadnih zemalja, stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasil Nebenzija ocenio je da je Kijev skliznuo u otvoreni teror protiv civilnog stanovništva Rusije i da je Ukrajina pretvorena u koncentracioni logor. U razornom tornadu koji je pogodio selo kod grada Carcassona na jugu Francuske, povređeno je više od 40 ljudi, od kojih je 15 smešteno u bolnicu. Bez struje je skoro 3000 domaćinstava, prenose francuski mediji. Odbojkašice Srbije pobedile su Bugarsku sa 3-0 u trećem kolu evropskog prvenstva. Srbija je prva na tabeli grupe koja se igra u Češkom Brnu sa maksimalnih 9 bodova. Naredni protivnik je ekipa Grčke sutra u 19 časova. Novak Đoković počinje učešće na US Openu u Njujorku u mešovitim parovima sa prvom tenisarkom sveta, beloruskinjom Arinom Sabalenkom. Oni će u prvom kolu od 17 časova igrati sa Kanađankom Leilom Fernandez i Amerikancem Francisom Tiafoom. Večeras će se igrati i četvrtfinale, a sutra polufinale i finale. Đoković i Sabalenka su prvi nosioci. Aleksandra Krunić i Hrvat Mate Pavić poraženi su u kvalifikacijama. U Srbiji danas sunčano, posle podne i uveče ponegde kratkotrajna kiša i pljusak sa grmljavinom. Temperatura do 36 stepeni.

uz malu protekciju cele ekipe 202 ovoga jutra, Freddy je povlašćen. Malo smo ga slušali i u duetu, ali pre svega kao člana grupe Queen, a malo i na početku ovog našeg trećeg sata. Svakako verujem na vaše oduševljenje, ali da ne bude pitanja šta se to jutro specifično dešava. U ovom satu, koja je i sama završnica našeg jutarnjeg razbuđivanja, pored vesti iz sporta i servisa kao što ste navikli, očekuje vas i priča o jednom novom filmu. Naime, snima se film Teslina pošiljka kod proroka, i to u tajnim odajama Potpećke pećine. Naša koleginica bila je tamo, pa ćemo vam preneti i deo atmosfere sa snimanja.

0: 8 sati i 16 minuta, 24 stepena u Beogradu, takođe i Negotinu, 23 izmereno je u Novom Sadu, 22 u Nišu, 21 u Ćupriji, Kruševcu, takođe u Dimitrovgradu, Vranju i Kragujevcu, 20 stepeni u Valjevu, Leskovcu, Zaječaru, a među svežijim gradovima Sjenica 12 stepeni, u Požegi 14. Meteorolozi kažu danas sunčano, toplo, posle podne oblaci koji će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Mogla bi kiša malo duže da pada, znate već iz kojih razloga, ne bi li pomogla posao vatrogascima koji se trude da ugase i drže pod kontrolom požare širom Srbije, a nadamo se da će nebo biti manje zahtevno, vetar da će manje duvati, naravno ne bi li ovaj posao bio lakši. Čućete i u našim vestima kakva je situacija. Sada sledi najavljena priča o snimanju filma Teslina pošiljka kod proroka. Potpećka Pećrnjana kraj Užica je mesto snimanja serije Teslina pošiljka kod proroka, u produkciji RTS-a i TS Medije i izvršnoj produkciji Film Distrikta. Serija je inače nastala po romanu Vanje Bulića, a u režiji Nemanje Čeranića. Taj novi cvet Potpećke pećine sa monumentalnim ulazom i 555 metara pećinskih čudesa prirodno se uklopio u mističnu priču o potrazi za zagonetnom pošiljkom koja je iz Tesline zaostavštine u Americi stigla u Beograd. Za glumce zanimljiv izazov, iako je trebalo do gornje pećinske dvorane i nazad savladati oko 700 stepenika. Ovo potvrđuju i glumice Matea Milosavljević i Marta Bogosavljević.
1: Ja igram inspektorku Jasnu, ženu koja je užasno ispravna, voli da radi sve po pravilima. Rekla bih onako možda malo štreberski pristup ima svemu i onako na izgled možda predvidiva, ali ume da iznenadi, verujte.
2: Igram Jovanu Stević, mušku koja je jedna ambiciozna novinarka koja se vrlo pošteno i racionalno bori za neke svoje stavove i sve ono što ulazi u njenu potrebu da istražuje i da brani nešto što smatra da čemu je potrebna zaštita, tako da vrlo to dostojanstveno i istrajno završava.
0: A uloge stranaca koji su upleteni u misterioznu priču igraju mladi glumci iz Slovenije i Hrvatske, Juri Devenšek i Ivona Baković, koji ističu lepo profesionalno iskustvo.
3: Jako profesionalni kolege, mislim čitava produkcija na velikom nivou, tako da to što se mene tiče, recimo sam si želeo da bi bilo nešto ovako, ali sad kako je ispalo je, moram da kucam, da.
4: Sa svakim od njih imaš osjećaj da te čuje i razumije i da će ti nekako, ako je u stanju, dati savjet kako da se lakše nosiš sa nekim stvarima, tako da stvarno lijepo.
0: Posle Pećine sledi nastavak i u Beogradu. Serija će, kako je planirano, imati 8 epizoda i naći će se pred gledaocima sledeće godine. Lik i delo Tesle oduvek je izazivalo pažnju, naravno ima tu i nekih misterioznih delova njegovog života, a naravno njegova zaostavština deo je života svakoga od nas.

0: oni slave.
1: Servis 202.
2: Opština Temerin raspisala je javni poziv za učenike srednjih škola koji redovno pohađaju nastavu za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova za novu školsku godinu. Prijave se podnose do 17. septembra u zgradi opštine na šalteru broj 4. Zbog radova u ulici Autoput za Zagreb na Novom Beogradu do 30. septembra izmenjena je trasa na liniji 76. Vozila će u oba smera saobraćati ulicom Žorža Matea do okretnice Bežanijska kosa. Iz javno-komunalnog preduzeća Komunalije Sremska Mitrovica obaveštavaju korisnike da će reciklažno dvorište do 28. avgusta raditi od 7 do 15 sati. Nalazi se na adresi Bulevar Konstantina Velikog 92 na ulazu u Laćarak iz pravca Sremske Mitrovice. Bez struje će od 9 do 14 sati biti leskovačka naselja Brestovac, Šarlince, Kutleš, Međa i Draškovac. Deca koja su ostala bez mesta u gradskim vrtićima na području Požarevca mogu se upisati u neki od privatnih vrtića. Grad će subvencionirati boravak dece, tako da roditelji plaćaju 4.800 dinara mesečno.
1: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Treća pobeda ženske odbojkaške reprezentacije Srbije na evropskom prvenstvu u Brnu. Naše dame savladale su Bugarsku sa 3-0 po setovima 25-18, 25-14 i 25-20. Uzelac 18 poena, Ivanović 8, Kurtagić 7 poena. Sreda donosi meč sa Grčkom u 19 časova, a četvrtak nadmetanje sa Ukrajinom u 16 časova. Tabela B grupe: Srbija 9 bodova, Češka 6, Grčka 5, Ukrajina 4 boda, Bugarska 3, Austrija je bez bodova. Veslanje, svetsko prvenstvo u Amsterdamu, Double School, Martin Mačković, Nikolaj Pimenov, prvo mesto u kvalifikacijama i plasman u četvrtfinale. Fudbal: Partizan je u dubokoj krizi, a dolazi Hetafe. Utakmica je u četvrtak, prvi meč 3-1 za Špance. Hetafe je blizu Lige konferencija. Partizan će posle Hetafea ostati bez uprave i trenera Saše Ilića, čak i ako prođe dalje. Povod za odlazak: slab start u Superligi, samo 4 boda i niz drugih problema. Zakazana je sednica Skupštine u periodu od 21. do 25. septembra. Tačan datum biće utvrđen uskoro. Utakmica Partizan-Hetafe počeće u četvrtak u 21 čas. Ranije u 19 časova Viktorija Crvena zvezda, borba za Ligu Evrope. Crvena zvezda ima prednost od 3-0, igraće bez Abu Fanija, koji je zbog crvenog kartona kažnjen sa 3 utakmice pauze. Crveno-beli su zbog niza propusta u meču sa Berševom novčano kažnjeni sa 135.500 evra. Prelazni rok promene u Crvenoj zvezdi: Seol je otišao u Nemačku, u Augsburg, a u Beograd je stigao njegov zemljak Kim.
3: Daj mi ruku, proći ćemo skupa ovu tugu, negdje zriju divlje breskve

0: Eko.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
2: CBEF predstavlja prvi samostalni koncert benda Lavina u Beogradu uz specijalne goste Aleksandru Kapitanesku. Lavina priprema intenzivan i emotivan metal spektakl koji ne smete propustiti. Luka Beograd, subota, 19. septembar. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs.

0: Branču parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Mostar Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
1: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Eko.

Dobro jutro mnogima koji su se sada priključili kraju našeg jutarnjeg programa. Pozdrav za Andriju koji je poslao slušaoce, za sve slušaoce 202 iz Austrije. Hvala za ove fotografije. Dobro jutro želimo Nedeljku, Draganu i Jeleni. Hvala vam za ovo lagano i lepo i brzo druženje, s obzirom da je vreme proletelo. Širom Srbije vedro, u Beogradu i Negotinu najtoplije 24 stepena, najsvežije u Sjenici 12. Meteorolozi za danas najavljuju temperature do 36 stepeni. Jedan topao dan, povremeno će biti ponegde i kiše u toku popodneva. Sa vama u nastavku Milan i Jadranka, duo koji radi današnje izdanje Top liste. Uživajte i lep dan vam želim.

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Novom Sadu su dve osobe povređene u požaru koji je oko 6:30 zahvatio objekat u industrijskoj zoni. Čula se i eksplozija. U hitnoj pomoći Novog Sada je potvrđeno da su 23-godišnji muškarac i 32-godišnja žena sa lakšim povredama prebačeni u klinički centar Vojvodine. Požar je izbio u magacinu firme koja se bavi kurirskom službom nedaleko od Nov Kabela. Gori oko 300 kvadratnih metara. Gust dim širi se tim delom Novog Sada. U toku je gašenje vatre, a na terenu je više vatrogasnih ekipa. Na stolovima vatra još nije pod kontrolom, a jak vetar i gust dim otežavaju posao vatrogascima. Situacija u Deliblatskoj peščari se stabilizuje. Posle Deliblatske peščare i stolova, Ruski Iljušin uključio se i u gašenje požara u selu Lukovu kod Vranja. Zemlje Zapadnog Balkana suočavaju se sa desetinama požara, ali i dalje je najteže u Severnoj Makedoniji, gde je registrovano više od 20 šumskih požara. U Bosni i Hercegovini požar je treći dan na području planine Trebević kod Sarajeva, gde gašenje otežavaju jak vetar, veoma suva vegetacija i nepristupačan teren. Nekoliko požara aktivno je i na području Trebinja, koje je zahvaćeno vatrom više od nedelju dana. U Crnoj Gori su požari na više lokacija u nekoliko opština. Američki ministar financija Scott Bessent saopštio je detalje, kako je rekao, najveće finansijske ofanzive i izolacije Irana. Upozorio je da će se sa ozbiljnim ekonomskim posledicama suočiti i zemlje koje posluju sa Iranom. Teheran smatra da sankcije i zastrašivanje krše temelje slobodne trgovine i princip poštovanja nacionalnog suvereniteta. Američki ministar odbrane Pete Hegseth nije isključio u upotrebu vojne sile u Ormuzskom reuzu ili na drugim mestima. Kod obale Omana jutros je pogođen naftni tanker. U Ukrajini su ruske snage bombardovale Zaporožje. Poginule su dve osobe, a na snazi je vazdušna opasnost. I u Krasnodarskom kraju Rusije prijavljene su dve žrtve nakon pada ostataka ukrajinske bespilotne letelice. Na inicijativu zapadnih zemalja, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održao je sednicu o Ukrajini. U razornom tornadu koji je pogodio selo kod grada Carcassona na jugu Francuske, povređeno je više od 40 ljudi, od kojih je 15 smešteno u bolnicu. Bez struje 2800 domaćinstava, prenose francuski mediji. Odbojkašice Srbije pobedile su Bugarsku sa 3:0 u trećem kolu evropskog prvenstva. Srbija je prva na tabeli grupe, koja se igra u Češkom Brnu sa maksimalnih 9 bodova. Naredni protivnik je ekipa Grčke sutra od 19 časova. Novak Đoković počinje učešće na US Openu u Njujorku u mešovitim parovima sa prvom tenisarkom sveta, beloruskinjom Arinom Sabalenkom. Oni će u prvom kolu od 17 časova igrati sa Kanađankom Leilom Fernandez i Amerikancem Francisom Tiafom. Večeras će se igrati i četvrtfinale, a sutra polufinale i finale. Đoković i Sabalenka su inače prvi nosioci. U Srbiji danas sunčano, popodne i uveče ponegde kratkotrena kiša i pljusak sa grmljavinom. Temperatura do 36 stepeni.

0: Top lista 202.
1: Jadranka Janković, Nešić, Milan Stojković, Bane Gavrilović, Milan Čunković biće sa vama sve do 10 sati. Verujemo da će vam biti dovoljno zanimljivi danas muzički izbor, inspirativan za glasanje, ne bili se vaši favoriti što bolje plasirali u poslednjoj avgustovskoj top listi završnoj za sedmicu u subotu, top 40, stoga glasajte 064-0202-200, izvolite SMS i Viber i evo odmah obratite pažnju za koje sve pesme možete da glasate. Ivana Peter, Strag ljubavi, Snow Patrol i Kylie Minogue, These Alarms, zatim The Tour, Preko prepreka, Psi, Ko to zna, Ariana Grande, Petal, Urban i Četvorka, Sagradit ću ti pjesmu, Short Reports, Šta radiš, Shaboze i Leon Bridges, Burn It Down, Silente, Prije ili kasnije, Najda i Smakovanje, Profesor, Benson Boone, The Time of My Life, Lavina, Kraj mene, i ako stignemo da emitujemo, Shocking Blue i numera Venus za početak, nešto lepo, emotivno, novo, domaće, Ivana Peters i Trag ljubavi za dobar dan.

Snow Patrol i Kylie Minogue, These Alarms, vrlo zanimljiva saradnja. Velika pevačica, irski band, predstavili su spot za zajedničku numeru, jednu od najzanimljivijih pop-rock saradnji ove godine. Video inače snimljen tokom rasprodatog koncerta benda u londonskom Crystal Palace Parku, gde se Kylie pojavila kao specijalna gošća i prvi put uživo izvela ovu numeru sa bendom. Glas za Najdu, zatim za Shocking Blue, onda iz Leskovca stižu glasovi za Ivanu Peters, za Damira Urbana i Četvorku, onda idemo na Viber, Ivana Peters i Silente stižu glasovi iz Kule, nada glasa za Detour, ima tu još nekoliko glasova, lep start, neka tako bude tokom cele emisije. Slušamo sada prvi Exiu novitet za danas, Detour i numera Preko prepreka, već jedno vreme aktuelna pesma, najava njihovog 7. studijskog izdanja Sve je okej, okay, album izlazi uskoro 11. septembra, slušamo Detour.

Domaća novitet grupa Psi i pesma Ko to zna, beogradski Psycho Billy trio objavio novi singl i spot kojim najavljuje predstojeći studijski album Ko voli taj krade. Muziku za pesmu potpisuje Saša Volmer, tekst je napisao legendarni frontman benda Saša Jovanović, Jovandeka, pamtimo ga između ostalog i po sastavu Čikine Bombone, odnosno Grandpa Candy's glas za grupu Psi i Jovandek u potpisu Star Cavalski, naš redovni slušalac. Zatim putem Vibera stižu glasovi za Ivanu Peters iz Loznice, takođe Dušica glasa za Ivanu Peters, Sanjini Majda nam se javljaju iz Rijeke i glasaju za Urbana i Četvorku, još nekoliko glasova je stiglo za Damira Urbana. 064-0-202-200 u istom ritmu nastavite, nemamo ništa protiv. Ovo je Ariana Grande, pesma je Petal, njen aktuelni single i naslovna numera sa njenog osmog studijskog albuma. Pesma se bavi kompleksnim odnosom između umetnika i publike, uvek interesantna tema. Slušamo Arianu Grande.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na delu autoputa petlja Ostružnica, petlja Surčin-Jug u blizini Surčina u smeru od Niša ka Beogradu, vozila se kreću zaustavnom trakom. Čuli ste strani novite Šabozi i Leon Bridges pesma Burn It Down, numera koja se našla na Šabozijevom albumu The Outlaw, Sherry Lee and Other Western Tales. Stižu glasovi i dalje najviše za Urbana i Četvorku. Mi prelazimo na jedan XU novitet. Grupa Silente, pesma Prije ili kasnije. Silente stižu u Luku Beograd. Biće sjajan koncert 11. septembra. Odličan koncertni bend i vrlo dinamična pesma koja hvata na prvo slušanje. Prije ili kasnije, njihov aktuelni singl. Slušamo Silente.

Najde smakovanje i čuveni profesor, veliki hit Smaka, sada u novoj verziji. Najde, naravno, bio pevač Smaka 90-ih godina i kasnije u raznim koncertnim varijantama. Projekat Smakovanje neguje muzičku zaostavštinu velikog benda. Stižu glasovi za Najdu i za Smakovanje, dosta glasova za Silente, za Ivanu Peters i za i dalje dominantnog Urbana i Četvorku. Odmah prelazimo na strani novitet Benson Boone, The Time of My Life. Uprkos naslovu, ova pesma istražuje zapravo unutrašnju tugu i osjećaj praznine, iako je spolja privid savršenstva. Često to biva tako. Benson Boone, The Time of My Life.

0: Eko. CBEF predstavlja glas o kome priča cela Evropa. Aleksandra Kapitanescu i njen bend stižu u Beograd kao specijalni gosti grupe Lavina. Subota, 19. septembar, Luka Beograd. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs. Budite tamo.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Nova emisija na 202-ici.
5: A sad nešto... sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda.
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202-ci. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin bluz kafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.
7: A uz vas su od 9 sati bili Jadranka Janković Nešić, Milan Stojljković, Bane Gavrilović i Milan Ćunković. Stižu tri dame u letnjoj bašti, fenomenalno, zar ne? Kseni Radović, Danijela Atanacković i na jedan specifičan način Jelena Knežević. Biće, malo je reći, zanimljivo. Svakako ostane tu stala se Beograda 202 za kraj našeg današnjeg druženja, čuvena evrovizijska Kraj mene i Lavina povodom koncerta niškog benda u Luci Beograd. Grad Open Air Corner 19. septembra. Slušamo Lavinu, veliki pozdrav, do slušanja.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Petogodišnja devojčica koja je povređena u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu preminula je u Dečijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj u Beogradu. Nesreća se dogodila sinoć kada je putničko vozilo izletalo sa kolovoza u centru Kraljeva i udarilo nekoliko pešaka, među kojima i majku sa bebom u kolicima i starijim detetom. Drugo dete od godinu i po sa teškim telesnim povredama prebačeno je u Beograd, dok je majka takođe teško povređena i zbrinuta u zdravstvenom centru Studenica u Kraljevu. U Novom Sadu su dve osobe povređene u požaru koji je oko 6:30 zahvatio objekat u industrijskoj zoni. Čula se i eksplozija. U hitnoj pomoći Novog Sada je potvrđeno da su 23-godišnji muškarac i 32-godišnja žena sa lakšim povredama prebačeni u Klinički centar Vojvodine. Požar je izbio u magacinu kod firme koja se bavi kurirskom službom nedaleko od Nov Kabela. Gori oko 300 kvadratnih metara. Gust dim širi se tim delom Novog Sada. U toku je gašenje vatre, a na terenu je više vatrogasnih ekipa. Požar na stolovima i dalje nije ugašen. Od jutros duva jak vetar, u gašenju je ponovo angažovani helikopter. Na terenu su vatrogasci iz cele Srbije, dobrovoljna vatrogasna društva, šumari i meštani. U Pčinjskom okrugu od nekoliko požara najkritičnije je u okolini sela Lukovo kod Vranja, gde su i neki objekti bili ugroženi pa je preventivno evakuisano 9 žitelja. U Deliblatskoj peščari situacija je povoljnija. Na terenu je više od 500 pripadnika raznih službi. I sektora za vanredne situacije ponavljaju da je neophodan oprez zbog toga što se kiša i dalje ne očekuje, ali je najavljena jaka košava. Skupština Srbije nastavit će vanredno zasedanje, a među 59 tačaka dnevnog reda su predlog rebalansa budžeta kao i više poreskih i pravosudnih zakona. Nastavak sednice u 10 sati. Nakon što su Sjedinjene Američke Države objavile novi paket ekonomskih sankcija protiv Irana u Vašingtonu, opisanih kao najveća finansijska ofanziva i izolacija, i iranske vlasti najavile su oštro suprotstavljanje, kako navode neuspešnoj američkoj politici, nastavljaju se i diplomatski napori da dve strane sednu za pregovarački sto. Pakistan i Iran razgovaraju o obnavljanju memoranduma o razumevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država kako bi se pomoglo u rešavanju tekućeg sukoba, potvrđeno je u Islamabadu. U Ukrajini su ruske snage bombardovale Zaporožje, poginule su dve osobe. Na snazi je vazdušna opasnost i u Krasnodarskom kraju Rusije prijavljene su dve žrtve nakon pada ostataka ukrajinske bespilotne letelice. Na inicijativu zapadnih zemalja Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održao je sednicu o Ukrajini. Novak Đoković počinje učešće na US Openu u Njujorku u mešovitim parovima sa prvom tenisarkom sveta beloruskinjom Arinom Sabalenkom. Oni će u prvom kolu igrati protiv Čehinje Katarine Sinijakove i Britanca Henrya Patena, nakon što su Kanađanka Leila Fernandez i Amerikanac Francis Tiafo odustali od takmičenja. Meč počinje u 17 sati. U Srbiji danas sunčano, posle podne i uveče ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 36 stepeni.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: A letnja bašta je danas na brodu koji od Beograda do Kladova plovi sa domaćim i inostranim gostima na prvi filmski festival Iron Gate, čiji osnivač je direktor Darko Perić, glumac sa uspešnom karijerom u inostranstvu, tumač čuvene uloge Helsinkija u stvarno planetarnoj popularnoj seriji La Casa de Papel, a na ovoj filmskoj plovidbi obilazimo Beogradsku, Smederevsku, Golubačku tvrđavu i kroz Đerdapsku klisuru stižemo na festival koji predstavlja nove filmove različitih tema iz zemlje i sveta i prenosimo vam atmosferu sa plovidbe, razgovaramo sa Darkom Perićem i gostima, tako da pratite 202-ku, najavit ćemo i Festival međunarodnog filma Niš koji će od srede do nedelje publici predstaviti mnoštvo filmova, niz pratećih programa posvećenih muzici u filmu i sadržaje za decu, a publiku čeka miks inostranih i domaćih premijera za region i njihovih filmova, kao i niz starijih domaćih kultnih ostvarenja. Sa vama su u studiju Bane Gavrilović, Milan Stojiljković, ali i Danijela Tanacković, Ksenija Radović, dok je na brodu Jelena Knežević. Pre svega toga, redovna rubrika Tek da se zna i informacije koje će vam pomoći da organizujete ostatak dana. Biće i nagrada, a ako ne očekujete nagradu, onda znate da nagradu uvek dobijate. Da, to kaže iz Ostera, to slušamo za sam početak ove letnje bašte. Ako želite da se priključite nama, možete da nam pišete na 064-020-220. Tu smo te sve do 2 sata, do tada se družimo u letnji bašti, a od 2 do 3, kao što ste navikli, svakog radnog dana blok domaćica i komšinica. Biće dosta dobrih tema danas, pogotovo ako volite film. Uživajte!

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2 2 2 0 2 2.
0: Letnja bašta.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Kažu da mačke imaju 9 života, ali je Živku, čini se, bio dovoljan jedan da postane poznat zahvaljujući društvenim mrežama. Od običnog uličnog mačka postao je jedan od simbola Kosančićevog venca u Beogradu. Živko nije spomenik, ni muzejska postavka, ali sve češće postaje razlog dolaska i Beograđana i turista u ovaj prestonički kvart. A kada ga ugledate, pred vama će biti mačak specifičnog karaktera, poznat po svom pomalo mrzovoljnom izrazu lica. Ne obazire se previše na pažnju koju dobija. Nastavlja svoj svakodnevni ritam, odmor u hladu, poneki obrok i povremeno druženje sa prolaznicima koji zastanu da ga fotografišu. Za Živka je to samo još jedan mačiji dan na Kosančićevom vencu. Za mnoge druge, to je mali susret sa akterom jedne od najsimpatičnijih priča Beograda.
0: Tek da se zna.

0: sugar. Beograd 202. Letnja bašta.
1: Da li ste među ljudima koji vole visoke temperature, leto, sunce? Svakako volimo kada nas ogreje sunce, ali ipak ako su ovakve temperature, onda možda i nismo baš toliki ljubitelji leta, pogotovo ako to prate i požari i neke druge pojave. Republički hidrometeorološki zavod izdaje upozorenje za našu zemlju. Potencijalno opasna pojava na celoj teritoriji Srbije, a opasna pojava u jugoistočnoj Srbiji. Rasinski, Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinski okrug su navedeni ovde i kaže se da je maksimalna temperatura preko 35 stepeni, ali ono što je u ovoj situaciji moguće jeste opasne vremenske pojave takvog intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Imajte to na umu ako nas slušate u ovom delu Srbije, a Letnja bašta sa vama na talasima 202 sve do 2 sata.

0: Za 4 minuta biće 11 sati.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Petogodišnja devojčica koja je povređena u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu preminula je u Dečijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj u Beogradu. Nesreća se dogodila sinoć kada je putničko vozilo izletelo sa kolovoza u centru Kraljeva i udarilo nekoliko pešaka, među kojima i majku sa bebom u kolicima i starijim detetom. Drugo dete od godinu i po dana sa teškim telesnim povredama prebačeno je u Beograd, dok je majka takođe teško povređena i zbrinuta u zdravstvenom centru Studenica u Kraljevu. Požar na stolovima i dalje nije ugašen. Od jutra zduva jak vetar, u gašenju je ponovo angažovan i helikopter. Na terenu su vatrogasci iz cele Srbije, dobrovoljna vatrogasna društva, šumari i meštani. U Pčinjskom okrugu od nekoliko požara najkritičnije je u okolini sela Lukovo kod Vranja, gde su i neki objekti bili ugroženi, pa je preventivno evakuisano 9 žitelja. U Delibatskoj peščari situacija je povoljnija. Na terenu je više od 500 pripadnika raznih službi i sektora za vanredne situacije ponavljaju da je neophodan oprez zbog toga što se kiše i dalje ne očekuje, ali je najavljena jaka košava. Lokalizovan je požar koji jutros izbio u industrijskoj zoni u Novom Sadu u magacinu firme koje se bavi kurirskom službom. Lakše je povređen 23-godišnji muškarac i 32-godišnja žena i prebačeni su u klinički centar Vojvodine. Gorelo je oko 300 kvadratnih metara, čula se i eksplozija. Na terenu je bilo više vatrogasnih ekipa. Predsednik Aleksandar Vučić obilazi Rasinski okrug. Najpre je u Brusu posetio privatno preduzeće za organsku proizvodnju voća. Najavio je značajna ulaganja u putnu infrastrukturu, kao i otvaranje novih fabrika. Vučić će posetiti Aleksandrovac, Trstenik, Kruševac, kao i opštine Varvarin i Ćićevac. Skupština Srbije nastavila je vanredno zasedanje. Na početku današnjeg rada poslanici postavljaju pitanja vladi i državnim institucijama. Među 59 tačaka dnevnog reda su predlog rebalansa budžeta kao i više poreskih i pravosudnih zakona. Nakon što su Sjedinjene Američke Države objavile novi paket ekonomskih sankcija protiv Irana u Vašingtonu, opisanih kao najveća finansijska ofanziva i izolacija, iranske vlasti su najavile oštro suprotstavljanje, kako navode, neuspešnoj američkoj politici. Nastavljaju se diplomatski napori da dve strane sednu za pregovarački sto. Pakistan i Iran razgovaraju o obnavanju memoranduma o razumevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, kako bi se pomoglo u rešavanju tekućeg sukoba, potvrđeno je u Islamabadu. U Teheranu će danas ministar spoljnih poslova Omana razgovarati o Ormuskom oreuzu. Rafinerija nafte u ruskoj Rostovskoj oblasti obustavila je rad posle ukrajinskog napada. U Krasnodarskom kraju poginule su dve osobe nakon pada ukrajinskog drona. Ruske snage su napale Zaporožje. Stradale su dve osobe. Na inicijativu zapadnih zemalja, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održao je sednicu u Ukrajini. Tvrdnje iz Kijeva o novoj mobilizaciji u Rusiji su lažne, rečeno je u Kremlju. Novak Đoković počinje učešće na US Openu u Njujorku u mešovitim parovima sa prvom teniserkom sveta, beloruskinjom Marinom Sabalenkom. Oni će u prvom kolu igrati protiv Čehinje Katarine Sinijakove i Britanca Henrya Patena, nakon što su Kanađanka Leila Fernandez i Amerikanac Francis Tiafo odustali od takmičenja. Meč počinje u 17 časova. Vreme danas, pretežno sunčano, popodne i uveče ponegde kratko trina kiše i pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 36 stepeni. U Beogradu je trenutno 30.

0: 202.
1: Letnja bašta.
2: Kao što znate, letnja bašta sa vama, nekada i van ovog našeg studija, tako da ćete imati priliku danas da čujete i Jelenu Knežević na jednom predivnom brodu, a kao što smo već rekli u studiju, Bane, Milan, Daniela i Ksenija.
3: Jeste, i ja moram da kažem da zavidim Jeleni, zato što se nalazi na mnogo prijatnije mesto nego mi ovde u betonskom Beogradu. Ona je negde na reci i uživa. Pričat će nam o dešavanjima, kao što je pričala, o dešavanjima u Kladovu, odnosno festivalu koji počinje u Kladovu, i to je prvi put ove godine, ako se ne varam. Prvi festival zove se Iron Gate. Osnivač i direktor ovog festivala je jedna ozbiljna faca. Ljudi koji su gledali i koji vole da gledaju serije znaju ko je Darko Perić.
2: Jeste, La Casa de Papel, on je tumačio ulogu Helsinki, ali najbolje da nam otkrije kako je na ovoj plovidbi naša Jelena. Zdravo, kako si? Da li je prijatnije u ovom trenutku?
3: Sigurno da jeste.
4: A me čujete?
3: Kako da ne, kao da si ovde pored nas.
2: Ali izgleda da je Jelena odlučila da...
3: Ne, mi čujemo nju, ona ne čuje nas, izgleda. Ajde, sad ćemo da rešimo to. Majstor Bane ima svoje... Mnogo je bitno da imaš ti u stvari tehničko osoblje oko sebe. Ja bih volala kad bih znala da petljam sa tim dugmićima, odnosno oko tih kablova i tehnologije. Ja sam samo jedna od onih osoba koja zna da sedi ispred mikrofona i da kaže, e, ovo ne valja. Pa onda neko drugi to da reši.
2: Kaže i poruka, da li u Beogradu stvarno 30 ili je to lažna uteha za nas? Pa dobro, ako pogledate fotografije koje nam uglavnom šalju ljudi iz njihovih automobila, na asfaltu je uglavnom...
4: Evo, da proverimo da li
2: situacija.
4: Se čujemo.
3: Čujemo se, izvini, Ksenija, upala sam ti u reč, ali čisto da zna Jelena da je tu sa nama. Nisi nas čula,
4: dobro.
3: Mi smo čuli tebe.
4: Nisam, zato što se nešto prekida. Da, to sam čula, Daniela, da ima i razloga. Mi sada idemo ka Smederevu, Smederevskoj tvrđavi. Ja sam trenutno u komandnoj kabini broda. Kao što si rekla, velika faca stoji iza ovog festivala koji svi znaju, to je glumac Darko Perić. Ali da pričamo prvo sa najvećom facom plovidbe, to je sa kapetanom plovidbe Duškom Vukovićem, pa da nam on kaže kako nam ide kao plovidba.
5: Dobar dan za sve slušalce Radio Beograda, programa 202. Krenuli smo iz Beograda prema Tekiji u istočnoj Srbiji. Trenutno smo prošli Smederevsku tvrđavu, grad Smederevo, i plovimo prema Kovinskom mostu koji spaja Kovin, grad Kovin i opštinu Smederevo.
4: Kakav nam je Dunav?
5: Sad je, trenutno smo na četvrtini svog puta prema Teki. Dunav je miran, kao i sami što znate, zbog problema sa padavinama. Mala je voda, ali se toliko ne osjeća u ovom delu između Đerdapa i Beograda.
4: Tako je. Inače, na ovom brodu su gosti festivala Iron Gate, koji će sutra uveče u Kladovu biti otvoren. Gosti su iz celog sveta, uglavnom Španija, Italija, Latinska Amerika, o tome ćemo kasnije, ali sada, ako smo pričali sa glavnim čovekom na brodu, da pričamo i sa glavnom damom na brodu. Jedna od osoba koja učestvuje u organizaciji festivala, ili pre svega profesorka istorije, turistički vodič, neko ko nas obaveštava gde mi sve to plovimo i kuda prolazimo, Ivana Nikolić Radulović. Ivana, šta smo sve videli i gde smo krenuli?
6: Dobar dan svima, vašim slušalcima. Dakle, polazište je bilo putničko pristanište u Beogradu i naravno već se iznad nas videla Kalemegdan. Kalemegdan kao...
3: Puc, malo puca veza.
2: Ali nije to neočekivano, mogu da zamislim kako je sada na Dunavu.
3: Pa to je to, oni se nalaze negde gde je malo voda.
2: Van signala.
3: Da, to. Voda nosi signal.
2: Ali to je možda i najlepše kada dođe leto, kada možeš negde da odeš da se isključiš, pogotovo ako je to uz neku vodu, reku. Verujem da ima takvih, da kažemo, situacija u ovom trenutku kada je reč o vama koji slušate 202-ku, a da li je Jelena sa nama u ovom trenutku?
4: Ja sam tu, jel me čujete?
3: Da.
2: Nismo čuli, čuli smo poslednju reč Kalemegdan i tu se prekinula veza. Tako, ako možemo da čujemo prvu damu broda još jedan put.
3: Nezgodno je kad priroda uplete svoje prstiće u tu tehniku i sve što ide.
4: Evo me opet sada.
3: Nismo čuli sve što je rekla prva dama. Čuli smo samo da ste videli...
4: Prva dama će nastaviti. Rekla je da smo krenuli od Beograda, naravno iz Beograda, videli Beogradsku tvrđavu, a onda zatim Ivana.
6: A onda smo stigli do Tamiša i Svetionika, koji se inače dan danas čuvaju, naravno danas simbolično, i predstavljaju, to je s time i popularan naziv, Vodena kapija grada. Prošli smo pored jednog od najznačajnijih neolitskih naselja, znači doba praistorije, to je u pitanju Vinča, i polako se približavali Grodskoj i Smederevu narodnom. Malo pre smo prošli pored tvrđave u Smederevu, nama poznate, one jezdeste iz 11. veka, ali nekako onog momenta kada je postala prestonica u vreme Đurađa Brankovića nam je bila najznačajnija, i naravno pad Smedereva je u stvari pad naše Despotovine.
4: Kažu stranci na brodu, gosti, kako je Dunav širok, a šta ih te čeka?
6: Jeste, mi moramo da kažemo da mi u stvari možda nismo ni svesni koliko je Dunav lep. Mi to tek vidimo i osjetimo kada vidimo naše strance ili uopšte naše goste koji se stvarno oduševljavaju kada plove Dunavom. Imaćemo priliku da vidimo Dunav gde je najuži, gde je najširi, gde je najdublji, pa mogu da kažem slobodno i najtajanstveniji.
4: I najlepši.
6: I najlepši. Mi obično u Kladovu znamo da kažemo da je Kladovo tamo gde je Dunav najlepši, pa pošto se ovo naše putovanje danas završava u Tekiji, a onda se nastavlja za Kladovo put gde će biti otvaranje filmskog festivala Iron Gate, tamo ćete onda vidjeti gde je Dunav najlepši.
4: Toliko za ovo uključenje, čujemo se i kasnije, nadam se, bez smetnji.
3: Ma neće biti smetnji, samo ti preuzmi kormilo u svoje ruke, kaži kapetanu da moraš da navoriš.
2: Da ćeš ti biti prva dama ovog broda.
4: Može, može.
3: Hvala ti puno, Jelena, idemo mi dalje, a vratit ćemo se mi na brod da plovimo zajedno sa njom. Welcome to the fantasy.

0: Gives You Hell, tako se zove pesma, mi nećemo da vam damo pakao, mi ćemo samo raj. I Jelena Knežević, naša koleginica, je u našem isturenom studiju na brodu koji plovi prema Kladovu i priča nam neke priče sa reke. Ovoga puta, dok se približavate Kladovu, Jelena, ti si pored Darka Perića, naše gore list, tako bih rekla.
1: Da. Jeste. Naše gore list koji vodi goste sada iz celog sveta u svoj rodni grad. I to ovim putem, prelepim Dunavom, nije nam mnogo ni vruće na Dunavu. Darko, kakav je osjećaj?
2: Znaš kako, osjećaj ne može da se opiše slušalcima radija, zato što je prvenstveno miris. Miris Dunava meni budi takve osjećaje, takve asocijacije na moje detinjstvo, na odrastanje pored Dunava, tako da ne znam šta ti kažem, ono, ovo, prošle godine smo isto ovo radili i mislim ovo jednogodišnje bukvalno punjenje baterija.
1: Dunav je moje more.
2: Dunav je definitivno moje more.
1: Da. Dolaziš u Kladovo sa ciljem da organizuješ festival. Prošle godine nulti, ove godine zvanično i prvi internacionalni filmski festival. I to, to sam malo prečula, sa drugovima i drugaricom iz školske klupe.
2: Da, da, to je nešto najlepše što se tiče ovog festivala, bukvalno sa školskim drugovima i familijom. Tu je i moj brat od ujaka, tu mi je supruga, tako da, znaš, to je neka kao familijarni festival. A gosti festivala su inače moji lični prijatelji i sa kojima sam sarađivao i snimao filmove.
1: Hoćemo da ih pomenemo.
2: Hoćemo. Tu je Alex Galan, prijatelj iz Španije, režiser, pravi pustolov, ima iza sebe veliku karijeru dokumentarnih filmova. Snimali smo zajedno u Kirgistanu prošle godine Teritoriju. Ove godine on dolazi sa, ovo je premijera u ovom delu Evrope, dolazi sa njegovim novim filmom koji se zove Valle Negro Valle Blanco Gallo Negro ili ti Bela dolina Crni petao. Drugi je moj prijatelj Berardo Carboni, režiser iz Italije. On dolazi sa njegovim filmom Greta e le favole vere ili ti Greta i istinite bajke. I moj prijatelj Aaron Diaz, Meksikanac koji je rođen i živi u Americi, on dolazi sa filmom Espina ili Trn, koprodukcija New Yorkera. Tako da, to je definitivno premijera u Evropi, a Berardov film je pre dve nedelje bio premijerno prikazan u Italiji i ovo je svetska premijera van Italije, internacionalna premijera.
1: Sa nekima od tih autora i glumaca razgovarat ćemo i u toku naše letnje bašte, a pre nego što stignemo u Kladovo, samo malo nam opiši, Darko, taj osjećaj večernjih projekcija.
2: Pa znate kako, večernje projekcije su u tvrđavi Fetislam. Tvrđava Fetislam je, ja, sinoć smo baš šetali malo po centru Beograda i pokazao sam im spomenik knezu Mihajlu i pokazao sam im da je tamo napisano to ćirilicom. Od svih tih šest tablica jedno je Kladovo. To je nama kladovljanima uvek bio ono u Beogradu, znaš, kao evo tamo i za vreme stare Jugoslavije uvek nam je bio kao evo tu je Kladovo. Tako da, mislim, događaj je neverovatan zato što je otvorena pozornica, ekran je na strani koja gleda ka Dunavu, a pre je Rumunija, tako da je pravi osjećaj, onaj, prava reč je internacionalni filmski festival.
1: Nastavljamo razgovor sa Darkom, malo ćemo i o njegovoj karijeri, mislim, to je greota ne pričati o tome kad ste sa ovako velikom zvezdom, tako
3: apsolutno.
1: Da čujemo se brzo.
3: Apsolutno, nadamo se, pošto je toliko gostiju iz inostranstva na ovoj plovidbi, da će im Dunav biti inspirativan, kao i naše tvrđave, naša zemlja, pa možda baš ugledamo Dunav ili neki grad u glavnoj ulozi u nekom narednom njihovom filmu, zašto da ne?
0: Onoliko se snima ovde kod nas, tako da ovo će definitivno biti samo još jedna kašičica u toj čorbi svega što se dešava na našim prostorima. Idemo mi na muziku, pa se vraćamo na Dunav kasnije.

0: Danas smo u letnjoj bašti na jednoj filmskoj plovidbi. Naša Jelena Knežević se nalazi na brodu koji plovi kroz Beogradsku, Smederevsku, Golubačku i Đerdapsku klisuru i na kraju stiže na festival u Kladovo koji se zove Iron Gate i čiji je osnivač Darko Perić, čuveni glumac. Jelena, dokle ste stigli u ovom trenutku?
1: Jelena će nam se javiti malo kasnije, pošto pokušavamo da dohvatimo signal. Negde su u klisuri, negde među planinama, pa se gubi signal. Ali ono što je meni interesantno jeste da sam ja rekla malo pre da Jelena možda proba da vozi taj brod. I to uopšte nije neverovatno, jer ko zna, možda bi otkrila svoje skrivene talente. Jer upravo je Darko Perić čovjek koji je počeo da se bavi glumom na jedan sasvim, neko bi rekao, normalan način, ali zapravo njegova biografija je skroz čudna. Čovjek nije imao neku podršku svojih roditelja, oni su tražili da on bude lekar, pa je onda krenuo malo u Rumuniju, malo vamo, malo namo, malo se bavio medicinom i na kraju napravio, eto, čak i novi festival. Jelena, jesi tu?
2: Tu sam, me čujete?
1: No, odlično. Nastavljamo priču sa Darkom, je li tako? Prosto je interesantna tako ta je njegova životna priča, kako je uopšte došao tu gde jeste.
2: Pa ništa nije slučajno u životu. Sve ovo što se dešava Darku Periću nije slučajno, to je nekako bila sudbina i suđeno. I prošli put kada je on gostovao na 22, mi smo se dotakli te priče kako je zapravo to filmska biografija njegova, kako je on zapravo došao do ovih pozicija gdje sada jeste na jedan potpuno neverovatan način. I što znači taj slučajni susret da vas neko vidi i kaže: mladići, vi biste mogli da igrate u ovom filmu ili seriji?
3: Pa dobro, to su neke priče koje smo svi negde nekad čuli, kao ti ideš ulicom i startuje te agent i kaže: jao, izgledaš interesantno, da li bi glumio, eto, tako se nešto ne izvestilo, što mi na kraj pameti nikad u životu nije bilo i nikad nisam verovao u te priče, nikad nisam verovao da tako nešto može da se desi, ali eto, sticajem okolnosti i slučajnosti desilo se.
2: I taj put je tebe vodio do Helsinkija. Koji te je učinio planetarno popularnim? Šta ti je sve ta uloga u životu donela?
3: Pa mislim, kao prvo, promenila mi je život. Mislim, promenila je sve okolnosti oko mene. I naravno, svetsko, hajde da ne kažem slavu, ali prepoznatljivost u svetu. I na profesionalnom planu, naravno, da to je bila kao neka odskočna daska, ta uloga.
2: Da, a kako je bilo iskustvo raditi na toj seriji? Koliko je to bilo uživanje profesionalno i lično?
3: Pa ja to uvek kažem, pošto sam ja, nisam po profesiji, nego sam diplomirani veterinar. Ja nisam, nisam završio akademiju. Ja sam, što se kaže, ono, autodidakta. Tako da mi je Casa de Papel 4 godine snimanja te serije u Madridu, to mi je bio kao fakultet dramskih umetnosti. Tako da je to na ličnom planu, a ostalo, mislim, to je neverovatno iskustvo.
2: Na kojoj sada se tačno nalazi tvoja karijera? Jedan od novih filmova tvojih gledat ćemo sad na festivalu Iron Gate, koji počinje sutra. A šta je još to novo što je izašlo i što tek treba da izađe, što ćeš tek snimati? Kuda tvoje misli idu sada kada razmišljaš o profesionalnom životu?
3: Da, na Iron Gate ćemo imati premijeru Grete le favole vere, italijanski film u kome sam glumio sa vašim slušalcima poznatom glumicom Sabrina Impacciatore. Mnogi znaju iz serije White Lotus, ona je glumila onu vlasnicu hotela Italijanku. A evo, ekskluzivno, napokon mogu da najavim projekat na kome sam bio od oktobra prošle do aprila ove godine. Znači, pojavit će se u novom filmu Mel Gibsona, koji će izaći, nadam se, sljedeće godine.
2: Pa, wow, koji film je u pitanju?
3: Pa, film u pitanju je nastavak Passion of the Christ. Film se zove Resurrection of the Christ. I to će biti film iz 2 dela i u kome se, eto, ja pojavljam.
2: Kako je divne veci za kraj ovog uključenja. Znači, jedno mi je drago što ti u filmu, jedno mi je drago što Mel Gibson snima novi film. To je velika, velika vest. I evo za naše slušalce da nešto otkrijemo. I kad nije u Srbiji, kad nije u Beogradu ili u Kladovu, mi smo sa Darkom Perićem uvek. Evo kako.
3: jeste istina, ja stvarno 202 slušam bukvalno svaki dan. Bukvalno svaki dan mi volim, mi volim emisije, volim emisije bluza, volim letni baštu, volim brza traka, pogotovo kad vozim. Da, pa naravno slušam, kažete, slušam 202 i stvarno mi prija.
2: Hvala mnogo, Darko. Ne postoji bolja odjava. Složit ćete se, Ksenija Danijela.
1: Mnogo toga možemo da naučimo od njega. Jeco, ti samo gledaj, ako možeš onako u tajnosti, da otkrije tajnu prave tehnike disanja, da se mi smirimo, pošto znam da i time se bavi. Zaboravila sam tačno kako se zove tehnika kineska koju on zna odlično da koristi.
2: Qigong.
1: Pitaj ga lepo, neka ti objasni pa da nam preneseš znanje. Ozbiljna, ozbiljna stvar za spuštanje tenzije, ratosiljanje stresa, treba nam svima onoliko.
0: I da kažemo da slušalci u ovom trenutku pozdravljaju Darka, stižu poruke evo dok pričamo, tako da prenesemo i to.
2: Hoću. Eto. Imaš pozdrav od slušalaca, Darka. Evo, zahvaljujem se kunom.
1: Da.
2: Mi se čujemo kasnije sa broda.
1: Čujemo se kasnije, uživajte iza nas i uživajte u pogledu, očekujemo i fotografije.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovan je saobraćaj nakon saobraćajne nesreće na deonici autoputa Niš-Beograd, petlja Ostružnica, petlja Surčin-Jug u blizini mesta Surčin.

0: Beograd, 202.
1: Letnja bašta.
2: Ako vas zanima kako izgleda ova plovidba koja vodi do Kladova i filmskog festivala Iron Gate, možete da posetite naše društvene mreže, potražite Radio Beograd 202 na Instagramu i Facebooku i tamo možete vidjeti kako izgleda Dunav u ovom trenutku i našu Jelenu Knežević koja najavljuje sam festival.
3: I vidjet ćete otprilike sa kim je ona pričala i koji su sve tu ljudi na brodu koji plovi trenutno prema Kladovu. Mnogo je ljudi, jedan internacionalni brod i brod sa mnogo gostiju iz inostranstva, mnogo i naših ljudi koji će se danas ukotviti negde u blizini Kladova i napraviti odličan festival, odnosno predstaviti odličan festival koji nadam se da će biti i tradicionalni. Ovo je sada početak. E sada, ako je vama možda krivo što ne možete da budete u Kladovu ovih dana i ne možete da prisustvujete nekim premijerama koje će se tamo dogoditi, čisto da znate da imate i u Beogradu prilike da pogledate neke od tih filmova. Prosto neće to biti možda taj ugođaj jer je potpuno drugačije gledati sve

0: da se pogleda i u Kladovu i u drugim gradovima, tako da se osjećate kao da ste tamo na neki način.
1: A ako vas nanese put do Kladova, svakako možete vi da odete tamo i kasnije, ne znam jesi bila u tim vodama da vidiš kako tamo izgleda, mnogo je lepo, stvarno je onako... Prvo imate da pogledate i samo Kladovo, možete da odete i do Đerdapa, ako nastavite još malo dalje, pa onda možete da odete i do Golubačke tvrđave. Ceo taj kraj je mnogo, mnogo, mnogo lep. Prosto taj deo Srbije je jako interesantan.
0: A bit će interesantno u Letnjoj bašti sve do kraja, do 2 sata, o filmskim premijerama, susretima, festivalima pričamo do tada, bit će i poklončića, pogotovo ako volite dobru muziku i slobodni ste u narednih 7 dana. Eto, toliko ću reći za sad.

0: Eko.
1: CBEF predstavlja prvi samostalni koncert benda Lavina u Beogradu uz specijalne goste Aleksandru Kapitanescu. Lavina priprema intenzivan i emotivan metal spektakl koji ne smete propustiti. Luka Beograd, subota, 19. septembar. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs.
2: Kada vidiš moju ruku, vidiš da sam sam.
3: Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ove kovečene su na dva vinila, premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
0: Eko.

0: 3 minuta popodne.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Petogodišnja devojčica koja je povređena u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu preminula je u Dečijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj u Beogradu. Nesreća se dogodila sinoć kada je putničko vozilo izletelo sa kolovoza u centru Kraljeva i udarilo nekoliko pešaka, među kojima i majku sa bebom u kolicima i starijim detetom. Drugo dete od godinu i po dana sa teškim telesnim povredama prebačeno je u Beograd, dok je majka takođe teško povređena i zbrinuta u zdravstvenom centru Studenica u Kraljevu. Požar na stolovima i dalje nije ugašen. Od jutros duva jak vetar, a u gašenju je ponovo angažovani helikopter. Na terenu su vatrogasci iz cele Srbije, dobrovoljna vatrogasna društva, šumari i meštani. U Pčinjskom okrugu od nekoliko požara najkritičniji je u okolini sela Lukovo kod Vranja. U Delibatskoj peščari situacija je povoljnija. Na terenu je više od 500 pripadnika raznih službi. Iz sektora za vanredne situacije ponavljaju da je neophodan oprez zbog toga što se kiše i dalje ne očekuje, ali je najavljen jaka košava. Predsednik Aleksandar Vučić započeo je posetu Rasinskom okrugu obilaskom mesta Graševci u okolini Brusa. Najavio je da će do kraja godine početi da se radi sistem za vodosnabdevanje Brusa, Vignjište, kao i da će u rekonstrukciju puteva u svim selima te opštine biti uloženo oko 6 miliona evra u narednih nekoliko meseci. Rekao je i da je u planu otvaranje nova fabrika, kao i da je za taj deo Srbije opredeljeno oko 6 miliona evra. Skupština Srbije nastavila je vanredno zasedanje. Na početku današnjeg rada poslanici su postavljali pitanja vladi i državnim institucijama. Zanimala ih je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji, stanje ekologije na jugu Srbije, kao i mogućnost poboljšanja uslova za rad u centrima za socijalni rad. Među 59 tačaka dnevnog reda su predlog rebalansa budžeta, kao i više poreskih i pravosudnih zakona. Cene sirove nafte nastavile su da padaju, nakon što je američki ministar financija Scott Bessnet najavio nove sankcije protiv Irana sa ciljem da se ta zemlja ekonomski izoluje. Cena američke sirove nafte kretala se oko 87 dolara, a nafte Brent oko 94 dolara po barelu, preneo je Trading Economics. Investitori pažljivo prate moguće posledice novih mera na izvoz iranske nafte, kao i pitanje da li bi sankcije mogle da ubrzaju ili uspore pokušaje za okončanje sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Irana. U Ukrajini su ruske snage bombardovale Zaporožje. Poginule su dve osobe. U luci kod Odese pogođen je brod koji je prevozio opremu za rusku vojsku. Ruski dron pogodio je voz u Nikolajevskoj oblasti, ali nije bilo povređenih. Rafinerija nafte u ruskoj Rostovskoj oblasti obustavila je rad posle ukrajinskog napada. U Krasnodarskom kraju poginule su dve osobe nakon pada ukrajinskog drona. Lokalizovan je požar koji je jutros izbio u industrijskoj zoni u Novom Sadu u magacinu firme koja se bavi kurirskom službom. Lakše su povređeni 23-godišnji muškarac i 32-godišnja žena i prebačeni su u klinički centar Vojvodine. Gorelo je oko 300 kvadratnih metara, a čula se i eksplozija. Na terenu je bilo više vatrogasnih ekipa. Sport. Novak Đoković i Beloruskinja Arina Sabalenka igraće u prvom kolu US Opena u Njujorku u konkurenciji mešovitih parova protiv Čehinje Katarine Sinijakove i Britanca Henrya Patena. Meč počinje u 17 časova. Vreme danas. Pretežno sunčano, popodne i uveče ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 36 stepeni, u Beogradu je trenutno 32.
2: I'm a vodic.

0: Da, slušamo muziku, vozi se Jelena nekim brodićem prema Kladovu, a Ksenija i ja pričamo ovde pred mikrofonom, šta ćeš, neko mora i da radi.
1: Kinoteka je nešto u repertoar za avgust, nam je privukao pažnju u ovom trenutku, gledamo eto što možemo danas da pogledamo u Beogradu, Leto sa Monikom, švedski film iz 53. ali takođe i Osvetnikova zakletva, film iz Velike Britanije iz 80. godine i Otkačeni profesor Sjedinjene Američke Države 96. godina, dakle projekcije su 5, 7 i 9, pa eto, ako već u ovom trenutku ne možemo da budemo u Kladovu, na filmskom festivalu Iron Gate, možemo da pogledamo u Beogradu ove filmove, a verujemo i da i vi možete na taj način da se raskladite od ovih letnjih vrućina.
0: Dobro, sad je pristojno. Sad je pristojno kako je bilo prethodnih nedelja, ovo je sad skroz ok, ako ništa, može lepo da se spava noću, jutra su sveža. Još ako imate prilike da odete negde na reku, da ne morate da sedite u gradu, bilo bi stvarno sjajno. Ova cela priča oko brodića koji vozi prema Kladovu mi je, mislim, prosto svaki put me trigiruje i padne mi na pamet ta ideja kako bi trebalo sesti i voziti se nekim brodom do Đerdapa, odnosno do one Trajanove table, i celog života znam da postoji ta Trajanova tabla, nisam nikad išla to da vidim. Sa školom smo nešto išli, tipa Lepenski vir, Kladovo, Donji Milanovac, šta već beše, ali evo sad slušam dok je Jelena malo preradila uključenje, čuli smo da su prolazili ili pored Viminacijuma. Znači, mnogo toga ima lepog da se vidi, a očigledno ima mnogo toga i lepog da se čuje na ovom brdiću danas. Je to? Jelena? Može sigurno da se mnogo više vidi nego da se čuje, ipak je tamo stvarno ambijent, priroda, mnogo lepa. Rekla smo otprilike rutu kojom se ide. Zanimljiva stvar je, kad već pričamo o tome da li veza puca ili ne puca, kad se vozite tim krajem, mnogo je bitno da vodite računa da vam nije uključen roaming, jer kada se približite Đerdapskoj klisuri, veoma lako može da se dogodi da vam telefon uhvati rumunsku mrežu i da onda ni ne budete svesni, a da trošite velike pare.
1: Meni se to desilo.
0: Da, da.
1: Ali sam odmah primetila i isključila.
0: I to je super. Znam ljude kojima se to nije, kojima je to promaklo i koji su onako samo bili posle šokirani kada su skontali koliki im je račun došao. Ali dobro.
1: Ali dobro,
0: danak na iskustvo.
1: Nemojte da učite na svojim greškama, već na tuđim, tako da poslušajte ovaj naš savet ako putujete u narednom periodu u ovaj kraj. Verujem da ljudi koji žive tamo nemaju tih problema. A Zamisli i Elemental, ovo je aktuelni hit nedelje. To je ono što ćemo čuti u nastavku, pesma koja definitivno popravi raspoloženje bez obzira koji je dan, situacija, prilika. Ali jedno je uvek sigurno, 202.

0: Pričali smo malo pre, odnosno Jelena nam se uključivala sa Dunava i italijanski reditelj se malo uplašio reke tako velike i kako je ona rekla, da li će možda se okupa, on kaže, ma ne znam, kao ne bi baš ušao. Ja moram da priznam da stvarno Dunav jeste malo onako deluje i veliko i zabrine se čovek od prosto te snage i moći. Mene ovde dobro nije odveo lagano do Crnog mora na Lidu, jer sam mislila šta sad, kao to reka neka. Ali stvarno, mnogo je lep Dunav u tom delu Srbije i postoje prelepe plaže i prosto, eto, ako hoćete da danas, na primjer, odete negdje i do Smedereva, možete da posetite i Dunav Film Fest koji traje još danas i sutra. Zatvorit će se 26. Glavna lokacija festivala je Mali grad Smederevske tvrđave. Moći ćete da uživati na lokacijama poput Broda Pristan kod Dunavskog parka, pa platoa kod Karađorđevog Duda i u Centru za kulturu Smederevo. Program je bio je veoma zanimljiv, pošto festival traje još od 21. februara, lagano se privodi kraju, onda možete posle Smedereva da nastavite i do Kladova, što da ne.
1: A Obrenovačko leto je već uveliko u toku i kada govorimo o današnjem danu, dečija predstava Pocahontas je na repertoaru u 8 sati uveče, Stara Banja je lokacija, a kada govorimo o sredi, sutrašnjem danu, predstava Ožiljci od meda. Inače, u 20:30 možete pogledati ovu predstavu. Ako imate i vi neki predlog za nas, pišite na 064-020-220, tu možete da nam pošaljete SMS ili Viber poruku.
0: Mnogo toga je u Srbiji kada je ovo leto u pitanju i sve se nešto nadam da i kada bude počeo septembar i kada deca budu krenula u školu, neće da zamre Srbija. Mnogo je lepo kada možete da pomislite gde god želite da se nešto negde dešava, ali na kraju krajeva i da ne postoji neko organizovano dešavanje, zanimljivo je da sami sebi napravite neku žurku.
1: Uvijek je 202 tu da bude kao DJ na toj žurci, zašto da ne?

0: Eko.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš.

0: Diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
1: Eko. 202 za vas.
2: Nova emisija na 202.
3: A sad nešto sasvim zlatno.
2: Srpska bluz legenda
3: Neša Zlatanović.
4: Moj bluz kafe.
2: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
3: Nešin bluz kafe.
2: Nedeljom od 10 uveče.
1: 202 za vas.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: 3-1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Pripadnici MUP-a u Kraljevu hapsili su J.A. iz tog grada zbog sumnje da je upravljajući automobilom bez vozačke dozvole udario pešake, dok je jedna od povređenih petogodišnja devojčica preminula od zadobijenih povreda. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu. U Srbiji je aktivno više požara. Na stolovima vatra još nije pod kontrolom, a jak vetar i gust dim otežavaju gašenje. Na terenu su vatrogasci iz cele Srbije, dobrovoljna vatrogasna društva, šumari i meštani. Poručili su pripadnici operativnog centra sektora za vanredne situacije. U Pčinjskom okrugu i dalje najkritičnije u okolini sela Lukovo kod Vranja. Zbog vetra su još uvek aktivna dva žarišta u Delibatskoj peščari prema Šušaračkom putu i lovištu Dragićev hat. Predsednik Aleksandar Vučić obilazi Rasinski okrug. Najpre je posetio mesto Graševci u okolini Brusa. Najavio je da će do kraja godine početi da se radi sistem za vodosnabdevanje Brusa Vignjište. Rekao je i da će biti značajnijih ulaganja u putnu infrastrukturu, kao i da se pregovara o otvaranju novih fabrika. Kasnije će biti u Trsteniku, Kruševcu i opštinama Varvarin i Ćićevac. Skupština Srbije nastavila je vanredno zasedanje. Na početku današnjeg rada poslanici su postavljali pitanja vladi i državnim institucijama. Zanimali su ih bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji, stanje ekologije na jugu Srbije, kao i mogućnosti poboljšanja uslova rada u centrima za socijalni rad. Među 59 tačaka dnevnog reda su predlog rebalansa budžeta i više poreskih i pravosudnih zakona. Cene sirove nafte nastavile su da padaju, nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele dodatne sankcije Iranu sa ciljem da se ta zemlja ekonomski izoluje. Nafta Brent košta oko $89 po barelu, dok je cena prirodnog gasa sada oko $3.24. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos predstavila je predlog Evropske komisije za reformu proširenja Evropske unije i iznala planove za postepenu integraciju, strožu proveru kandidata i novu metodologiju. Naglasila je da se svet promenio i da samim tim i proces proširenja mora da se promeni. Ona je na konferenciji hrvatskih ambasadora u Zagrebu rekla da proširenje znači jaču uniju. Sport. Novak Đoković i Beloruskinja Arina Sabalenka igraće u prvom kolu US Opena u Njujorku u konkurenciji mešovitih parova protiv Čehinje Katarine Sinijakove i Britanca Henrya Patena. Meč počinje u 17 časova. Vreme danas. Pretežno sunčano. Popodne i uveče ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 36 stepeni. U Beogradu je trenutno 34 stepena.

0: 202. Letnja bašta.
1: Beograd 202 na Instagramu, pa onda odete pa pogledate naš story i onda vidite zašto mi zavidimo našoj koleginici Jeleni Knežević.
2: Da kažemo, ide na Facebooku ovaj story, tako da možete da pogledate i tamo ako nemate Instagram, a Dunav stvarno jeste magičan.
1: Jeste, i mnogo lepo izgleda i mislim da bolji dan niste ni mogli da imate za plovidbu, Jelena, ili da?
3: Pa tako je, sada je već 34 stepena i vruće, mogu ti reći, na ovoj palubi, ali su se zato mnogi spustili dole da podrže hlad, tako da pirka vetrić na brodu podnošljivo je, sigurno bolje nego na kopnu. Signal je, kao što čujete, mnogo bolji, jer smo mi sada blizu Velikog Gradišta, prošli smo tvrđavu Ram, idemo ka Golupcu, idemo dakle ka onom mestu gde je Dunav najširi 6,5 km, a nakon toga idemo i ka onom mestu gde je najuži, ka Đerdapskoj klisuri i najdublji 99 metara, ali kažu i najlepši. Oko 20 časova je planiran naš dolazak u Tekiju, odakle idemo do Kladova prevozom, a krenuli smo, na primjer, negde oko pre 8. Dakle, oko 12 sati traje ova plovidba, koja je deo turističke ponude Kladova i svake nedelje se organizuje, tako da ako ima zainteresovanih, mogu da uživaju i da upoznaju Dunav i Srbiju sa vode, a da Dunav vide možda u njegovom najlepšem delu, bar onom delu koji prolazi kroz našu zemlju. Festival Iron Gate sutra uveče će otvoriti nama dobro poznati film Marka Đorđevića Za danas toliko. Nije to jedina domaća projekcija na festivalu, bit će tu i film Vetre pričaj sa mnom Stefana Đorđevića, a festival će zatvoriti dugometražni prvenac Vlade Tagića Jugo Florida. Sva tri filma odlična i za preporuku, a između tih filmova i onih strani o kojima smo već govorili u našoj letnjoj bašti. Gosti su ovde ovako vrlo opušteni, baš uživaju u Dunavu, u suncu, u hrani, u piću, u razgovorima, druženju. Tako će biti i u Kladovu, tamo će biti prilici da obiđu i ovaj grad i njegove istorijske znamenitosti, da prisustvuju projekcijama koje će biti održane na tvrđavi u Kladovu, koja eto sada dobija svoju pravu funkciju, Fetisovom tvrđava, koja eto, mislim da je jedna od najljepših u našoj zemlji, a tako retko posvećena i retko u žiži javnosti. Ovaj festival ju je vratio na pravi način i među ljude, ali i da i oni koji nisu znali za njeno postojanje možda požele da je obiđu. Galebovi lete iznad Dunava, ovde sada prolazimo, dakle, tvrđavu Ram, idemo ka Golupcu i stvarno je mnogo lepo, pratite naše storije, bit će ih još. Sanja je koleginica sa mnom, ona sve snima i uskoro ćete vidjeti zapravo i ovaj deo Srbije, a ja nastavljam da se uključujem. Što rekoh, plovimo do 20, kao ulazim i u hit, šalim se, u brzoj traci sam sigurno.
2: Pa dobro, pa možeš da se uključiš i u hit, ali da daš svoj glas za pesmu koja ti se najviše sviđa.
3: Može.
2: Ali ono što sve vreme čujemo u pozadini jeste turistički vodič,
3: jeste,
2: koji priča. Da li postoji neki segment na engleskom za sve te inostrane goste ili vi pomažete?
3: To smo se sada mi šalili, ne, to mi sada, oni dolaze kod nas pa nas pitaju šta je rekla, a šta je ovo, a gde je ovo, da, to je nažalost, da, problematično, ne, ona priča na srpskom i što to sad svi ovi Španci, pošto su uglavnom gosti sa španskog govornog područja, onako se gledaju, ali Darko Petić se trudi svima da prevedeš ono što treba.
1: Da, simultani prevodilac.
3: Da.
1: Dobro, Jelena, hoćeš još nešto da nam otkriješ ili da ostavimo nešto i za brzu traku?
3: Ostavljamo nešto i za brzu traku, uglavnom ono što ljudi treba da znaju, već su čuli u današnjoj letnjoj bašti. Evo samo da dodamo da će u okviru festivala biti prikazana i restaurirana verzija filma I Bog stvori kafansku pevačicu 28. augusta, dakle u petak u 21 sat, takođe na Fetislom tvrđavi, tako da ako je neko zainteresovan da se podseti ovog ostvarenja, može i to. Program festivala na njihovom sajtu ili na Instagram i Facebook stranici, tako ćete pronaći detalje ako sam nešto propustila.
1: Hvala. Pretrčat ćemo Ksenije i ja malo kasnije još i to, da prosto ne bude samo da maltretiramo Jelenu. Ako krenete na tu stranu, stvarno imate mnogo toga da vidite, počev od Smedereva, Smederevske tvrđave, pa ste onda čuli Golubačka, pa onda tvrđava u Kladovu. Sve u svemu, veliki razlog da se zaputite na tu stranu.
2: Rekli smo da je Dunav magičan, a koja je to magična ili čarobna reč?
1: Abra-dabra, kabdabra, ili kako već. To bi bila u stvari Lady Gaga, ovo su Sugar Ray. Malo drugačije oni to.

0: Nastavljamo druženje u letnjoj bašti Beograda 202 i šaljite nam i vi vaše predloge. Srboljub piše, kaže, festival Inkluzijada 29. avgust, Sunčani park Požarevac u 19 sati, svečano otvaranje, ulaz besplatan, razmena knjiga, sajam, organizacija, kviz takmičenja, a izvođači tam kontrola, Sara Kinanović i Fili ovo ono. Hvala lepo na ovoj preporuci.
1: A mi smo se baš onako raspričali o filmovima danas, a ima dosta i zanimljivih koncerata ove godine i u septembru nas očekuje već nešto što je mnogo zanimljivo, ali ajde da kažemo ovako. Znači, mnogi ih zovu detour i ja sam to govorila detour, a zapravo je u pitanju detour. Detour da ne bude da smo nepismeni.
0: A oni nastupaju na jednom magičnom mestu, kao što je magičan Dunav, tako je magična i bašta KST-a, imaćete priliku tamo da ih čujete 3. septembra. I ukoliko još uvijek niste obezbedili vaše ulaznice, imamo i poklončić za vas. Pozovite 011-324-9202, delimo 3 puta 2 ulaznice za ovaj koncert, dakle 3. septembar, Bašta KST-a, imaćete priliku tada da ih čujete. Ponovit ću, 011-324-9202, a možda jedna onako lepa letnja pesma. I ono što vam želimo svima, ako niste srećno zaljubljeni, da se možda baš zaljubite.
1: A ne mora da bude ni srećno, šta sad? Bitno je da se zaljubite.

0: vidiš da sam sam. Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ove kovečene su na dva vinila, premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
1: Eko 202 za vas.
2: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.

0: 13 sati 57 minuta.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Pripadnici MUP-a u Kraljevu uhapsili su J.A. iz tog grada zbog sumnje da je upravljajući automobilom bez vozačke dozvole udario pešake, dok je jedna od povređenih petogodišnja devojčica preminula od zadobijenih povreda. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden višem javnom tužilaštvu u Kraljevu. Trstenik je nekada imao snažnu industriju i njegov najvažniji zadatak je da tu snagu povrati, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić tokom obilaska tog grada. Naveo je da će se u narednom periodu posvetiti dovođenju jednog velikog investitora. Istakao je da će država graditi most, stopanja, selište, važne lokalne puteve i novi vrtić. U Srbiji je aktivno više požara. Na stolovima vatra još nije pod kontrolom, a jak vetar i gust dim otežavaju gašenje. Na terenu su vatrogasci iz cele Srbije, dobrovoljna vatrogasna društva, šumari i meštani, poručili su pripadnici operativnog centra sektora za vanredne situacije. U Pčinskom okrugu i dalje najkritičnije u okolini sela Vukovo kod Vranja. Zbog vetra su još uvek aktivna dva žarišta u Deliblatskoj peščari, prema Šušaračkom putu i lovištu Dragića Hat. Tokom rasprave na vanrednoj sednici Skupštine Srbije, na čijem je dnevnom redu i predlog rebalansa budžeta, poslanici i danas najviše govore o tom predlogu i jednokratnoj pomoći građanima. Poslanici vlasti podržavaju predlog rebalansa, ističući da se većim prihodima omogućava bolja socijalna politika, dok poslanici opozicije kritikuju predlog, ocenjujući da se rashodi povećavaju kroz zaduživanje i da se rebalans usvaja pred izbore. Cene sirove nafte nastavile su da padaju posle najavljenih novih sankcija Iranu kako bi se ta zemlja ekonomski izolovala. Cena američke sirove nafte kretala se oko $87, a nafte Brent oko $94 po barelu, preneo je Trading Economics. Američki nosač aviona Abraham Lincoln uploviće sledeće nedelje u Tajland nakon višemesečnog angažovanja na Bliskom istoku, preneo je Reuters. Američki vojni brod, na kome se nalazi oko 5000 mornara i pripadnika marinaca, postavio je savremeni rekord po broju uzastopnih dana provedenih na moru, jer nije uplovio ni u jednu luku više od 200 dana. Novak Đoković i beloruskinja Arina Sabalenka igraće u prvom kolu US Opena u Njujorku u konkurenciji mešovitih parova protiv Čehinje Katarine Sinijakove i Britanca Henrija Patena. Meč počinje u 17 sati. Do kraja dana biće pretežno sunčano, popodne i uveče ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom, temperatura maksimalna do 36 stepeni, u Beogradu trenutno 35.

0: kojoj uvek možeš da kažeš ti si moja brojka i je samo tvoja 202. Domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice,
0: Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Radio 202 i komačice i domaćice i komšinice, da slušamo malo muziku koju možemo da razumemo, ali pre nego što krenemo na muziku, samo da vam razbijemo jednu dilemu. Nismo pogrešile, Ksenije i ja, Međunarodni filmski festival u Nišu, znači gradski festival, počinje večeras i traje do 30. avgusta, organizatori su grad Niš i Niški kulturni centar i on se dešava na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi i bioskopu Vilingradi. To je ono o čemu smo pričali, zato što počinje večeras. Drugi Niški festival, glumački festival, da tako kažemo, on počinje 29. avgusta, trajeće do 3. septembra, o njemu ćemo još pričati tokom ove nedelje. Njega organizuje Udruženje filmskih glumaca Srbije pod sloganom Više od igre i on će se dešavati u amfiteatru na Keju kod spomenika Šabanu Bajramoviću i u bioskopu Sinegrad, tamo u Delta Planet tržnom centru. Glumci su pokrenuli ovu manifestaciju kao svoje izdanje i samim tim možemo da očekujemo preko 120 glumaca i filmskih stvaralaca iz cele Srbije i regiona koji će biti u Nišu, dakle od 29. avgusta do 3. septembra. Biće i takmičarski deo ovog festivala. Stručni žiri čine poznati glumci Katarina Žutić, Paulina Manov i Ivana Vuković. One će ocenjivati glumačke kreacije i dodeliti tradicionalna priznanja. Biće tu i premijera i ukupno 21 domaći film. Pavle Vujsić je nagrada za životno delo, da tako kažem, glumici Tanji Bošković takođe će biti uručena. Sve u svemu, ima dovoljno dešavanja u ovoj zemlji i možete da birate. Tako da nismo pogrešile, nisu pogrešni datumi, samo su u pitanju dva odvojena festivala koji se nekako preklapaju u Nišu. I ne dešavaju se i ne traju samo jedan dan, traju nekoliko dana. A zašto kažem samo jedan dan? Pa tako se zove pesma koju slušamo prvu u ovom našem bloku pesama koje možemo da razumemo. Massimo Savić za početak ovog sata. Robi nam je za mixpultom, druži se sa vama u nastavku. Stigla nam je Nina, moj ime Danijela i bez mnogo priče u dobru muziku. Dobar dan!

Ispraćemo lagano 55 i jedra pesmi za koje stoji čak 55 naših glumaca i muzičara koji su udružili svoje glasove i menjamo generacijski kod, idemo korak napred, slušamo glas novog talasa i mladalački bunt koji je nekako spakovan, kako se to popularno zove, pop trap zvuk, kako želite da ih definišete. Oni su Zoe, slušamo pesmu 20. E, kad to beš? Nedavno, pre par godina. Malo više.

Dizel napravili su haos u Sremskoj Mitrovici na Hipodromu, još uvek sabiraju utiske sa ovog festivala, a mi se okrećemo velikim jesenjim festivalima, odnosno velikim planovima ove jeseni. Konstrakta je zakazala spektakl u MTS dvorani, imaće koncert, to će biti Zemlja gruva, karte Hvatamo na vreme biće u novembru, a podsjećamo se nove stvari, nekada bila nova, doduše predstavljala nas za malo ovom pesmom na Euroviziji. Novo bolje, Konstrakta, 14 sati i 18 minuta. Doktore, šta mi je?

E sad će. Najbolje društvo. Uvek je Radio 202.

Ana Ćurčin i njeni Changes, devojka čiji čist talenat je prokračio njen put ka sceni, a i Johnny Štulić se otprilike ovom pesmom je probio u prvi plan. Azra i Štićenik,

Ludo zaljubljen, to nam kaže Neno Belan, malo da budemo romantični i prosto da budemo u tom nekom letnjem fazonu, još uvek letnje romanse, da li su iza nas ili su na našem putu, pa o tom potom nećemo da pričamo o tome. Slušali smo Ludo zaljubljen Nena Belana, a mikrofon prepuštam Oliveru Nektarijeviću i njegove ekipi. Ako treba dobar groove i skok u neki, da kažem, čisti domaći alternativni rock, e, ovo je možda pravo rešenje. Kanda Kođe i Nebojša još uvijek imaju mnogo toga da nam kažu, a to su bili pokazali i ovom pesmom. Što pre da čujemo neki novi njihov hit. Zašto da ne?

Šinobusi, kada padaš, nema padanja, nema padanja, a i ako se padne, nema veze, možemo da ustanemo. I zbog toga, za početak, odnosno na kraju ove pesme, kreće nam roza, spela sam se, ne vredi, to je to. Kad hoćeš da kažeš mnogo hteo, mnogo započeo, ajmo, roze poze, pusti ih, Robi, molim te, manje da pričam. Zauvek u ratu se zove ova pesma. Inače, ne pričaju o nečemu ružnom, u pitanju je rat protiv estrade, ne onaj pravi rat, zvuči opasno, ali to je njihov večiti tvrdoglavi rat protiv turbo folka, šunda 90-ih, 2000-ih. Uspevaju i uspevali su donekle da se izbore. Mi dajemo svoj glas toj rock'n'roll strani.

Aj, ako vam je ovo slučajno zaličilo ili vas negde podsjetilo na Disney film Kralj lavova, nije slučajno. Grupa Galija je u pesmu Ti možeš sve napravila kao srpsku verziju pesme iz filma Lion King snimili su za sinhronizovanu verziju čuvenog Disneyvog crtanog filma i moram da priznam da su napravili super posao. Super posao je napravila i Ana Stanić, koju ćemo čuti za sam kraj današnjih Komšinica i domaćica, njena prelepa balada.

Da, ja i ti, ali vi nemojte da se previše opuštate. Ono što sledi jeste brza traka koja će vas sigurno dići na noge i dati mnogo zanimljivih informacija. Vesna Parezanović stiže na moje mesto.

kako bi obustavili radove na rušenju objekta u Bošnjačkoj Mahali, jer izvođač nije imao dozvolu za rušenje na opštinskoj parceli. Ranije danas u delu Bošnjačke Mahale u Kosovskoj Mitrovici porušeno je više objekata, a na toj lokaciji je planirana izgradnja stambenih objekata. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović razgovarao je sa novoimenovanom ambasadorkom Nemačke u Srbiji Anke Holštajn o procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, sprovođenju reformi i mogućnostima za dalje unapređenje saradnje Srbije i Nemačke, navodi se u saopštenju resornog ministarstva. Ministar Starović naglasio je da je Srbiji važan stalni dijalog sa Nemačkom kao jednom od najvažnijih država članica Unije i značajnim partnerom Srbije. Ukrajina je na samitu koalicije voljnih u Kijevu dogovorila isporuku određene količine raketa za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Prema njegovim rečima na samitu su dogovoreni i novi paketi podrške ukrajinskim regionima. Novak Đoković i beloruskinja Arina Sabalenka igraće u prvom kolu US Open u Njujorku u konkurenciji mešovitih parova protiv Čehinje Katerine Sinijakove i Britanca Henrija Patena. Meč počinje u 17 sati. Do kraja dana vreme pretežno sunčano, popodne i uveče ponegde kratkotrajna kiša, pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 36 stepeni. U Beogradu je trenutno 33 stepena.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
6: Dobar dan vam žele Nina, Robert, Olga, Vlada i Vesna, ekipa koja će se družiti u brzoj traci s vama sve do 19 sati. Navikli ste na početku da vam kažem šta će nam biti tema, o čemu ćemo govoriti, ali danas će biti malo drugačije, malo ćemo da zaplovimo odmah na početku brze trake. Jelena Knežević je na brodu koji plovi od Beograda do Kladova, na njemu su strani inostrani, domaći inostrani gosti i putuju na prvi filmski festival Iron Gate, da čujemo kakva je atmosfera, šta ima novo, imamo li nekog sagovornika. Jelena, dobar dan.
7: Dobar dan, pozdrav Vesna. Evo, pozdravimo vas sa Golubca, trenutno to je sa broda koji se nalazi na Dunavu kod Golubca. Da sad ja ne bi tu pričala, mislim, ja mogu samo reći da ovaj prizor ispred nas neverovatan. Znači, kao da smo u nekom zalivu, okuženi smo planinama, za malo da kažem morem, Dunavom koji se talasa, galebovima koji lete, mislim, ne znam šta više možete poželiti za jedan utorak. Dušan Vuković je kapetan ove naše filmske lađe i kapetan ove lađe svake nedelje ako se odlučite na ovo turističko putovanje. Dakle, Dušane, služi nas ovaj, kako bismo rekli, Dunav.
8: Služi nas Dunav i mi upravo sada treba da uđemo u Golubačku klisuru, ujedno i početak nacionalnog parka Đerdap, koji se proteže više od 100 km najviše. Znači, imamo malo vetra košara, to nije strašno i to je to.
7: Ali prizori oko nas su fascinantni.
8: Dakle, znači, sve će biti lepši prizori dok god ne budemo došli do klisure Kazani, koja je ubedljivo najlepša klisura u Evropi.
7: Tamo je najlepša, ili da?
8: Tako, ubedljivo najlepša.
7: To će nam potvrditi Ivana Nikolić Radulović, koja je turistički vodič i profesorka istorije, koja nam daje sve najvažnije informacije koje treba da znamo o tvrđavama koje obilazimo. Inače, obišli smo i Beogradsku, i Smederevsku, i tvrđavu Ram, i sad Golubačku, i idemo ka najljepšem delu Srbije, ako se vi pitate, ali kao što smo rekli ono, još jutro su u uključenju, tamo gde je Dunav najljepši.
9: Jeste. Tamo gde je Dunav najlepši, prolazimo sad pored Golubačke tvrđave, idemo prema tvrđavi Svetislav, prošli smo Ramsku tvrđavu i sada se nalazimo u stvari, kao što smo rekli, gde je Dunav najširi. Ovde je najširi i proteže se nekih 6-6,5 km i ovo je ujedno i ulazak u Nacionalni park Đerdap. U Nacionalnom parku Đerdapa ćemo vidjeti, imati prilike mi da vidimo gde je najdublji i dubina dotaže do nekih 90-99 metara i u Malom Kazanu gde je najuži negde od 135 do 150 metara. Inače, što se tiče Golubačkog grada, možda je to ukratko nekoliko rečenica, samo da je tvrđava Golubački grad srednjevekovna tvrđava, inače spomenik kulture od izuzetnog značaja, da se sastoji od tri dela, prednjeg, zadnjeg i gornjeg grada, da ga čini 10 kula i dve velike kolske kapije. Ispred tvrđave je bilo civilno naselje, o čemu danas svedoče neki delimično izraženi objekti. Ono što značajno jeste da je stvarno ovo impozantno, treba u svakom slučaju videti, ali i doživjeti.
7: Da, tako da gledajte naše storije, svi vi koji možda niste bili u ovom kraju, ako ste bili da se podsjetite, da gledajte storije Beograda 202 na Instagramu, gledajte ih i na Facebooku, naša Sanja sve to vredno beleži, čujemo se Vesna nešto kasnije, pričat ćemo sa gostima festivala da čujemo šta oni kažu, kako su oni zadovoljni do sada ovim krstarenjem, jer ovo je jedinstven doživljaj i jedinstven festival zapravo koji ima ovakvu turističku turu da se jednom rekom vozite kao mi danas 12 sati. Pozdrav sa Dunava.
6: Pozdrav i ka Dunavu i svima vama koji ste na brodu. Bila je ovo Jelena Knežević koja putuje u Kladovo na filmski festival. Čućemo se, čuli ste još jednom i to vam je sad pitanje sudbine i sreće. Nekom nestvarni pejzaži, vetric, svežina, reka, tvrđave, Nacionalni park Đerdap, nekom studio, ali dobro, mi se ne bunimo. Brza traka će danas biti i korisna i zanimljiva. Kad smo već kod plovidbe, ovog leta vodostaj Save izuzetno nizak i ona nije jedina. Zbog toga su se na toku pojavili brojni sprudovi, a uz to, kao nikada ranije, i voda je zatravljena, što dodatno pravi probleme. Na pojedinim delovima dubina plovnog puta iznosi samo 80 centimetara, uz peščane sprudove su i oni nataloženom, dakle travom. Koliko sve to pravi problem onima koji bi da plove, zašto je posebno opasan mulj, jer mnogi dolaze na ideju da eto kad vide da je nizak vodostaj i kopno, da izašlo iz reke, imaju ideju da malo prošetaju, nije to baš tako pametno. Zašto i šta treba uraditi ako se, ne daj Bože, neko nađe u mulju? O svemu tome ćemo pričati u današnjoj brzoj traci. Naravno, izmene, gužve, zastoji, sve će nam to biti tema u saobraćaju. Pričamo priču o pesmi, predstavljamo novitet, najavljujemo još dosta zanimljivih događaja, između ostalog i festival bubnjara u Leskovcu. Ima dosta toga zanimljivog ovog leta u Srbiji, ali da krenemo sa muzikom, pa ćemo onda redom, temu po temu.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Posle uspeha singla I Want You, članovi dua Savage Garden poslati su na 8 meseci u Sidney kako bi snimili materijal za debi album. Darrenu Hayesu se tada prvi put dogodilo da bude toliko daleko od svojih najbližih i rodnog Brisbanea. Čežnja za porodicom i tadašnjom ženom inspirisala ga je da napiše pesmu Truly, Madly, Deeply, kojom je želeo da izrazi ono što je osjećao. Dugo se mučio sa refrenom i nije imao ideju sve do poslednjeg trenutka pred snimanje. Sumnjao je u ono što je smislio noć pred ulazak u studio, jer je smatrao da se ne uklapa sa drugim delovima teksta i ostatkom albuma. Producent Charles Fisher je mislio drugačije. Koliko mu se dopalo ono što je čuo, pokazao je predlogom da pesma bude objavljena kao jedan od singlova sa debitantskog albuma benda. Balada Truly, Madly, Deeply dua Savage Garden postala je najprodavaniji singl u Australiji i jedna je od najboljih ljubavnih pesama 90. godina prošlog veka.

Vreme da predstavimo i novitet za danas. Bubnjar grupe Queen, Roger Taylor, podelio je novi solo single I See You Now, drugi sa predstojećeg albuma Violence Insane in Beautiful World, koji izlazi 18. septembra. Taylor je rekao da je pesma I See You Now, koju ćemo čuti, počast njegovoj supruzi Sarini.

0: let you know you one of my kind.
1: Prema merenjima u 15 časova najtopliji grad u Srbiji, Leskovac, sa 38 stepeni, 37 je u Kruševcu i Ćupriji, stepen niža temperatura u Nišu, Kuršumliji, Smederevskoj Palanci i Velikom Gradištu, u ostalim gradovima od 32, koliko u Somboru i Loznici, do 35 stepeni izmerenih u Beogradu, Kragujevcu, Negotinu, Kraljevu i Vranju. Ponadali smo se prethodnih dana da smo završili sa ovim izuzetno toplim periodom vremena, ali još uvek nije kraj. Do kraja meseca, kažu meteorolozi, pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom od 30 do 35, a najtoplije će biti u petak i subotu, kada se očekuju najviše dnevne temperature i preko 35. Za vikend, uz promenljivu oblačnost, ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom. I ono što je važno i na šta Republički hidrometeorološki zavod posebno skreće pažnju, i dalje se uz prosečnu malu količinu padavina i visoke temperature nastavlja period sa izraženim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom.

Imajte u vidu da će narednih dana biti pojačana kontrola saobraćaja, Uprava saobraćajne policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova. Do 31. avgusta organizuje veliku akciju pojačane kontrole saobraćaja na teritoriji cele Srbije. Analiza bezbednosti saobraćaja za period od januara do jula ove godine pokazala je da pojedine policijske uprave beleže rizik stradanja koji je znatno iznad republičkog proseka, a dodatni razlog za zabrinutost jeste i podatak da je u istom periodu prošle godine za samo 7 dana na putevima u Srbiji poginulo čak 14 osoba. Tokom narednih 8 dana policija će prvenstveno kontrolisati prekoračenje brzine, nepropisno preticanje, vožnju pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, nepropisno korišćenje mobilnog telefona, kao i nepropisan prevoz dece. Poseban fokus biće na autoputevima, gde se zbog kraja letnje turističke sezone očekuju velike gužve, posebno tokom predstojećeg vikenda. Inače, prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se čak 97 saobraćajnih nezgoda u kojima je, nažalost, jedna osoba izgubila život, dok je njih 69 zadobilo povrede.

0: Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: Eko 202 za vas. Nova emisija na 202.
3: A sad nešto sasvim zlatno.
2: Srpska bluz legenda
3: Neša Zlatanović.
4: Moj bluz kafe.
2: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
3: Nešin Blues Cafe.
2: Nedeljom od 10 uveče. 202 za vas.
3: Hit nedelje.
5: Hit nedelje 202 je pesma Zamisli koju izvodi Elemental.

4:05, drugi sat brze trake Beograda 202. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na veoma niske vodostaje i proticaje na više reka u Srbiji, dok dugotrajan period visokih temperatura i manjka padavina dodatno pogoršava hidrološke i sušne uslove. Na Dunavu, Savi i Tisi kod Titela vodostaje će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Istovremeno, na Kolubari sa pritokama, Jadru, Toplici i Vlasini, kao i na pritokama Zapadne i Velike Morave, Crnom i Belom Timoku, proticaji su se približili vrednostima koje odgovaraju biološkom minimumu, odnosno količini vode neophodne za očuvanje osnovnih uslova za život u rečnom ekosistemu. Ovo je današnje saopštenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ali slične pojave i prethodnih, pa mogu da kažem slobodno, i meseci. Ovog leta nizak vodostaj na svim rekama, na Savi takođe izuzetno nizak, zbog čega su se na toku pojavili brojni sprudovi, a uz to, kao nikada ranije, to pričaju ljudi koji su stalno na reci i koji dugo pamte, voda je zatravljena, što dodatno pravi probleme, a na pojedinim delovima dubina plovnog puta iznosi samo 80 cm. Naravno, ako nizak vodostaj i suša, otkrili su neke novosti sa dna reka i neke reljefe koje nismo mogli da vidimo ranije od vode, pa onda ljudi misle da bi bilo zgodno malo da prošetaju tim sprudovima, da naprave možda neki selfi, što nije bezopasno, pa eto, u nastavku brze trake, osim teškoća koje stvara suša i nizak vodostaj u smislu plovidbe, mogu da stvore i problemi zbog mulja i neopreznosti na plitkim sada već rekama. Govorit ćemo, dakle, o nastavku brze trake i to uzmite za ozbiljno, pošto stvar uopšte nije naivna. Malo ćemo govoriti i o servisu Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju na rekama, koji svakodnevno emituje prvi program Radio Beograda.

0: Kao i na svim rekama ovog leta, vodostaj Save izuzetno nizak, zbog čega su se na toku pojavili brojni sprudovi. Voda je zatravljena više nego ikada, što dodatno pravi probleme čamđijama. Kod Šapca gotovo da nema plovila na reci. Na pojedinim delovima dubina plovnog puta iznosi samo 80 cm. Umesto brodova i čamaca, na Savi možemo da vidimo samo kajake, jer njima nizak nivo najmanje smeta. Sa vodostajem od -106 većina plovila je privezana uz obalu, a vožnja rekom je gotovo nemoguća. Uz peščane sprudove su i oni sa nataloženom travom. Đorđe Rašić objašnjava koliko je sve to napravilo problem onima koji bi da plove.
1: Ma veliki problem, niko je ne vozi. Mislim da nema šanse da se pređe s jednog kraja Save na drugi kraj Save. Samo strogo po kanalu može da se vozi, ali da bi došao do kanala moraš da vučeš ovaj čamac po onoj travi, po mulju, po blatu, katastrofa. Nikad nije bila ovakva situacija.
0: Ako se i usude na plovidbu, zaljubljenici kažu da se trava zamrsi i može da ošteti motor. Bez obzira na nizak vodostaj, mnogi se od reke ne odvajaju, ali tu su i obavezne lopate, grabulje i kese sa smećem. Blagoje Stanković i Milivoje Trajković su ljubitelji reke i govore za naš radio zašto su svi ti alati i sada potrebni.
2: Ima puno trave, svaki drugi dan čistimo. Sve je to donela voda prljava.
3: Toliko je mulj ovde velik, stvara ta trava, da nema ni riba, nema ni žabica, nema ni punoglavac. A mi se trudimo da to malo očistimo, da kao malo da otiče. Sava je ipak naše blago.
0: A prema prognozi, nivo Save i dalje će opadati. Na viši nivo reke i plovidbu čekaju i brodovi sa dubljim gazom, ukotljeni između Sremske Mitrovice i Šapca. Nizak vodostaj pravi problem i ribolovcima. Evo šta oni kažu.
4: Slabo, kako kad. Malo nekad bude, nekad ne. U poslednje vreme baš utiče ovaj vodostaj, smanjuje se ulovi ribe. Ali uopšte nije bitna riba, bitno je ovo uživanje, ovo nema cenu, ne može da se plati. Voda opušta, svejedno ribu koju god upecamo, mi je vraćamo nazad.
5: Za mene je to nekako uživanje na vodi. Ne mora biti, da kažem, svaki put da upecam neku količinu, niti ništa, nego čisto uživanje i taj osjećaj na vodi.

Danas smo kroz glavnu temu u brzoj traci na rekama čuli ste da istorijski nizak vodostaj pravi velike i zbog čega probleme brodovima i čamcima, pa tako na Savi kod Šapca možemo da vidimo samo kajake jer njima to ne smeta. Međutim, nizak vodostaj dovodi do toga da se u rekama pojavljaju novi sprudovi, plićaci, ali i muljeviti delovi koji ranije nisu bili vidljivi. I sad to kad se posmatra sa obale deluje bezbedno, vrlo i zanimljivo, jedinstvena prilika zbog koje mnogi požele da prošete

0: pitaju po reci i da možda naprave neki zanimljiv snimak, međutim, to može da ih dovede u veliki problem. Dragan Kerkez iz Udruženja spasilaca na vodi Srbije objašnjava koliko mulj može da bude opasan.
1: Da kažemo neke smernice šta se dešava ili šta se ponaša, kako se ponašati kad je u pitanju mulj. Ako govorimo za neke reke koje nemaju dobru vidljivost, koje ne vidimo ništa, ne vidimo dno, šta tek onda reći za mulj? Tu zaista nema šta da tražite. Ukoliko ipak morate, ukoliko ipak ste nekako se zaglavili, morate poslušati neke savete, morate se ponašati sasvim drugačije. Tu postoje određene prepreke, postoje određene situacije koje vam ne dozvoljavaju da se ponašate kao u normalnoj situaciji. Zbog svog viskoziteta, mulj ima pojavu, ima oblik da bude kao živi pesak ili kao živo blato. Ono što vam se dešava često, a to je onaj ko upadne u tako nešto, obično kreće u napad panike. Lako je to reći da ne dođete u paniku. Savjetujete teorije jedno, život je sasvim nešto drugo, ali pokušajte, zaista pokušajte da sačuvate prisnost i nemojte činiti nagle pokret i nemojte pokušavati na energičan i izrazito jak način da se izvadite iz toga. Samo ćete se još više zagljivati, samo ćete još više ući dole. Tu gubite snagu, tu gubite sve, onda možete doći do porede, sve gubite snagu i tako može doći i jedan od uzroka za utapanje.
0: I ovo treba shvatiti zaista vrlo ozbiljno, međutim šta raditi ako se ipak nađemo u mulju i kako da pomognemo nekom koji je već zaglavljen u njemu?
1: Moj prvi savjet je osnovni da nema šta tražiti tamo. Tu osnovni savjet je ukoliko baš želite se baviti ili morate iz nekog razloga baviti, obavezno nosite gumene čizme ili tome slično. A ako ste se vi zaglavili, kao što dali jedan primjer, pokušavajte da ne prite nagle, pokušajte za toga. Ako za one koji pokušavaju i vide nekog ko se zaglavi u mulju, moj apel, moj savjet, moja molba je prvi osnovna ne ulaziti u intervenciju. Zvuči surovo, zvuči nehumano, zvuči zaista nekako ne prihvaljaju našem genetskom podneblju i svom ostalom našoj genetici, ali zaista samo isključivo samo ukoliko ste mogućni da upružite nešto, neku granu, užad ili tome slično, nikakva akcija, nikakvu uloženu situaciju da vi njega čupate i vadite, to se u 99% završava da oboje ulazite u veliki problem, da ne kažem i u otapanje.

or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human.

0: Da se malo pozabavimo i Dunavom, ova reka kod Bezdana spustila se na najniži nivo još od 1909. godine, a posljedice osjećaju i brodari i ribolovci. Dok povučena reka otežava plovidbu, menja mesta za pecanje i utiče na kvalitet vode, podaci sa više od 180 mernih stanica svakodnevno stižu do onih čiji život i posao zavise upravo od reke. Izveštaj o vodostanju na Radio Beogradu, pokrenut pre 102 godine zbog pretnje od poplava tada, i danas se sluša sa istom pažnjom zbog rekordno niskog vodostaja.
1: Vodostanje.
2: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka.
0: Inače, prvi izveštaj o vodostanju pročitan je 7. marta davne 1924. godine u danima kada su zemlji pretile velike poplave. Nekada se vodostaj merio isključivo pomoću vodomernih letvi postavljenih na obalama reka, o kojima su brinuli hidrološki osmatrači i šefovi stanica. To se vremenom promenilo, pa danas imamo automatske hidrološke stanice sa kojih se, osim podataka o vodostaju, prikupljaju i podaci o proticaju, temperaturi vode i pronosu nanosa. Čitava mreža ima više od 180 mernih stanica. Tokom zime prati se i pojava leda, što je jedna od specifičnosti hidroloških osmatranja. Sve to radi Odsek za prognozu voda Republičkog hidrometeorološkog zavoda u saradnji sa kolegama iz mreže koje brinu o stanicama. I tako dolazimo do brojeva koji se svakog podneva pročitaju na radiju koji možete da slušate. Hidrolog Dejan Vladiković iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda kaže da ovaj sistem i dalje mnogi koriste.
3: Danas postoje alternativni načini da vi dođete do informacija. Vi danas imate puno mogućnosti sa platformi da skupite to, ali za ljude koji možda nemaju u tom trenutku mobil ili imaju samo radio ili im to znači negde su na odmoru, ali nešto što im je osnovna informacija, mislim da to i dan danas znači i to tako treba i da ostane, da bude neka tradicija da se to neguje.
0: Dakle, tehnika je napredovala, pa je dovoljno imati mobilni telefon i pratiti vodostanje preko njega, dovoljno otići na sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Međutim, i dalje se mnogi drže radija i tradicije. Među njima i kapetan Petar Đorđević, jedan od onih koji svakog dana sluša izveštaj o vodostanju.
4: Od Bezdana do Slankamena nije bezbedna plovidba. Od Slankamena pa do Đerdapa, tu je već bezbedna plovidba. Ima više vode, regulacija od Đerdapa omogućava da se taj vodostaj održava na nekom minimumu koji je zadovoljava uslove plovidbe.

0: Eko.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
0: Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i Novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1990.

0: 29 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1. Eko.
1: 202 za vas.

Dva minuta do pet, slušate Brzu traku Beograda 202. U Beogradu smo i govorimo o izmenama i novinama u saobraćaju tokom radova na produženju ulice Jurija Gagarina prema autoputu Miloš Veliki. Do 31. marta naredne godine doći će do promene u radu linija javnog prevoza. Radovi se izvode na kolovoz u ulici Jurija Gagarina na delu od zone raskrsnice sa ulicom doktora Ivana Ribara, raskrsnica je slobodna za saobraćaj, do zone raskrsnice sa ulicom Mileve Marić-Einstein. Dok traju radovi, ova ulica će biti zatvorena za saobraćaj, zbog čega će linije 9A i 89 saobraćati izmenjenim trasama. I nešto što je novo u Beogradu, možda ste već primetili, možda niste, ali u svakom slučaju treba voditi računa, jer može da se ošteti auto. Ispred doma Narodne skupštine u Beogradu, pre ulaska na parking, postavljena je prepreka za vozače koji požele da voze u kontrasmeru. Na ulaz na parking ispred skupštine, malo pre kružnog toka iz pravca trga Nikole Pašića, postavljen je naime ležeći policajac na kome se nalaze jednosmerni šiljci. Osim nove prepreke koja bi trebalo da spreči izlazak vozila u kontrasmeru, vidno je postavljen i saobraćeni znak za zabranjen smer, ali vi povedite računa da ne oštetite gume ili nešto drugo na automobilu. I jedna informacija u vezi sa radovima u Novom Sadu. Novosadska toplana juče je počela radove na izgradnji vrelovodnog priključka u ulici Jovana Subotića za objekat broj 16A i zbog toga je određena privremena izmena režima saobraćaja u zoni radova. Potpuna zabrana saobraćaja važi u delu gde se izvode radovi, zbog čega je ulica Jovana Subotića postala slepa. Planirani rok za završetak radova je 28. august, dakle još nekoliko dana, a zbog radova u ulici Jovana Subotića takođe do 28. augusta privremeno su izmenjene trase autobuskih linija broj 1, 8 i 17.

I tako ja planiram da vam kažem nešto važno ako putujete u Grčku preko Makedonije kada reč o saobraćaju, gotovo istovremeno. Dok to rešavam, stiže poruka, super ste i muzika izuzetna, pozdrav iz Kumanova, Aleksandar Ljuština, i na sve to kreće Lebi Sol i sve to sasvim slučajno, verovali ili ne. Kakav je to znak, ne znam, ali posle Lebi Sol i ove lepe poruke na koje zahvaljujem, zahvaljujem i drugima na pozdravima, nešto što nije baš lepo, ali može da vas sačeka u Makedoniji. Vozači iz Srbije i drugih zemalja koji su prethodnih meseci napravili saobraćajni prekršaj u Severnoj Makedoniji mogli bi da se suoče sa kaznom prilikom izlaska iz zemlje. Novi sistem kontrole na graničnom prelazu Tabanovce obuhvata i ranije evidentirane prekršaje, a vozači sada mogu preko interneta da provere da li imaju neplaćenu kaznu i odmah je izmire. Ovim mehanizmom se sankcionišu i vozači automobila sa stranim registarskim tablicama, čije prekršaj je ranije zabeležio sistem kamera Safe City, odnosno Bezbedan grad. Posebno je važno što se novi način naplate ne odnosi samo na prekršaje napravljene posle početka njegove primene. Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije navelo je da su obuhvaćeni i prekršaji koje sistem evidentirao od 1. februara ove godine, a to praktično znači da bi kazna mogla da sačeka i vozače koji su kroz Severnu Makedoniju prošli pre nekoliko meseci. Primena sistema već je izazvala dodatna zadržavanja i veći broj vozila na prelazu Tabanovce, a kako bi gužve bile izbegnute, uvedena je mogućnost da strani vozači unapred provere svoje registarske oznake preko aplikacije Bezbedan grad. Ukoliko postoji evidentirana kazna, nju možete da platite online platnom karticom, posle čega sistem registruje da je obavezno izmirena i nećete imati problem na granici. Dakle, ako sumnjate da ste nešto zgrešili u saobraćaju prethodnih meseci vozeći kroz Severnu Makedoniju, posetite Safe City sajt pa proverite da li imate neplaćenu kaznu.

Čuli ste šta može u Makedoniji da vas sačeka ako putujete u Grčku, što čini veliki broj naših građana. Mnogi letuju i u Hrvatskoj, pa i odatle stižu nove informacije. Hrvatska je rešila da uvede još jednu novinu na autoputu, pa će klasične naplatne kućice otići u zaborav. Naime, u pripremi je velika promena sistema naplate putarine koja će vozačima ubrzati i olakšati put. Vozači koji već koriste NC mogu da odahnu jer oni neće biti ukinuti, već ostaju kao jedan od dva osnovna načina naplate, ali zaustavljanje ispred rampe više neće biti neophodno. Novi elektronski sistem obuhvatit će kompletnu mrežu autoputeva u toj zemlji i zasnivaće se na tehnologiji slobodnog protoka vozila. Umesto naplatnih rampi, prolazak automobila evidentiraće elektronska oprema postavljena iznad saobraćajnice. Vlasnici putničkih automobila moći će da nastave da koriste ENC, dok će vozila bez uređaja biti identifikovana automatskim očitavanjem registarskih tablica. Za teška vozila korišćenje ENC uređaja biće i dalje obavezno. Promene u sistemu naplate već su počele, a Hrvatske autoceste su početkom jula najavile i postepeno ukidanje ARS smart kartica uz mogućnost prebacivanja preostalog novca na ENC račun, odnosno ENC račun, kako bi do 1. oktobra u potpunosti bile izbačene iz upotrebe.

Kako stoji na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u celoj Srbiji je ili delimično ili pretežno oblačno, ali kiše još uvek nema nigde. Što se tiče temperatura, 37, najviša izmerena u Nišu i Kruševcu, 36 meri Leskovac, 35 Ćuprija, Dimitrovgrad, Kuršumlija, Smederevska Palanka, 34 u Kragujevcu, Negotinu, Zaječaru i Vranju, u ostalim gradovima od 30 do 33. I narednih trenutaka vam skrećem pažnju na još jednu prevaru koja kruži poslednjih nedelja, pa možda i meseci Srbijom. Znate da uvek kad je tako nešto aktuelno, na to upozoravamo u brzoj traci. Hajde, što bi mogli da se prevarite da date neki novac ili neku dragocenost, ali mnogo je veća šteta to što bi mogli onako baš dobro da se stresirate. Evo o čemu je reč. Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorilo je građane na sve učestalije prevare koje se na teritoriji Srbije izvršavaju putem telefonskih poziva i apeluje na oprez. Kako navodi MUP, nepoznate osobe se lažno predstavljaju i građanima saopštavaju da je član njihove porodice doživao nezgodu. Ja ću napomenuti da ti pozivi stižu sa vama poznatih brojeva, jer znam ljude koji su ovo već doživeli. Sad, kojom tehnikom oni to preuzimaju, ne zalazim u to, ali može da vam se desi da vas zove brat ili kum ili neko, njegov broj telefona, a s druge strane nepoznato lice. Potom traže hitnu isplatu novca za navodne troškove lečenja ili operacije, naravno koristeći strah i zabrinutost za zdravlje i život najbližih. MUP apeluje na građane da ne postupaju ishitreno ukoliko prime ovakav poziv, već da navode prvo provere sa članovima porodice, zdravstvenom ustanovom ili nadležnom policijskom stanicom. Posebno je savjetovano građanima da ne daju novac ili druge vrednosti nepoznatim osobama, već da odmah posle sumnjivog poziva obaveste policiju.

0: Narednih minuta u brzoj traci najavljujemo 15. izdanje Dram Dam festivala u Leskovcu, koje počinje danas i trajeće do 27. septembra. Više o tome reći će nam Tanja, koja je na telefonskoj liniji. Tanja, dobar dan i čestitke za jubilej.
1: Hvala puno, dobar dan svima. Dobro, ne počinjemo danas, nama pripreme traju uveliko, festival počinje, trajeće 3 dana, 25. i 26. i 27. septembra.
0: Ja sam se prebacila na avgust, izvinjavam se, septembar mi je daleko u mislima, a znam da je septembar. I ovu najavu radimo na vreme da ljudi isplaniraju da dođu kod vas, a ne mogu da je počnem bez pomena jednog velikog imena koje ove godine dolazi na festival.
1: Tako je, imamo zaista čast da ove godine, s obzirom da je Leskovac predstavnica kulture, imamo tako i malo veći budžet i da konačno možemo da dovedemo ime o kome sanjamo od početka, od pre 15 godina kada smo započinjali ovu priču. Nama dolazi Dave Eckel, verovatno jedno od najznačajnijih, ako ne i najznačajnije ime u bubnjarskom svetu, čovjek koji je redefinisao u stvari sviranje bubnja u posljednjih nekoliko decenija. On će 25. septembra održati master klas Drum Clinic u Leskovcu i to će biti uvod u stvari u početak svih dešavanja, u revijalni deo i u takmičarski deo festivala.
0: Ja ću pomenuti samo neke imena sa kojima je sarađivao: Chick Corea, Paul Simon, George Benson, Robert Plant, čovek je inače 2000-te postao član Modern Drummer kuće slavnih i mislim da ovo sasvim dovoljno govori onima koji možda ne znaju o kome pričamo. Njemu će na festivalu biti dodeljena i nagrada za životno delo.
1: Specijalna nagrada za životno delo, tako je Drum Dum festival u poslednjih 5 ili 6 godina, sad stvarno ne mogu ni ja da se setim, dodeljuje nagradu za životno delo značajnim bubjarima. Mi smo bili skoncentrisani na naš region i tu su zaista značajne imena koje su obeležila bubnjarski svet i muziku na našim prostorima, već dobila nagradu za životno delo, ali zaista sada ne možemo da ne iskoristimo priliku da velikom Dave Eckelu ne dodelimo upravo tu nagradu. A onaj ko ne zna ko je Dave Eckel, verovatno ne pripada svetu muzike i nije bubnjar, tako da onima koji ne znaju, ja bih mogla to recimo da uporedim sa tim da na filmskom festivalu Life dođe Steven Spielberg da drži radionicu o pravljenju filmova, eto na tom nivou je otprilike ovo što će se dešavati u bubnjarskom svetu u Leskovcu na našem festivalu.
0: Nastupi u glavnim program još neki, pa da najavimo i to.
1: Tako je, posle tog Drum Clinica ili master klasa imamo i osim znači nekih naših videoprodukcija, kratki film u DDF-u, imamo nastupe našeg Luke Stefanovića, dečaka koji je počeo u stvari na Drum Dum Festu pre 15 godina, trostruki je pobednik DDF Kids and Teens takmičenja, on će nastupiti. Zatim nastupa naš prijatelj Peđa Velikov, jedan izvanredan bubljar iz Leskovca. Nakon toga nastupaju Flashpoint Dance sa Tanjom Jovićević iz nekada oktobra 1864. I makedonski tribute band Belo Kopče, tribute band Bijelog dugmeta. To je što se tiče revijalnog dela, a imamo i program za subotu i nedelju kada se održava takmičenje DDF Kids and Teens i tu će u toku takmičenja, tačnije posle završetka polufinala, vaša koleginica
0: To nećemo da zaobiđemo nikako.
1: Tako je, imati promociju svoje sjajne knjige Razgovori kod Zlatnog papagaja, to se dešava u 17.30 u subotu u Leskovačkom kulturnom centru i zaista se nadamo da ćemo imati i ovog puta na jugu Srbije sjajno druženje, jer smo ga imali već u Vlasotincu jednom prilikom nedavno. I onda nakon toga u 20 sati biti koncert Boris Petrov trio iz Bugarske dolazi u Narodno pozorište i u nedelju naravno imamo neki program, imamo svoj film o Tokanu, bubnjaru Amadeus benda koji je preminuo nažalost u vreme pandemije i on je Leskovčanin i zbog njega nagrada za najboljeg takmičara od pre tri godine nosi ime Tokan. I dakle biće film o njemu, nastupit će pobednici koji su već bili nagrađivani u prethodnim godinama, koji su sad već malo stari, malo zreliji bubnjari, i biće verovatni koncert nekog lokalnog benda, za sada to ne znamo tačno da kažemo koji će bend biti, ali svakako će program biti sadržajan za sve.
0: Naravno, kad se festival približi, mi ćemo naše slušaoce i podsjetiti na ovaj program i šta će se sve dešavati u Leskovcu od 25. do 27. septembra. Tanja, najlepše hvala na razgovoru.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na deonici puta Uljma-Vršac saobraćaj se zbog nezgode obavlja na izmeničnim propuštanjem vozila.

pre nego što vam predložim još neke zanimljive događaje, dve poruke koje su stigle, kaže naš slušalac ili slušateljka, što je Duško Radović nekad govorio za probuđene u Beogradu svakoga jutra, može se ista stvar u istom stilu reći i ovako. Srećen je svako ko se bar jednom osvešćen i preporođen probudio uz 202-ku, videvši život na obojen i taroban način. Hvala, stvarno lepe reči. Poštovani, izvinite na smetnji, tamo vam posla, kažem ja. Dobio sam ulaznice za branč, kako ja sada dobijam karte na mail ili direktno na kapi festivala, hvala. Nema na čemu, dobit ćete mail kad stigne do nas, odmah ćemo vam proslediti, dakle, mailom. I branč, inače, 29. i 30. augusta u Donjem gradu Kalemegdana, kad već to pominjemo, Darko Rundek, Sars, Zoster, Sevdah, Mostar Sevdah Reunion, Marko Luis i Kanta Kođa i Nebojša, to su muzički gosti. A Djava Fest, novi moderni letni festival koji spaja muziku, gastronomiju, druženje i različite oblike zabave, trajaće od 27. do 30. augusta na Petrovaradinskoj tvrđavi. Kreiran je sa idejom da okupi sve generacije u jedinstvenoj atmosferi, ispunjenoj koncertima, odabranom gastronomskom ponudom, kreativnim sadržajima i aktivnostima za celu porodicu. Grupa Stereo MCs ponovo stiže u Beograd, ovoga puta nastupa na Otvorenom u Luci Beograd i to 28. augusta. A 29. na Ušću Dire Straits Legacy stiže ekipa koja je sa Markom Knopflerom osvajala najveće svetske stadione i učestvovala sviranjem u prodaji više od 120 miliona albuma. A ako ste se uželili muzike Nevernih beba uživo, subota 29. august i State Amphitheater u Krnjevu je mesto gde će održati koncert. I na Beogradskoj tvrđavi još jedan događaj, 29. augusta, Hey Sport Fest, festival posvećen promociji sporta, rekreaciji i aktivnog života za sve generacije, obuhvata sportske aktivnosti, razgovore, sportsko-edukativne radionice, prateći zabavni sadržaj i gastro ponudu.

0: Servis 202.
1: Sutra će od 8 do 22 sata zbog radova bez vode biti potrošači u beogradskim ulicama Čingrinoj, Brsjačkoj, Bukureškoj, Geršićevoj, Cara Jovana Crnog, Hektorovićevoj, Spase Garde, Divčibarskoj i Aratskoj ulici. Zbog radova u Kruševačkoj i Ljubičkoj ulici u Beogradu, vozila na linijama 25, 25P, 26 i 26N saobraćat će izmenjenim trasama do nedelje 30. avgusta. Tretmani protiv suzbijanja krpelja i komaraca biće sprovedeni sutra u Pirotu u jutarnjem terminu od 8 i večernjem od 19 sati. Pčelarima je preporučeno da zaštite košnice. Akcija uklanjanja baštinskog otpada biće nastavljena sutra u novosadskoj mesnoj zajednici Futog. Sav otpad mora biti propisno spakovan. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće sutra u udruženju penzionera u Raški. Dobrovoljni davaoci krv će moći da daju od 9 do 15 sati.
0: Servis 202.

Poslednji meteo raport od 18 časova pokazuje da je najtopliji Niš sa 36 stepeni, 35 je u Kruševcu, Ćupriji i Vranju, 34 mere Kragujevac i Dimitrovgrad, 33 Negotin, Leskovac i Zaječar. Što se ostalih gradova tiče, temperature se kreću od 20 prijatnih, 29 u Sremskoj Mitrovici i Valjevu, do 32 stepene u Kikindi i Kraljevu. Do kraja avgusta, kažu meteorolozi, pretežno sunčano i toplo, uz temperature od 30 do 35 stepeni, a najtoplije će biti u petak i subotu, kada će prelaziti i tih 35. Za vikend se uz promenljivu oblačnost ponegde očekuju kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. I pre muzike, za vas koji putujete, informacije da na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja. Što se tiče graničnih prelaza na izlazi Srbije, na prelazu Batrovci zadržavanje za putnička vozila je 60 minuta, za teret na 240. Na prelazima Šid i Sremska Rača za teret na vozila zadržavanje 180 minuta, na graničnom prelazu Horgoš za putnička vozila čekanje na izlazu je 45 minuta, na Kelebiji za teret na 60. Na ulazu u zemlju, na graničnom prelazu Gradina, putnička vozila čekaju sat vremena, na Preševu 30 minuta, a teret na 120. Na graničnom prelazu Gostun, teretna vozila na ulaz čekaju 50 minuta, dok na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Vreme da stavimo tačku na današnje izdanje Brze trake. Dobro, pa mogu da kažem i veći deo emisije smo kroz priču bili na rekama i verujem da vam je to prijalo i nekako odvraćalo pažnju od ovih visokih temperatura. Pričali smo o niskom vodostaju, doduše i opasnostima koje zbog toga vrebaju ljude, ali i sa jednog lepšeg aspekta, Jelena Knežević plovila je brodom od Beograda ka Kladovu na filmski festival koji će tamo biti održan i prenosila nam šta se zanimljivo i lepo dešava na brodu, šta su sve videli. Sa vama su danas u Brzoj traci bili Nina Velja, Olga, Vlada i Vesna. Kiza će biti sa vama u hitu nedelje. Pozdrav uz oktobar i Crni ples.

0: Grupa Elemental i pesma Zamisli, aktuelni hit nedelje 202. Upravo je to bio vaš izbor, te sa tim u vezi u terminima hita slušamo ovu numeru sve dok na njeno mesto ne dođe novi hit nedelje. Ali večeras pre svega ponovo biramo
1: hit utorka.
0: Tako je, narednih sat vremena vaša ekipa hita utorka su Nina, Velja i moja malenkost Kiza Iskaz. Vrlo verovatno znate kako počinjemo, ali nije na odmet ponoviti. Utorkom i četvrtkom slušamo pesme iz zemlje i okoline, naše sada već ustaljene domaćice i komšinice, i numera koja prikupi najviše vaših glasova ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu. Također da ponovimo, petkom je baraž, petkom slušamo pesme iz prethodnih dana koje su osim prvoplasirane u ukupnom skoru imale najviše glasova. One nastavljaju borbu u baražu, dobijaju još jednu šansu i od njih se bira još jedna kao peta za subotnje finale. Eto, sve smo lepo ponovili, vaše je sad samo da pažljivo glasate za svoje favorite. A kad smo kod glasanja, da se podsjetimo kako i gde možete glasati, kaži Ružice.
2: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program 202@gmail.com.
0: To su opcije za glasanje, a u konkurenciji za hit utorka na muzički teren izlaze Ivana Peters u pesmi Trag ljubavi.

Kenny nije mrtav sa numerom Snaga. Kao predlog broj 3, tu su Vibin' with DJ Mono, Constructa i Who See, svi zajedno u pesmi Kamen.

Santos Brothers i numera Apokalipto u nastavku kao predlog broj 5 u konkurenciji su Mapokiz featuring Marko Vlahović sa numerom Ne znam gde si.

0: To su pesme koje su večeras u konkurenciji za hit utorka. Glasajte za onu koja vas tera da džipate ili pak da se opustite. Evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste Ružu kako i gde možete glasati. Presek pravimo u 19.50h. Tada ćemo znati koja pesma postaje hit utorka i ide direktno u finale, koje nas po običaju očekuju u subotu. Po pravilu, sa jednog broja telefona ili sa jedne IP adrese samo jedno možete glasati, ostale glasove ne uzimamo u obzir. Izaberite svog favorita i jednom glasajte za hit utorka. Za početak, Ivana Peters, Trag ljubavi.

Ivana Peters poznatija širokom auditorijumu po radu u sastavima Tap 011 i Negativ. Ovoga puta samostalno predstavlja baladu Trag ljubavi, za koju potpisuje i tekst i muziku. Idemo na predlog broj 2. Kenny nije mrtav u numeri Snaga.

0: To su pesme koje su u konkurenciji za hit utorka, a evo i opcija za glasanje, Ružo.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Idemo dalje, stali smo kod predloga broj 6. Stiže nam Ivana Zečević u numeri Bani.

0: Znači, s Bogom.
1: Eko. Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
2: Kada vidiš moju ruku, vidiš da sam sam... Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne, benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka, ovekovečene su na dva vinila, premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
3: CBEF predstavlja prvi samostalni koncert benda Lavina u Beogradu uz specijalne goste Aleksandru Kapitanesku. Lavina priprema intenzivan i emotivan metal spektakl koji ne smete propustiti. Luka Beograd, subota, 19. septembar. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs.
1: Eko.
4: 202 za vas.
5: Nova emisija na 202.
6: Sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda.
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin bluz kafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.
8: I završeno je glasanje, napravljen je presek i mogu vam reći da ste pošteno glasali. Ovog puta je baš dosta glasova stiglo. Malo je falilo da to bude Kenny nije mrtav sa numerom Snaga. Malo je falilo takođe da to budu Vibin with DJ Mono Constructa i Husi sa numerom Kamen, ali nisu. Na prvom mestu je Ivana Peters, Trag ljubavi, tako da ona postaje...
5: Hit utorka.
8: Tako je, zahvaljujući vašim glasovima slušamo je večeras još jednom i u subotu u finalu borit će se za titulu hita nedelje. Ne menjajte stanicu, što bi se reklo u nastavku. Došli ste kod Kize i tu i ostajete. Čujemo se.

0: Radio 202.
1: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz, a ti slušaš emisiju Dođi kod Kize na Radiju 202.
2: Dođi kod Kize, jer te Kiza neće čekati.
3: Dobro veče i dobrodošli kod Kize za one koji su tu sa nama od 20 časova, za one koji su od 19. Eto, prošao je hit i možda znate, možda ne znate, Ivana Peters je pobedila i postala hit ovog utorka. Mi ćemo inače nastaviti, malo se prelilo ono što sam rekao prošli put, odnosno što ste vi sugerisali da napravimo erotičnu listu pesama, pa se to nekako prelilo malo i na ovu emisiju, ali nećemo preterivati sa tim da sad ne bismo odužili, nego da mogu tu da se nađu i neke numere koje nisu možda toliko erotične, nego eto, malo više zabavnije ili pak možda nežnije. Idemo prvo, Iskaz, Trebaš mi rock verzija, to se nekako uklopu ovu listu pa sam to uvrstio. Nakon toga idemo Lenny Kravitz i The Chamber. Uživajte.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Slušali smo Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy, veliki hit. Verujem da se dosta vas seća upravo ove numere. Tanja kaže, zdravo Kizo, nisam bila odavno pa se već ozbiljno smorila bez tvoje muzike. Još malo pa počinjem sama sebi da puštam kasete. Ako ima mesta, ubaci Špandu Ballet Gold. Za takvu numeru svakako da uvek ima mesta. I dugo je nismo zavrtili, ja mislim da je pravo vreme. Tanja, hvala na ovom podsjetniku. Kaže da se prisjetimo jedne baš moćne stvari i vratimo malo u zlatne dane. Slažem se. Pozdrav za sve TNT-evce i prijatno veče uz dobru muziku. Inače, ko ne zna, Tanja je veliki poštovalac grupe Alan Ford, da ne kažem stripa Alan Ford, ali TNT grupe, isto kao ja, a pokazalo se i dosta vas, tako da veliki pozdrav i za to ovom prilikom. Kaže, da li bi se uklopila u emisiju pesma Lessons in Love od Level 42? Pozdrav Saša Niš, zašto da ne? Kaže, pozdrav Kizo, za sljedeću emisiju bi mogla da ide pesma What's Love's Got to Do With It, koju je obradio reper Warren G. Jeste, na svoj način, kaže Vojin. Tako je, Vojine, da, ta numera je zapravo nekako malo zapostavljena kad je u pitanju Warren G. Uglavnom se svi sete onog njegovog jednog hita koji nećemo ni da pomenemo koliko puta se puštao i pominjao, tako da ova pesma će sigurno ići, a ono što ide sad sigurno to je The Roots featuring Cody Chestnut, The Seed, a nakon toga Babe Cometero.

Bloodhound Gang, The Bad Touch. To je jedna vesela ekipica, onako i verovatno je ovo bio najveći hit koji su ikada napravili, mada uživo zvuče onako totalno drugačije od ove numere, dosta je to tvrđe i podseća na neki čak u nekim naletima new metal. Kaže, pozdrav Kiza, da li se sećaš benda Divlje svinje iz Novog Sada? Sećam se. Kako ti se oni uklapaju u emisiju, ako možeš pusti pesmu, pališ me. Da, po ovom naslovu nekako se uklapa u ove erotične pesme, ali pokušat ćemo da malo svedemo ovu listu i da otprilike ne bude svih 4 sata baš posvećeno ovoj temi. Svakako za neku narednu emisiju, why not? Kaže, noćas hteo bih da nisam sa, pod navodnicima, pa onaj mig onako, i kaže, večeras imam vas, hvala. Gabriela Toševski nam je to napisala. Kaže, Kizo, veliki pozdrav sa Stavrosa, od tek rođenog Mačeta iz Log Čike. Igre se jamb i slušamo se da bome. Eto, čak i kad odete preko, vi nekako ponesete 202 u nekom džepu i onda slušate dobru muziku. To mi se sviđa i nadam se da se lepo provodite tamo. Mogla bi jedna pesma u to ime, recimo Salt and Pepper, Let's Talk About Sex. A nakon toga Rod Stewart i Do You Think I'm Sexy? Spinderella cut it up one.

Belois Sam, Imagination je upravo ono što smo čuli sada. Kaže, pozdrav omladinac, hvala na ovome, mogo bi za Čikatoleta da ide Neil Young, Old Man, što se tiče stripova ubaci Asterixa, Taličnog Toma i Umpak Pak. Ajde, čao, kaže. Može, Tole, Old Man od Neil Younga. Mislim da smo to već imali u prethodnoj emisiji, ali ne smijem da tvrdim, ako se neko seća, neka piše na 064-0202-200, čisto da ne bismo ponovili onako iz emisije u emisiju. Kaže, pozdrav tebi i celoj ekipi, znam da ne smeš da pustiš ni Grutina u etar, previše je bezobrazno, ali smeš da pustiš Delču iz Klekove, ajde da se ljubimo s jezikom u usta. A možda može i Sanšen Kaluđerica, mislim da znam tu pesmu, to je sa njihovog prvog demo alboma 96-97, valjda nisam siguran, bio sam klinac, pozdrav. Opet Peca, taksista Niš. Peco, sve što si naveo mi je vrlo poznato i nešto od toga sigurno da može da ide. Nisam siguran, možda možemo da nađemo neku pesmu od Nigrutina koja je onako, ajde reći ćemo, pristojna bez mnogo eksplicitnih izraza. Kaže, ne može se na ovu temu zaobići, princ i seksi motherfucker, pozdrav from Čačak, Vasa Tajčić. Mislim da smo, imali smo princa, da li je bio seksi motherfucker ili ne, nisam siguran. Kaže, maturi pozdrav, ne znam da li je bilo krljačine u proteklih 15 dana, bio sam na kampovanju, ako može večeras Cold Chamber and Ozzy Shock the Monkey, pozdrav Ivan Zrenjanin. Ivane, baš je, kaže, pozdrav za verovatno najslušalca 202 Zorana Savića. Ivan iz Renjana kaže, eto, imamo pozdrav za njega od Zorana. Baš ova numera Cold Chamber i Ozzy je bila pre jedno, dve, tri emisije, tad smo imali temu, mislim nije bila glavna tema, ali je bila između ostalog i tema obrada, tako da je Cold Chamber tu nekako uleteo sa tom obradom Ozija i ispalo je fenomenalno, tako da možemo to da ostavimo za neku narednu emisiju pa ćemo taman vidjeti šta može od toga da se uradi. Milorad kaže, Kizo, hajde nešto novo iako staro, brat bratu 27 godina, hajde vidimo šta je to. 100% nikad nije bilo, kaže, na 202-ci. Mardrugada, pesma Salt, ali požuri, već sam na četvrtoj rakiji. Mašala, sportski pozdrav. S obzirom da je ova poruka poslata pre nekih pola sata, čini mi se, s obzirom na to koliko pišete, ja bih rekao da si ti već na nekoj sigurno devetoj, desetoj rakiji, tako da nećemo časiti časa, volite da se raspišete u prva dva sata, ja ću ostaviti namerno malo još prostora, neću čitati sve da bismo imali što više muzike. Idemo na Faith No More i Easy, nakon toga Kanda, Kođa i Nebojša, što pre. Turn the lights off, baby.

Like More Than This isto može da se onako uvrsti u neku erotičniju pesmicu. Kaže, pozdrav Kizo, setih se još erotičnih pesama ako već nisu bile na listi. To su Beloved, Sweet Harmony i Chris Isaac, Wicked Game. Može i verzija od Him, te pesme, Rock iz Renjanin. Chris Isaac nije, nažalost, stigao da se emituje prošloj emisiji. Nadamo se da ćemo stići u ovoj, ali to sve zavisi od toga koliko ja budem pričao, koliko vi budete pisali, koliko ja budem te sve čitao i koliko stignemo zapravo da pustimo numera. Kaže, pozdrav Kizo, ako se i dalje držimo iste tematike, ili može Limp Bizkit Nuki? Ne sećam se da li je bilo u prošlim emisijama ACBG. Bila je. Zapravo je bila ne u ovom kontekstu, ali viš sad kad tako kažeš, nekako se apsolutno uklapa u to. Ali opet, rekoh, nećemo mnogo da idemo u erotične pesme ovog puta, čisto da ne bismo dve emisije baš posvetili tome. Mada, nije na odmet da to nekde proširimo i na, recimo, po sat vremena nekog segmenta za svaku emisiju. Zašto da ne, budemo, što bi se reklo, erotični i romantični. Evo ga, Saša se javlja, kaže, Kizo Legendo, imam predlog za temu koju bi valjalo razmisliti za neku od narednih emisija. Tema je humorističke i otkačene pesme. Kad vidim kako su se svi napalili na ove vragolaste i erotične, šta bi tek bilo da pustiš kočnice i odradiš jednu takvu emisiju punu humora i satire, da se pošteno ismejemo uz tekstove koje nemaju veze s mozgom. Evo moje uvodne liste za Zalet, Madness, House of Fun, pa onda Bad Manners, Lip Up Ferry, pa Kvartet 4M, Idem ja, ti, pa ti ne, Poslednja igra Leptira, Kicks Mix, Rambo Modeos, Fap Mašina. Saša, ja se slažem, ovo bi bilo super, ali ovde mislim da upadamo u jednu zamku koja može da bude, da će biti mnogo pesama koje su možda i suviše provokativne, da ne kažem eksplicitne. Ali ako možemo da se držimo ove teme, a da ne idemo u eksplicitnost, zašto da ne? Evo, Đura šalje slikovnu poruku i to niko drugi nego Grumf, na čijoj majici piše, radni dan skraćuje život za 8 sati. Istina, vala. Evo ga i Vudu se javlja, kaže, ja sam se pitao gde je Tanja, super je što vrti kasete, retro vibe, pozdrav za Tanju, kaže Vudu. To je apropo one cele priče, zato sam ispojio sa ovom porukicom sa Grumfom TNT grupe i da ne kažem Alana Forda. Ajmo mi na konfeti, Rubber Bank, nakon toga idemo na Alice Merton i Lash Out.

Srđan Jul i Koketa. Nekako se ispade tako da se dugo čekalo na ovu numeru, a toliko ste je tražili i baš se uklapa u čitavu tematiku erotike, ali ne smem više ni da izgovaram tu reč, zato što zaista mislim da ćemo otići u pet narednih emisija, da ćemo samo to da puštamo i ovaj, mislim da bi bilo previše. Kaže Dušan Vojinović, dobroveček, Kizo, komentarično sa ženom, ove pesme koje puštaš, puštamo samo ti i ja i niko više, ali bukvalno. Eto, ispostavilo se da ima još ljudi koji verovatno puštaju ovaj, makar kod kuće, eto, ako ništa drugo, jer sve je ovo zapravo lista pesama koje mahom vi tražite, pa onda mi razmatramo i puštamo ovde, ali svakako, kako bi se reklo, mušterije uvek u pravo, je li tako? Svi smo ovde da bismo se lepo zabavili dobrom, dobrom muzikom. Evo, kaže Draga nam piše, kaže, dragi Kizo, pošto kod tebe idu pesme koje se malo ređe puštaju, please, vidi se ekipom da pustiš nešto od benda legendarnog Petra Lazića, bend se zove The Brand, i radili su neke lude stvari, tipa Dečko sa sela, obrada devojka iz grada, Zinem, obrada magazin Ginem, to već mi se sviđa, i meni omiljena koju peva baš Petar Lazić, ovde neko gadno zeza, ima neka tajna veza. Pa da, ovo je u duhu onoga što je zapravo Saša predložio, tako da to je ono od recimo nekih komičnih pesama, ja verujem da to može da bude to, jer bar po ovim naslovima meni sve tako nekako deluje. Petar Lazić je baš obeležio, kaže, 202 svojim emisijama, je bio i urednik Vikend programa, a u septembru mu je bio i rođendan. Eto, preslušaj za svoju dušu nešto od ovog, ima na YouTube-u. Inače, kad smo već kod rođendana, čestitamo rođendan našem dragom Milošu Popoviću, vi ga znate kao Popa, koji je upravo učestvovao u kreiranju ove liste, i ovaj, moramo eto da pomenemo to, kad već pomenjemo rođendane, ja mislim da je red, što bi se reklo. Evo, kaže, od Negrutina bez psovki, apropo onoga što smo rekli da li postoje pesma Negrutina bez psovki, u Kabrioletu, kaže, takođe i Ćiribu Ćiriba, kad smo kod pesama bez psovki, kaže, gladni naučnici progane nas aveti, živ bio 100 godina Kizo. Igor nam je inače poslao ovo, eto, ja sam postavio pitanje da li znate za neku numeru od Ice Negrutina u kojoj nema psovki, i ispostavlja se da ima. Eto, čovjek može kad hoće, jel tako? Kaže, pozdrav od Ace Jasne sa jezera Ćelije, na kome večeras čekamo Šarana uz omiljenu emisiju i otvaramo novu flašu vina. Može pesma Donna Summer, I Feel Love. Nekako mi se čini da ste svi negde i da uživate, i jako je, baš mi je drago, još mi je draže što znam da ste ustala se radi a 202 i za emisiju Dođi kod Kize, tako da pozdrav za Acu i za Jasnu, i nadam se da već uživaju u tom Šaranu, a boga mi i već u toj novoj flaši vina. Neću pitati koja je po redu, ali što bi se reklo, samo onako pametno, mudro i polako. Ajmo mi onda polako na Aerosmith, Love in an Elevator, a nakon toga Eros Ramazzotti, Cose della Vita.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Putevi Srbije vas obaveštava da su zbog saobraćajne nezgode na državnom putu prvog A reda broj 4, deonica petlja Pirot, istok granični prelaz Gradina u blizini mesta Gradinje, smer Gradina Niš, zatvorene vozna i zaostavna saobraćajna traka. Molimo učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

kad znaš i kad ne znaš gde ćeš, dođi kod Kize na Radio 202.

Busta Rhymes i Mariah Carey, I Know What You Want. Jako interesantan i jako lep spoj. Umeđu vremenu nam je stigla informacija da je preminula Dolly Parton u 80. godini, tako da, eto, još jedna diva country muzike i rock'n'rolla, zašto da ne, je otišla

sa ovog sveta, neki bi rekli i prerano verovatno, ali eto, ostaje muzika da nas podsjeća na jednu veliku, veliku damu, tako da ćemo verovatno čuti nešto od nje u narednoj emisiji. Ne znam da li imamo nešto spremno sada do kraja emisije, ako ne, onda već u sljedećoj emisiji morat ćemo da damo jedan omaž ovoj velikoj, da tako kažem, rock'n'roll i country dami. Kaže, hvala za Roxy Music, Kizo, prijatelju, moj predlog je Falco, pesma Jenny, veliki pozdrav svim slušalcima ove fantastične emisije, Uglješa Mirković iz Jagodine. Pa onda imamo, kaže, setih se pesme od Ice Nigrutina, to jest od Bad Copy, a da nije vulgarna, to je Da li je ljubav ili pivo, varijanta na muzičku temu od White Snake-a, kaže nam Roki iz Zrenjanina. Pa onda imamo pozdrav iz Kišovite, rashlađene Smederevske Palanke, ekipi najboljeg radija, a ako dobro razumeh temu, u zagradi jerbo se kasno uključih, pa Foxy Lady od Hendrixa, naravno. Da, Foxy Lady je bila u prošloj emisiji, tako da ja mislim da smo čak i zatvorili sa tom pesmom, možda nije bila posljednja, ali bila je u posljednjem bloku, siguran sam. Kaže ovako, Tole nam piše, kaže, laboratorija zvuka, mi se vozimo, moj porok i ja, opet Čika Tole. Kaže, može za sljedeću emisiju onda Don Heleni, The Boys of Summer, pošto se polako približavamo kraju letnjih dana. Pa jeste, doduše, stvarno nekako brzo prođe ovo leto. Još uvijek traje, tako da nećemo još uvijek ulaziti u te nostalgične teme, ali eto, boga mi, za jedno, dve emisije već smo na tim jaslama. Kaže, inače, jedan fun fact, da li si znao da je Srđan Jul svirao u The Sisters of Mercy? Pozdrav Aca BG, iskren da budem, stvarno nisam, ne znam da li je sad ovo fora neka ili je čovjek stvarno svirao Sisters of Mercy. Ajde, ako neko zna nešto o tome, neka napiše, nekako tipujem na Vudoa i na Sašu da znaju nešto o tome, ako ne, na kraju krajeva, ajde onda i ti autore ove poruke, odnosno Aco BG, napiše nam nešto o tome, nisam zaista znao. Kaže, Kizo, jel može od Peđe de Boja, srpskog Serža Gansbura, jedna diskretna ljubavna pesma, Visiba Band Ljubičice, ono baš odgovara temi, razumeću i ako ne može, pozdrav Stevica. Ne znam zašto ne bi moglo, osim ako nije nešto sad izuzetno vulgarna i eksplicitna, ali ovaj, mislim da bi vrlo verovatno mogla da ide. Dalibor Dača Janjić nam se javlja, nama već dobro poznat, kaže, dobroveče svima na 202 talasima sa Kizom Kormilarom, ako može nekad Rage Against the Machine, People of the Sun, moglo bi, zašto da ne, POD, Of the Nation, Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge i Guts Make Awake. Veliki pozdrav iz Tromsa, pozdrav i za tebe. Jelena nam piše, En Vogue, My Lovin, šta kažemo na ovu stvar? Pa kažemo da može da ide. Zapravo je En Vogue bio u prethodnoj emisiji, ali ne sa ovom pesmom, tako da mislim da se uklapa uz tematiku. Boga mi, ulazimo mi polako u sat i po vremena već ove emisije, i dalje se držimo ove teme nekako. Ovaj, nekako su vam ove erotične pesme prilično bliske i vrlo ste inspirativni zapravo, odnosno inspirisani ovom temom, i vidim da baš pišete, raspisani ste. Damir Marčić kaže, haj, pozdrav Kizo, slušam vas dugo, ali prvi put pišem i ako je moguće, nisam davno čuo More od Sisters of Mercy. Evo, baš malo pre pomenuo smo da je Srđan Jul svirao, ja ne znam da li je to proverena informacija, ali Aca BG kaže da jeste. Veliki pozdrav od jednog kamionđije. Pozdrav za tebe i za sve kamionđe koji su sada na putu i drže volane, neka dobro drže volane i neka paze kako voze, to je ono što je najbitnije. Evo ga, Nijedi iz Bajmoka kaže, samo da vidiš šta si propustio na Rock Festu u Bajmoku, pa sam onda dobio eto neki video ovde da pogledam. Srđan kaže, a kad će moj Pink Floyd Kizo Krimi? I onda smo dobili onako jedan sad face, odnosno onako onog smajlija, ne mogu kažem ni smajlija, emotikona koji plače. Ovaj, ali ajde, bit će i taj Pink Floyd sigurno, doći će na red. Uvek kažem, ako ne u ovoj emisiji, onda u nekoj od narednih, jer ima zaista dosta predloga, pa se trudimo da onako sve isprocesuiramo i da sve stigne na red. Alex kaže, čao Skizo, veliki pozdrav za tebe od male Mine, tvog vernog fana iz Kragujevca, Sandra. Veliki pozdrav i za vas, Sandra, i za Minu, naravno. Ovaj, nadam se da uživa i u ovoj listici koju smo spremili i da i ti uživo zajedno sa njom. Mladen kaže, Kizonja, Stranglers, Nice and Sleazy. Kaže, ili može neka o nekom piću, na primjer, viski? Dex, eto, čovek nijotkuda, Dex je postavio upravo ovaj, neku temu koja može da bude zanimljiva o nekom piću. Ja verujem da mnogo ima toga, zaista, zaista mnogo toga na temu pića. Ja mislim da možemo da nađemo bar 500 pesama iz cuga. Tanja kaže, pozdrav za Vudoa, mene ne može da nema, mogu samo privremeno da nestanem, a kad se vratim, broj 1 može da odahne, konkurencija se vratila.
kaže Tanja, i imamo eto i pozdrav za Vudo. Dragan kaže, Kizu, za ovu temu se uklapa pesma Drugoga voli riblja čorba. Ako stigne, pozdrav, Dragan Niš. Eto, možda bi moglo. Kaže Smajli, poštovanje i dobroveče profesore / predsedniče. Ja prisutam. Pitanje, hoće li biti neke Metalike za nas koji smo emotivni kod tostera? Neki Korn ili Fear Factory, Biohazard. Pozdrav od KG taksiste. Evo, još jedan taksista je na talasima i nasmeja me lepo. Kaže, za nas koji smo emotivni kod toster. Sjajno, ovo ću nekada iskoristim. Ovo, Smajli, i nadam se da nećeš da se ljutiš. Kaže, može Ryan Simons, Lucky Guy. Veliki pozdrav od Bratislava iz Beograda. Sve najbolje vam želim od srca takođe. Pa onda imamo Ivicu Živanovića koji kaže, pozdrav Kizo, ne znam da li si objavio, ali sam upravo pročitao da je preminula Dolly Parton. Jesam, da. Eto, stigla je ta vest i do nas, tako da sigurno ćemo pustiti neku pesmu, ako ne u ovoj emisiji, onda u sledećoj, jer ovaj, zaista mislim da treba dati omaž toj velikoj dami. Kaže, Kizu, majstore, vekovima nisam čuo Primus, Jerry was a face car driver. Ako nađeš prazan hod u erotici, onda u nekoj narodnoj emisiji pozdrav iz Subotice, kaže nam Gojko. Možemo, da, malo ćemo da se distanciramo sad od erotike, nećemo baš da preterujemo, dosta toga je stiglo, evo i Miki Farkaš se javlja i kaže samo erotika. Nećemo samo erotiku, neke bude dovoljno, ali ajde da mi začinimo to malo i sa još nekim drugim temama, slobodno šaljite na 064-020-2200, pa dajde vidimo šta možemo da učinimo. Idemo mi na Zoster, ko je jamio, jamio. Nakon toga idemo na Robert Cray Band i Don't Be Afraid of the Dark.

Čuli smo Heart i All I Wanna Do Is Make Love To You. Prosto mi je neverovatno kako je to moglo da nam promakne u prethodnoj emisiji, onda je neko od vas reagovao pa je rekao ne može erotične pesme bez ove numere i ja se apsolutno slažem, tako da morala je da ide u ovoj emisiji. Eko, boga mi, traje preko 5 minuta, ali 5 minuta onako što bi se reklo čiste erotike. Evo, kaže ACBG, kaže, nije fora Kizo, Srđan Jul je stvarno svirao sa Sisters of Mercy, čini mi se u periodu 97. do 99. godine pod umetničkim imenom Mike Varijak. Ja zaista to nisam znao, ali eto, mislim, velika stvar, mislim, zar ne? Ako se slažete, eto, bacite thumbs up. Kaže, Srđan Juli je osnovao Sisters of Mercy. Veliki pozdrav ekipi, kaže Moma. E pa sad, da li zaista ide dotle da je i osnovao taj band? Stvarno ne znam. Kaže, Srđan Juli je u Holandiji, a ovo za Sisters nikad čula. Eto, ne znam. Đura kaže, aha, ne, ovo je predlog za, aha, na konto onoga što smo rekli, numere o pićima, pa kaže Đura, žao mi viskija. Nemamo potpis doduše, pa sam mislio da nam neki Đura piše. Eto, i to se dešava. Kaže, zdravo Kizo iz sela Ram kod Dunava, a da, tamo kod čuvene ramske tvrđave. Vreme je malo tmurno i kišovito, ali je raspoloženje jako dobro s 202. E, to je ono što je bitno. Ako imate volje, pustite Tuđe suze od benda Logička greška. Pozdrav od Janka. Janko, veliki pozdrav za tebe i za Ram. Doduše, nisam jako dugo čuo da se neko dan da javlja, ali eto, ti ovaj nekako si tu da demantuješ to kao. Kaže, kao najava za odlazak leta i dolazak jeseni, California Dreaming. Peva ženski vokal. Sil ili Stil, čuo sam je pre neko veče na 202, pozdrav Zoran. Imenjak moj kaže ovako, Dragan Žegarac, Kizom može Pantera This Love, pozdrav od Žegi iz Indije. Zamisli, to je onako jedna onako prilično metal pesma, a opet da može da se svrsta u erotične, pa možda i može, bar po naslovu This Love. Ana kaže, pozdrav Kizo, ne znam da li sam se kasno uključila, ali vule vuko še avek ma, bila već. Ana, jeste u neku ruku, jeste kasno i nije, jer nikad nije kasno za dobru muziku, ali ova numera konkretno je bila u prethodnoj emisiji. Željka kaže, čao Kizo, ja samo da kažem da ovu tvoju emisiju obrazovno-muzički šizofreno karaktera obožavam. ovo je sjajno, obrazovno-muzičko šizofreno karaktera. Kaže, nabaždari me na veselo, nabaždari me na veselo, e, super, a boga mi, skide i godine, eto, dakle, žene, mante se botoksa, slušajte Kizu. Ovo je jedna od zaista onako lepših i meni dražih poruka, stvarno, Željka, svaka čast. Toliko, kaže, veliki pozdrav iz Zemuna za sve vas u studiju i sve slušalce, kaže nam Željka, odnosno piše. Pa Jelena Skenđić kaže, koja je tema, erotika i stripovi ili, moj predlog za ovu temu, Bjork, Possible Maybe. Bjork nismo imali, već neko vreme mislim da bismo mogli da pustimo nešto od toga, to je onako dobar predlog. Ne znam koliko ide uz erotiku, ona mi je nekako bila mistična. Sećam se kad sam gledao njene spotove, kad sam bio mali, da mi je bilo onako prilično čudno, ništa mi tu nije bilo jasno, moram da priznam. Pete Mark kaže ovako, bravo za Falcon i Jean, razmišljao sam o toj pesmi baš pre neki dan, pozdrav. Pa onda Nobody, imamo kao potpis Nobody, kaže, svirao je Srđan u Sisters of Mercy. Evo, znate, ja sam rekao i opet ću ponoviti to 1000 puta, jako ste potkovani kad je u pitanju muzika i siguran sam da kad god postavimo neko pitanje, javite se i znate onako do tančina da kažete. Kaže, godine 97. se pridružio engleskom gothic rock bendu The Sisters of Mercy kao gitarista pod imenom Mike Varijak. Eto, upravo ono što je Aca rekao, kaže, u bendu ostaje do 99. godine. Mene čudi kako to nije bila nekako veća vest. Možda tada, eto, ajde, internet je bio tek u povoju, pa možda nije doprlo do nas, ali danas ta nepravda može da se ispravi i na kraju krajeva služimo i tome. Pa Nenad Petrović kaže, ne znam koliko je erotična i da li je neko pomenuo, ali je možda samo erotična, električni orgazam i D je seks. Ok, da, ja ne moram da izgovorim celu, ja verujem da vi znate, ali ne znam da li zbog naslova pesme ova numera uopšte može da ide u eter. Kaže, ako može YouTube, with or without you, gde ćeš bolju ljubavnu i traju već toliko dugo, 50 godina, ajmo ljubavne, Biljana kaže. Da, sa erotičnih da pređemo na ljubavne, onako srodno, ali opet deluje onako malo blaže, jer da. Evo Saša kaže, Kizo, Srđan Miodragović, poznati kao Srđan Jul, zaista jeste svirao gitaru u čuvenom engleskom goth rocku bendu The Sisters of Mercy. Ja mislim da sad stvarno nema dileme ako i Saša kaže, evo kako ide ta priča. 90. godine, nakon što se povukao sa naše scene, Srđan se preselio u Englesku i nastupao je pod umetničkim imenom Mike Varijak. Znači, ovo je već, s obzirom da je ovo peta poruka koja to potvrđuje, ja verujem da je istina.
Pod tim imenom Mike Varijak bio je zvanični gitarista grupe The Sisters of Mercy krajem 90-ih, od 97. do 99. Znači lik koji je kod nas napravio pop synth hit Ti si divlja mačka, ti si tigrica, kasnije je prašio magični goth rock sa Andrewom Eldritchom po svetskim turnejama. Stvarno, stvarno jeste. E pa dobro, ovo je onako prilično lepo, upite malo ove informacije, nije loše znati svakako, ali ono što me raduje je da vi sve znate. A ono što možda niste znali je da je sledeća pesma Bruno Mars, Bruno Mars, Versace on the floor, a nakon toga idemo na Fugees i Killing Me Softly.

0: Zlatno.
1: Srpska bluz legenda.
0: Neša Zlatanović.
2: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
0: Nešin bluz kafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.

Bojana Vunturišević i njena numera Ljubav. Eto, idealna prilika da sa erotike pređemo na ljubav. Mada to je onako nekako blisko, priznaćete, ovaj, tako da sve to ima svoje i sve to deo jedne velike, da tako kažem, ljubavi, zar ne? Imamo jednu zanimljivu poruku, Boki nam je napisao, kaže, za pola sata planiram da imam određene ljubavne odnose sa svojom suprugom, pa kako bi mi lakše palo, može li tajming da se uklopi za neki tool u potpisu Kobac? Ja sad ne znam, ovaj, šta treba, da li tebe neko tera na ovo? Zašto mora lakše da ti padne? I to uz tool, onako, moram da priznam, prilično hrabro i ovaj, može se reći čak u neku ruku erotično, ali ovaj deo, kako bi mi lakše palo, to je onaj deo koji me brine. Tako da, Boki ili Kobac, ne znam šta da ti kažem, ovaj, ne znam da li će tool baš da ti mnogo pomogne ukoliko si otet trepni, ali nadam se da nije, da je sve kako treba. Kaže, pozdrav Kizo, može od Madone, erotik, pozdrav od Peđe iz Obren City-a. Pa onda kaže, pozdrav Kizo iz Aranđelovca, svaka noćna smena uz 202 je savršena, može od Smaka Dajre, pozdrav od noćnog taksiste. Pa onda imamo isto pozdrav Kizo, jel može Wasp, Low Machine, pozdrav iz Pirota, Mrcko, koliko mi se sviđa kad se javljate iz različitih krajeva zemlje, iz različitih gradova, stvarno, ovaj, mnogo mi je drago da se toliko slušamo i da smo tu nekako kao ekipa, što bi se reklo. Pa Asik Aksa, kaže, Miladin Šobić, erotična pesma, Plavi SM, to bi verovatno trebalo da znači Sremska Mitrovica. Kaže ovako, pozdrav Kizo, pre dan dva u top listi sam čula novu stvar od Let 3. Nisam zapamtila kako se zove pesma, ali je baš ostavila utisak na mene. Nema veze sa erotikom, nego eto, čisto da dam predlog, jer je odlična stvar, nekako alternativna, bar je to moj utisak i uklapa se u ovu našu emisiju. E, to je ono što mi se sviđa, što volite da kažete našu emisiju. I jeste, slažem se, to jeste naša emisija. Kaže, mislim da ćete vi tu lako dokontati koja je to stvar. Pozdrav od Jace iz Rume. Da, prečašljaćemo, što kaže, ispitaće to Trtović. Tako da zašto da ne. Više puta ste pomenuli Sisters of Mercy, znate li po čemu je taj band dobio ime? Sisters of Mercy je pesma Leonarda Coena. Uz još dve pesme bila je filmska muzika u filmu Roberta Altmana, McCabe and Miss Miller. Da, kaže, anti-western, ali se nalazi u top 10 američkog filmskog instituta. Kod nas preveden kao Kockar i bludnica. Za promenu mogli bi da pustite ovu Coenovu pesmu. Zašto da ne? Ovo je super i ovo je jako inspirativno i sviđa mi se. Tako da mislim da bismo mogli baš to da pustimo. Ja ću to upisati, ubaciti u onaj folder koji sam već pominjao i taman. A ovo što se tiče našeg prevoda, Kockar i bludnica, koliko je to meni fascinantno da mi volimo tako da prevodimo onako u freestylu, što bi se reklo, slobodnim stilom, ovaj, filmove, pa onda imate onu situaciju koju ste sigurno bili i vi hiljadu puta, da hoćete da nađete neki film po originalnom engleskom, da ne kažem američkom, ovaj, nazivu, a znate samo srpski naziv koji, što bi se reklo, niđe veze sa originalom, i onda to su sad muke, pa krenete sa opisom. Sva sreća, sad postoji ova veštačka inteligencija, pa možete da ukucate opis filma i on vam prosto kaže o čemu se radi. Vi onda vidite da taj naslov nema veze. To bi bila, recimo, isto zanimljiva tema. Ajde da to onako sačuvamo svi zajedno, pa da vidimo, možda, ovaj, da ubacimo tako neke pesmice iz nekih filmova gde su naslovi totalno apsurdni u odnosu na prevode. Kaže, pošta, tri predloga. Jedan, da li znaš da te volim? Pa onda sealed with kiss. I tri, just call to say I love you. Zvezda rock'n'rolla, lepe žene, pozdrav ekipi, poštar. Eto, kaže, iz filma Četiri ruže numera prstići, Maraja klizavi prstići. O, jako ste inspirativni, toliko ima poruka da stvarno ne znam šta ću pre da pročitam. Gojko kaže, bravo za Roberta Kreja. Pa onda imamo i video poruku, ali jako je teško da nemojte slati video poruke jer ne možemo da pustimo zvuk, tako da džabe. Pa onda kaže, Metaliku da bome i Pantera da bome. Kaže, jeste istina za Srđana Jula, o tome je već bilo rečeno 202. Alek je u misiji 80. za ovek pričao o tome. Eto, čovjek je hodajuća enciklopedija, kaže nam Jelena Skendžić. Biljana isto kaže hvala što se tiče onih ljubavnih pesama. I evo imamo Željko, kaže, pozdrav iz Rumunije, prolazim Temišvar, vozim kamion za Bukurešt, tu se još malo hvata radio 202, pada kiša i radio radi. Pozdrav Željko iz Kikinde, ako može nešto od Iron Maidena. Pozdrav Željko, srećen put i lepo da voziš. I da, dobro deo
tog dela Rumunije zapravo je poprilično onako, što bi se rekao, zadojen našom muzičkom kulturom. Imao sam prilike da idem tamo i da pričam malo sa ljudima, jako nas voli i poštuju, a naročito našu muziku, tako da ništa iznenađujuće što se tamo čuje 202K. Ajmo mi na muziku. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Nakon toga Seal, Kiss from a Rose. Uživajte.

Foo Fighters i njihova sigurno ljubavno-erotična Best of You. Kaže, evo, ali ispitat će to Trtović, nasmejao si me slatko, smejem se već 15 minuta, pozdrav Peđa, Obren City. Pa da, eto, čovjek zna o čemu se radi, verujem i da vi znate, jer kao što već rekao, jako ste informisani, jako edukovani i vrlo dobro znate i filmsku, a i ovaj, muzičku umetnost, granu umetnosti, da tako kažem. Evo, pa imamo Marko, kaže, Dolly Parton, Jolene, I Will Always Love You. Da, moglo bi zaista u narodnoj emisiji da ide da, kao što rekoh, damo omaž. Pa onda imamo ovako, Slađan je poslao, ovo bih rekao da je Wikipedia, ovaj, ali kao izvor je naveden sajt zapravo The Sisters of Mercy i onda su nabrojeni članovi i zaista jeste, sada je već bez ikakve sumnje, ovaj, Srđan Jul zapravo bio u velikom bendu Sisters of Mercy i to je zaista onako velika stvar i mene raduje da eto puštamo korenje sa ove strane, da tako kažem, sveta, iako oko mene pita to možda bude centar Evrope, ali ajde to nekom drugom prilikom, puštamo ovaj korenje svuda po svetskoj sceni. Ako Pete Mark kaže Zokice, nikad mi niko nije tepao ovako a da nije najerotičnija pesma od Tom Jonesa, Delilah. Kraj je malo crnjak, ali čovjek je patio celu noć do jutra. Pozdrav, bruder. Pa da, može da bude. Mi smo od Tom Jonesa pustili Sex Bomb, čini mi se, u prošloj emisiji i ovaj, mislim da smo time nekako ispunili očekivanje ljudi kad je bar u pitanju Tom Jones, ali ovo je onako zanimljiv osvrt. Jeste što kažeš da je malo onako crnjak na kraju pesme, ali dobro, mislim, na kraju krajeva sve to može da se podvede pod erotiku, jel da? Smiley kaže, opet ja počet ću da brijem noge umjesto piva lepšoj polovini, da kupujem cveće od ovolike romantike i erotike. Kaže, pazi, što se tiče predloga o viski i pesmama o njemu, imam par predloga, Orthodox Celts, Whiskey, You Are The Devil ili Tennessee Whiskey Country izvođač obavezno. PS, profesionalno pitanje, planiram da se vratim sviranju, zapao mi je za oko Fender Jazz Bass. Imaš li kakvo mišljenje ili predlog? Hvala, profesore. Precision je ono što su svirali oko mene i mogu ti reći da je odličan, ali Fender Jazz Bass, ja mislim da se tim nemaš greške, tako da svakako topla preporuka. Opet, naravno, zavisi šta želiš da sviraš, koji žanar, ali mislim da ti nekako Fender Jazz Bass leži za mnoge žanrove. Ako ima slučajno bas ovaj, svirača, imamo ih dosta mi ovde na 202, zapravo verovali ili ne, možete se uključiti i da date svoj sud. Eto, čovjek je pitao, pa možete da date i svoja iskustva, naravno na 064-0202-200. Bojan Bojanić kaže, ćao svima, ako može Peter Murphy za erotične Love Hysteria, pesma Indigo Eyes, Bojan. Pa onda kaže, evo, imamo Zozon iz Bača, kaže, istina je da je Srđan Jul bio Sisters of Mercy, to smo sad, eto, baš doktorirali, što bi se reklo, pod aliasom Mike Varjak. Varjak je na mađarskom Vrana. Vrana asocira na gotik rock, ali nije osnovao tu grupu, već se pridružio 97. godine i bio do

2000. godine. Eto, saznali smo još nešto šta na mađarskom znači varijak. Ovaj, Tanja kaže, moje mišljenje za sledeću emisiju je bendovi koje svi pljuju, a svi znaju tekst. Nickelback, Limp Bizkit, Creed i tako dalje. Pa boga mi, mi nekako već ispunjavamo to sad onako, da li je to tema ili nije, ali sve ove bendove koje se navela, apsolutno slušamo u ovoj emisiji i prilično su ovaj, zastupljeni. Kaže, kad već dođe smo do viske, a onda Dorsey, whisky bar. Kako da se ne slušamo, Kizo, kad si ti najbolji voditelj na desu? Oh, hvala vam puno, a i najbolja muzika se pušta u tvojim emisijama. Eto, kaže Dragan. Pa onda kaže... pozdrav Kizu, ovog puta ne iz Luksemburga nego iz Austrije sa Alpa, mesto Bergens. I dalje si vrh sa muzikom i ekipom, može da Doors Soul Kitchen, ljubi vrat Borisov, kaže. Lepo ti je tamo, vidim da ste svi negde, ali opet kao što rekao, drago mi je da se sluša 202 i da dopire negde to ide. Kaže, pozdrav iz Wurzburga, Aca, iz kamiona. Eto, kažem ja, stvarno, postavno smo svetski, a nekako naši, jel tako? Kaže, malo sam se kasno uključio, da li ste uvrstili Frankie Goes to Hollywood Relax? Jeste, bila je u prethodnoj emisiji, sećam se dobro. Kaže, najlascidnija pesma 80-ih ili pak Marvin Gaye, Sexual Healing. Modernim rečnikom, ovo je ikonik pesma kad je u pitanju erotika. Veliki pozdrav od Saše i Daniele. Domaćih autora Nikola Čuturil, voli me, jer ima konkurenciju kad je u pitanju erotika. Dobro pitanje, zapravo. To nismo, ali možda bismo mogli, kaže. Inače, Kizo, ako voliš pozdrave iz raznih mesta, evo pozdrave iz Galena, zemlje, sira i čokolade, švajcarske inače. Eto, odlično. Upravo se lepo nadovezuje na ono što smo rekli da... nas ima svuda i da se slušamo, to me raduje. Idemo na Kristinu Kovač, Kolena, nakon toga Joe Jackson i Breaking Us in Two.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovanje saobraćaja nakon saobraćajne nezgode na državnom putu 1A reda broj 4, deonica petlja Pirot-Istok, granični prelaz Gradina u blizini mesta Gradinje, smer Gradina-Niš.

Bila je ovo Kelis i Trick Me. Razmišljali smo da možda pustimo i Milkshake jer je nekako onako kao ljubavno erotično što bi se reklo, ali smo ipak odustali od toga i pustili smo ovo, ako insistirate, a verujem da dosta vas zna za tu numeru koju sam upravo pomenuo, eto napišite i pustit ćemo u sljedećoj emisiji. Ali opet kažem, ajde da gledamo da ne prelijemo baš tri emisije, da bude onako, nekako se ispostavilo da je ova onako poprilično erotična, da tako kažem, pa da pokušamo da napravimo neki balans. Sad je već 22:40, tačno, tako da, boga mi, lepo mi uđosmo onako i u taj drugi dvosat ove emisije, a opet se bavimo tom temom. Kaže, aha, Živa piše i kaže, pozdrav ako može najavi. Ja ovde vidim samo link koji kaže Hellhammer Open Air Metal Festival. Ne mogu da otvorim link, bilo bi dobro da napišete neki opis ovog festivala i pročitat ćemo zašto da ne. Evo ga, Vudo kaže, što se filmskih naslova tiče, kad je 91. izašao The Silence of the Lambs, domaća produkcija ga je prevela kao Ćutanje lambovih. Pa, bože dragi. Dobro. Dok su ukapirali šta su uradili, reklamna kampanja je već otišla daleko. Pa, bravo. Da bi sanirali medijsku štetu, stopirali su kampanju, sačekali nekih mesec dana medijske tišine i krenuli sve iz početka sa naslovom Kad jaganjci utihnu. Pozdrav, kaže Vudu. Kaže, sačekali sa nekih mesec dana medijske tišine. Silence of the media. A? Prilike. Sjajna priča, Vudu, lepo me nasmeja, i to je apropo onoga što sam rekao, da nekad umemo tako onako slobodno stilski da prevedemo, da ne kažem freestyle, da prevedemo naslove filmova, da to zaista bude urnebesno. I evo, Vudu je baš dao jedan sjajan primer toga. Kaže, zdravo Kiza, odeš na Wikipediju na srpskom, ukucaš naziv filma na srpskom, pa posle izabereš engleski jezik da dobiješ naziv na engleskom ili drugom jeziku po želji. Wikipedia je stvar kada znaš naziv bilo čega na bilo kom jeziku da nađeš prevod. Pozdrav od Emilije. Eto, Emilija sa praktičnim savetom i na kraju krajeva vrlo logično. Kažem ja, ima sad i te veštačke inteligencije, tako da vrlo lako sad može, ali zamislite pre nekih 20 ili 30 godina to je bilo prosto nemoguće. Ne samo 20-30, nego pre te ekspanzije interneta, možda eto pre samo nekih 15-16 godina recimo. Milan kaže, pozdrav iz Pirota od Milana i Ivana, super vam emisija, može pesmo Depeche Mode, Strange Law, veliki pozdrav, i Policy of Truth, Everything Counts, Tripped ili neka po vašem izboru. Iggy B kaže, uključim se dva sata opravdanog zakašnjenja na omiljenu 202 i Kizu legendu kad ono opet šut bolan erotik. Pa eto, baš kao što rekoh, nekako se ova tema vama baš prepliče po glavama, rekao bih, zato što niste ovoliko bili ono pričljivi, da ne kažem raspisani, proteklih emisija dok nismo ovo pomenuli, a boga mi sada onako pošteno preko 2,5 sata stižu poruke i poruke. Na to izgleda večnu temu. Ja opet predlažem glasom i stasom moćnu, senzualnu i ekspresivnu Bad Heart. Ovog puta u meni bar erotičnoj numeri Bad Woman Blues. Pozdravi Stare Pazove. Kaže, pa bila erotika u sredini pesme. Pete Mark, a to se, aha, to se odnosi na Tom Jones i Delilah. Pa jeste, istina. Da, evo, zdravo Kizu, jeste tačno, Srđan Juli svirao Sisters of Mercy, Zoki iz Raška kaže, ali treba napomenuti da pomenuti band nije samo snimio novi studijski album od 90. godine, pa je njegov doprinos bendu bio ograničen na nastupe uživo, neobjavljeni materijali, studijske sesije i slično. Šteta, moglo je to da bude verovatno i više od toga, čini mi se da da, ali na kraju krajeva opet ostaje, što bi se reklo, nasljeđe, da ne kažem legacy, i jedna lepa priča. Idemo na muziku. Dire Straits, Down to the Waterline. Nakon toga, upravo Chris Isaac i Wicked Game, ono što ste tražili, dobijate.

ali zato sa sjajnim pevačem, recimo Stone Temple Pilotsa, tako da ako ništa drugo, sjajan spoj. Ne možemo da kažemo baš super grupa, ali u neku ruku i jeste. Rekli smo da ćemo pokušati da nađemo Dolly Parton. Kao što znate, dama je preminula eto, u 80. godini, velika legenda country i rock muzike, tako da smo uspjeli da, što bi se reklo žargonski, iskopamo njenu numeru sa Kenny Rogersom, Island in the Stream, i to je ono upravo što ćemo čuti sada, jer kao što rekoh, moramo da damo omaž ovoj sjajnoj dami. Ajde da čujemo to.

0: Slušali smo Dolly Parton i Kenny Rogersa Islands in the Stream. Eto, morali smo da odamo malu odu, tako kažem, prerano preminuloj Dolly Parton.
1: Dođi, dođi, dođi. Dođi kod Kize.

0: na Radio 202.
1: Kažu ljudi nekako kad se baviš ovaj muzikom da to prosto uvek ostaje neki utisak mladosti, da prosto eto kad nas napuste muzičari koliko god imaju godina, kad god pogledaš ili neki spot ili mislim da je ista stvar i sa glumcima, nekako u našim ovaj, mislima onako ostaju urezani po tim nekim svojim pesmama pa mislimo da su večito mladi, onda kad se tako čuje da nas neko napusti prosto uvek bude prerano, zato sam baš rekao prerano napustila, iako eto kažu da je u 80. godini zapravo preminula, zaista nekad ovaj, je teško odvojiti se, kažu da to čak i psiholozi pričaju o tome da zapravo uvek imamo problem da se odvojimo od ljudi koji su nam ili na neki način uticajni ili su uticali na naše odrastanje, tako da nikad nije ovaj, što kažu kasno i nikad nije ovaj, pravo vreme, je li tako? Tako je. Dobro, vidim da ste stvarno, pišete toliko, ja ne znam da li ćemo stići do kraja emisije da pročitamo sve ove ovoj poruke. Saša je napisao jednu poprilično onako u svom maniru dugačku poruku, kaže 90-ih je Eldridge bio u žestokom ratu sa svojom izdavačkom kućom i odbijao je da im preda nov album dok ne raskinu ugovor. Naravno govorimo o Sisters of Mercy. Srđan Jul kao Mike Varjak je tada pomogao Eldridgeu u čuvenoj prevari. Snimili su totalno lažan amaterski techno album pod nazivom SSV Screw Shareholder Value. Da, sjajno. Puno nepovezanih zvukova gde su samo smislili i nabacili neke gluposti bez ritma i prave muzike. Predali su to izdavačkoj kući koji je ugovor prihvatila i raskinula ga ne slušajući trake. Engleski rock novinari su bili u čudu kako jedan lik sa balkanskog pop šlagera i synth popa Koketa u zagradi tako lako kida gitarske rifove za gothic rock ikone. Stvar je u tome što je Srđan zapravo završio jazz gitaru na prestižnoj Royal Academy of Music u Londonu. Pa dobro, ovo zaista objašnjava mnogo toga. I pre svega ovoga svirao jazz sa velikanom Johnom McLaughlinom. Sistersi nikad nisu imali živog bubnjara nego čuvenu ritam mašinu koju su zvali Dr. Avalanche. E sad, fore što je Srđan kao Mike Varek bio zadužen ne samo za gitarske rifove nego i za kulisa morao da pomalo reducka i kao tonac i programer za samog doktora, pod navodnicima. Pošto je bio opasan studio manijak i producent, Eldridge ga je koristio da na živim nastupima doteruje semplove i matrice. Kada su ga engleski novinari na turnejama 98. pitali odakle mu prezime Varjak, Srđan se zezao pa je stranim novinarima pričao kako mu je porodica stari grofovski rod iz Mađarske. Čovjek bio veliki trol, svaka čast. I da ime ima mračnu istoriju. Engleski novinari progutali sudicu i pisali o njemu kao misterioznom mračnjaku sa istoka, a čovjek se samo dobro zabavljao i pravio imidž za goth scenu. To je zaista sjajno, mislim da svaka čast, tek mi se ovo sviđa što je bio veliki troler, tako da ovaj, stvarno onako što bi se reklo thumbs up. Evo ga, Ognjen kaže, Kizo, sluša se 202 i u Gracu, 2019. svaki dan, poneli smo vas i sa nama iz Novog Sada. Pozdrav od Danijele, Ognjena, Sofije i Mihajla. Veliki pozdrav za vas. Baš smo onako worldwide, što bi se reklo. Goran Cokić kaže, kad smo kod Dorsa, može hello, I love you ili touch me. Veliki pozdrav od Limsa. Onda Jelena Skenđić kaže, mislim, trick me niđe veze sa erotikom. Tekst je o curi koja je odlučila da više neće da bude naivna kad je u pitanju veza s partnerom. Pa, i to je o neku ruku erotika. Ali nekako pametna, jel da? Evo ga, imamo opet Hellhammer Open Air 26. Metal Festival Beograd, Srbija. Ali opet smo dobili link koji nažalost ne možemo da otvorimo, tako da ne bi bilo loše da se onako malo, kad već toliko ljudi kucka, i vi pozabavite kuckanjem pa da vidimo šta tu možemo da najavimo. Tanja kaže, Kizo, ti stvarno imaš pune ruke posla sa svima nama. Čas kome, čas šta treba, zašto, kako, nikad ne znaš šta te čeka. Pa dobro, to je istina, ali dobro, navikao se već na nas, čini mi se da ćemo ti i u buduće zadavati po neku malu glavobolju. Veliki pozdrav i hvala ti na strpljenju, pa smo čak eto dobili srce i note. Nema glavobolje, to je sve ono što kaže pozitiva i ovaj, slatke muke, jel da? Paja kaže, pesma za erotski ciklus, Mirko i Marina, grupa Babe, a jel bilo čeka David Lee Roth i Just a Gigolo? Bilo je. Pozdrav za ekipu 202. Eto, dobro je. Ima ovde, boga mi, još materijala, preliči se ovo i u narednu emisiju, ali nećemo dozvoliti da sve bude baš pod ovom etiketom erotike, mislim da stvarno preterujemo. Ajde malo da probamo da skratimo, a kad smo već kod toga, ajmo da kratimo i priču, idemo na muziku. Zoe Kida, Keks, a nakon toga Ryan Simmons i Lucky Guy.

Kiss, Lick It Up. Ako ovo nije erotično, ja ne znam šta jeste. Kaže, pošto već kreće kiša po zagradi, hvala Bogu da pomogne ovim našim svim herojima koji gase požar, mogao bih samo da kažem bravo ljudi. Prva pesma koja mi je pala na pamet za njih je Najjači samo ostaju, sreću i zdravlje, kaže poštar. Pridružujemo se ovim čestitkama i ovaj željama, stvarno. Ja ne znam da li je kiša i na tlu Deliblatske peščare, iskreno se nadam da jeste ovde vala onako pljušti pošteno. Baš bi bilo dobro da ovaj oblak onako malo skrene, ako treba i ode na tu stranu i u te krajeve južnog Banata i da pomogne tim ljudima, što bi poštar rekao. Evo, u nastavku kaže, živ sam, zvezda, rock'n'roll i lepe žene. E sad biraj i pusti šta hoćeš, do meseca i natrag, Loves Run Out ili jedan Stormbringer da pocepa za kraj. Možda bi mogao Youth Gone Wild. Znate koji su bendovi, da ne pišem džabe, kaže, pozdrav poštar, znamo. Pogotovo Youth Gone Wild, nekako mi je to padalo na pamet, ali mi se nije uklapalo u ovu tematiku, je li tako, koju obrađujemo sada. U stvari, silom prilika se nekako desilo da smo je preneli. Pa onda kaže ovako, Inspektor Trtović, film Bumerang 2001. Šta god od Šade, sve su blago erotične. Što se tiče Fender bass gitara, moja preporuka je jazz bass, nema greške, Peđa Obren City. Eto, imamo i ovaj od Peđe preporuku na ono pitanje i odgovor, da li je dobra Fender bass gitara. Kao što rekoh, ja mislim da s tim nema greške. Pa onda imamo ovako predlog, Guilty of Love, Whitesnake, pozdrav Zoki Boki iz Majdanpeka. Evo ga Vudu, kaže, jedne davne večeri Mark Knopfler, Dire Straits u zagradi, izlazi do grada da popije par hladnih piva, ulazi u neki nebitan i nepoznat kafić, tamo zatiče neki nebitan i nepoznat bend koji svira malobrojnoj publici u kafiću. Međutim, Marku se njihova sviđa toliko dopala da je istog trenutka dobio inspiraciju za novu pesmu. Sve vreme je u glavi razrađivao kompoziciju i tekst sa nacrtom za finalnu verziju pesme i sve vreme ga je mučilo što nikako da sazna kako se bend zove. Na kraju večeri, sa već zamišljenom pesmom u glavi za koju nije imao naslov, bend završava svirku i pevač izgovara Thank you, we're the Sultans of Swing. Mark je momentalno pomislio to je to i dobio finalni delić slagalice u svojoj glavi i tako je nastala pesma Sultans of Swing. Dodatna informacija, značenje fraze In Dire Straits se odnosi na neku tešku situaciju bez realnog rešenja, tako da bi se naziv benda Dire Straits kod nas preveo u škripcu. Pozdrav Vudu. Vidiš, zanimljivo. Vudu, svaka čast, ovaj, morao sam da pročitam, nisam ni sumnjao da je interesantna priča, ali eto, možda je Delča baš ovaj, bio inspirisan time. Ko zna, na kraju krajeva, eto, govorimo o tim prevodima, ovo je jedan prevod koji zapravo valja. Dexi kaže, step into this room and dance for me. Madrugada, pozdrav Dexi. Pa onda Stefan kaže, pozdrav za 202 redakciju, hvala puno. Evo, Saša kaže, Kizo, kad te već toliko bombarduju predlozima za erotske pesme, nema ti druge nego da u narednim emisijama izdvojiš barem sat vremena za ove pesme, šteta je da se ne čuju. Pa slažem se, stvarno jeste. I kaže Bratislav Dušanić, hvala na ispunjenoj želji, Bratislav iz Beograda, to je za Lucky Guy koji smo upravo imali prilike da čujemo u prethodnom bloku. Ajmo mi na naredni i ajmo muzika, muzika, muzika. Eve, Let Me Blow Your Mind, featuring Gwen Stefani, a nakon toga idemo Two Feet, Think I'm Crazy.

Red Hot Chili Peppers sa Psycho Sexy, 7 minuta onako, što bi se reklo, funky erotike. Toliko pišete da ja ne mogu da verujem. Ja mislim da se nikad nije desilo, ova tema vas onako baš poprilično inspiriše. Ja mislim da nikad nismo imali 4 sata ovolikih poruka i svaka vam čast, mislim, prvo što ste budni, drugo što ste uz nas, a treće što ste toliko inspirisani ovom temom. Ja nemam drugog izbora nego da sve što bude ostalo prenesemo za narednu emisiju. Ja se nadam samo da neće biti mnogo toga. Kaže, pozdrav Kizo Pendula iz Trnovča kod Plane, jel može od Mortal Kombata ljubavna pesma ili ljubomora, ili od Jorgovana u Zmiju sam zaljubljen ili Nemoj pokosi. Eto, kažem ja, mnogo ste inspirisani. Evo, Tole kaže, Bombaj štampa, viske mi žao, pa Time, Kralj alkohol, ipak Tole, inače iz Knjaževac. Pa onda kaže, hoćete erotiku za nas 50+, evo, Odi Dedi i Đura i Mornari, Vasa Tajičić. Dobro, Đura i Mornari, ipak neko ko je kumovao naslovu ove emisije. Ja verujem da znate o čemu se radi. Pozdrav za 220 slušalci, zaista imate najbolji program sa i bez Kize. Opa, ne, pa ne može. O, ja ne znam, sad mi žao što sam pročitao. Ovo stvarno nije u redu. Kako sad, sa i bez Kize? Naravno, šalim se. Kaže, Imagination je još uvijek na listama, pesama za romantiku i sve što uz to ide, to uvijek vredi čuti. Milan iz Sombora kaže, jeste, zaista istina je ona kultna pesma. Mislim da se i ona nalazila na dosta špica svakakvih emisija i da je nekako ostala urezana u uši svih onih iz tog doba, aj boga mi, mnogo, mnogo kasnije. The Cure Love Song, ako nije bila, pozdrav iz Bečeja. Nije bila i Cure nije bio dosta dugo, moram da priznam da smo onako malo zapostavili taj bend, ali uvek smo tu da možemo to da ispravimo. Kaže, pravo iz vremena bratstva i jedinstva, one lepe naivnosti, sreće, ljubavi, grupa 220, osmijeh, pozdrav iz Niš, kaže nam Maki. Pa onda kaže, zdravo Kizo, da li je neko predložio Zanu, Dodirni mi kolena, Miloš iz Beograda? Jeste, i mislim da smo imali, ako se ne varam, čini mi se da smo to puštali. Uz Chris Isaaca setih se lepe teme iz 60-ih, Love is Blue, čak je i Jeff Beck svirao, Zoran Savić. Jeste, kaže, veliki pozdrav, uživam, kad uživam odličnoj muzici i moj predlog je numera Baltimore, Tarzan Boy, pozdrav iz Požege, kaže nam Mihajlo. A evo ga, imamo konačnu informaciju. Dejan iz Pančeva napiše, kaže, Hellhammer je metal i punk opening fest u Kovilovu 28. do 30. avgusta. Nastupaju Discharge, u stvari, Auto City, Ancient Dark Funeral, Total Chaos, Infest, The Stone, 40 bendova za 3 dana. Uf, mašala. Da će stići ljudi to da poslušaju svoje oči? Ma naravno, festival je. Kaže, hvala za divnu pesmu od Doli. Ode moja omiljena Kič baka Droca, kaže, ako sam nečije silikone i perike voleo, to su njene. Do kraja je ostala dosledna sebi, fantastična žena u svakom smislu, velika duša i žena. A koja stvar, majko moja, od Kiss a Teg u spotu, devojke u spotu, vruće mi odmah. Pa onda imamo i srca i sve. Nemamo samo potpis, kaže, u potpisu ne uključujemo ga. Šta god to značilo. Kaže, izvini Zoki, uzeo sam slobodne dane, ponedeljak i utorak, da bih mogao da slušam dobru muziku, ali kao da sam svirnuo u pištoljku, što bi rekli mi Nišlije. Jedva sam ih izbacio iz kuće. Do pre 5 minuta ih je bilo 6 čoveka. Najbolje mi je u taksi, tamo niko ne dolazi bez pare. Hvala na kvalitetnoj muzici, ne treba ništa, samo nastavi tako, kaže Peca iz Niš. Hvala Peca na ovoj lepoj poruci. Kaže, zdravo Kizo, pozdrav za tebe i ekipu u studiju. Može li pesmica od Psihomodo Pop Zima? U Nišu izgore smo ko licne, Gagi taksista takođe iz Niš. Evo, taksi udruženja i taksisti nas baš vole, kaže. Što se prevoda stranih serija tiče, ne mogu da razumem ova dva. Prvi je Breaking Bad, kako smo došli do prevoda, čista hemija. Druga je, da, evo, sjajno. Druga je The Big Bang Theory, kod nas štreberi, niđe veze, Peđa, Obren City. Da, mi smo voleli onako to kroz tumačenje, da nekako prevodimo tako da ne znam zašto se to radi kod nas, ali mislim da možda da bi se kontekst same serije bolje shvatio. Kaže, zdravo bili dok doboje kiša, raindrops falling, slušamo se. Evo, kaže Zoki koji ste kralj, slušam 202 40 godina i koristim priliku da se zahvalim svim bivšim i sadašnjim radnicima na dobroj muzici. Da se niko ne ljuti, trenutno big greeting za najboljeg DJ-a Olgu i voditeljku Milenu, ljubije baka. Ajde, pusti bar
Skid Row poster, kaže, a Skid Row uvek može da se nađe ovde, puštali smo, ovaj, pustit ćemo sigurno, kaže Gabriela, Justify My Love, Madonna, da li je neko predložio ovu pesmu, glasam za erotiku, i dalje erotika, i nekako ne odustajete od toga, morat ćemo to da kratimo, ne smemo sve da, ovaj, ne smemo bar tri emisije, baš tri emisije nekako da posvetimo tome, ali jako ste inspirisani, moram da priznam, ne smem mnogo ni da vam protivrečim. Idemo na Olivera Mandića, Govor tvog tela. Nakon toga Lou Reed i This Magic Moment.

moćna Bad Heart u pesmi Black Dog i nadam se da vam je onako začinilo celu ovu našu priču koju smo imali do sada, jer je došlo vreme da se oprostimo. Neverovatno, 4 sata ste jako bili inspirativni i inspirisani, boga mi, ovom tematikom erotike i verovali ili ne, dobar deo pesama nismo stigli da emitujemo jer ste se baš raspisali. Ja nekako se trudim da sve ispoštujem i da pokušam da pročitam sve, jer dosta toga zanimljivog zaista pišete, tako da prelićemo se, šta vam kažem, i u naredni utorak od 20 časova do ponoći. Evo, kaže Smiley, upravo mi pišu kaznu zbog Bad Heart, malko glasnije beše na semaforu, nadam se da neće da vidi da kucam i poruku. Pozdrav do idućeg utorka, profesore KG taksista. Smiley, drži se, šta da ti kažem, ako je za Bad Heart, možda je čak bilo onako i vredno. Vaši predlozi još uvijek pristižu i poruke, ne znam kako ste uspjeli da ostanete toliko budni, ali svaka vam čast, kao što rekoh. Slušamo se mi svakako od 20 časova do ponoći i narednog utorka, prelivamo ovu temu i nadam se da ćemo otvoriti i neku novu, da ćemo uspjeti i stići. Za kraj ćemo slušati Falco, Rock Me Amadeus, a nakon toga Method Man i Mary J. Blige, All I Need. Laku noć!

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju.
2: Da li znate šta je novo? Pa počinje novo izdanje programa Širom zatvorenih očiju na 202. Ja sam Ivana Pataković, a na početku zna se noćni hitovi. Bruce Springsteen, Because the Night, Roy Orbison u njegovoj verziji pesme I Drove All Night, a čućemo i The Commodores u velikom hitu Night Shift.

I Natalie Imbruglia je aktivnija nego ikad i sama kaže da jedva čeka da izađe njen novi album Algorithm, tako da ćemo čuti i naslovnu pesmu sa ovog albuma, ali i Upside Down. To je još jedan hit single koji je objavljen ranije da najavi taj album, a Natalie Imbruglia, kao što znate, je i glumica i pevačica i manekinka i tvrdi da nikad ne zapostavlja svoje fanove na koncertima i da je sasvim logično da uvek peva pesmu Torn, tako da ćemo čuti i to. Ona je Natalie Imbruglia.

Ako volite pevača koji nastupa pod imenom Somber, onda će vam se dopasti sledeći segment u našem programu. My Body Isn't Ready, Potential i 12 to 12 su numere koje ćemo čuti. On je mlad i tekako talentovan i kad god lansira neku novu pesmu, publika odlepi. E pa zato ko voli, nek pojača 202.

Slušate noćni program širom zatvorenih očiju na 202. I sada je pravi trenutak da čujete, ako do sada niste, pesmu koja se zove Možda. I to je nešto što je lansirala pevačica Jelena Pranić. Veoma zanimljivo i intrigantno. I zato neću mnogo da pričam. Eto, obratite pažnju, Jelena Pranić i pesma Možda. Čućemo i fenomenalnu pevačicu Ivanu Peters u pesmi Desiderijom, Moram to da znam, a nekako dugo ovde kod nas nismo zavrteli ni neku pesmu Bojane Stamenov, pa neka to bude za ovu noć, ceo svet je moj.

Uvek pominjemo i rado slušamo izvođače koji vole da sarađuju sa kolegama i ima ih mnogo, ali ove noći posvetit ćemo se britanskoj pevačici Ellie Goulding. Ona je udružila snage sa grupom Muse u pesmi Hush, a ranije je takođe imala super saradnje, pa na primer sa Kaigom u numeri First Time, a možda i najviše puta sarađivala sa Calvinom Harrisom, tako da ćemo čuti i njihovu zajedničku pesmu Miracle.

U nastavku našeg programa slušat ćemo pevača prepoznatljivog glasa, a to je Jimmy Somerville. On je počeo u triju Bronski beat, pa je onda bio zaštitni znak Dua The Communards, a posle toga je ipak odlučio da nastavi solo karijeru. I slušat ćemo po jednu pesmu iz svih ovih pomenutih njegovih muzičkih momenata. Bronski beat, Small Town Boy, The Communards, Don't Leave Me This Way, i onda Jimmy Somerville u jednoj zanimljivoj pesmi koju je snimio na svoj način, Comment te dire adieu. Da, ove dve su obrade, ali nema veze, sada i pominjemo njegov glas, Jimmy Somerville.

A kada se baci pogled na svetske top liste, u poslednje vreme stalno se pojavljuju ista imena, a to su pevačice izuzetno omiljene, popularne, i kada lansiraju neku novu pesmu, to ne može da prođe nezapaženo. Ovde mislimo na Ray, a pesma je Where is my husband, Olivia Dean, još jedan itekako prepoznatljiv glas, So easy to fall in love. A kada pričamo o pevačicama, onda je na tom spisku uvek i Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

Paul McCartney, još jedna legenda i fenomenalni muzičar. Ni on ne planira da ide u penziju. Ponovio se 20. studijskim albumom The Boys of Dungeon Lane i odlično prolazi. Publika je oduševljena novim pesmama i tom činjenicom da on i dalje ima šta muzički da kaže. Slušat ćemo pesme Days We Left Behind, Come Inside, baš kao i duet sa nekada Beatles kolegom Ringom Starom u numeri Home to Us. Nedavno je Tracy Allman ispričala jednu zanimljivu priču kako je došlo do toga da se on na blic pojavi u njenom spotu za pesmu They Don't Know About Us u 80-im. I Tracy na svoj duhovit način kaže kako ga je ona jednostavno pitala jel hoće, i on je rekao da hoće. Eto, to su ti takvi veliki i legendarni ljudi, kao što je Paul McCartney.

Na programu 202 uvek pravo vreme za bajagu i instruktore i u dnevnom, a posebno u noćnom programu. I sada slušamo dobro poznate pesme, dakle verzija grupe Bajaga instruktori Kad hodaš, Nikada te više neću zvati, a još jedna pesma koja će nam se sjajno uklopiti u ovu muzičku noć na 202 je Samo nam je ljubav potrebna.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

shvati. A nisam lud i nisam ljud, samo te više neću zvati. Ovo je bilo zadnji put.

0: Daški.
1: Ovo je onaj trenutak u programu Širom zatvorenih očiju kad slušamo filmske hitove. To su te velike pesme koje su obeležile filmska ostvarenja, a i pesme same po sebi žive i u svakom trenutku osvajaju neku novu publiku. Eto, to se sigurno odnosi i na pesme I Just Call to Say I Love You, Stevie Wonder, Berlin, Take My Breath Away, i konačno Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing.